și să fie aici și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinește

шафой и верди попушой. А я сыни

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în ultimele 4 emisiuni sub genericul Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, ca timp istoric între anii 1918-1947. Am cântărit și am reflectat asupra prezentării acestui aspect din istoria neamului și a bisericii, dar am considerat că este binevenit și de folos pentru cei mai mulți în a face o prezentare sumară în secolele precedente acestui timp istoric despre care vorbim, 1918-1947. N-am insistat asupra unor detalii și nici astăzi nu vom insista pe acest segment de detalii, dar facem trimitere la aspectul și evenimentele care s-au succedat, că după 1830, lucrurile în cele două provincii românești, Moldova și Țara Românească, încep să contureze o altă imagine asupra relației și raportului între Casa Domnească și Biserică. În 1831-1832, cu ocazia adoptării regulamentelor organice, în articolul 44 pentru Țara Românească și articolul 47 pentru Moldova, s-a stipulat obligativitatea prestării unui jurământ de credință față de țară de către domnitor, acest moment fiind inclus în ceremonialul bisericesc și poziționat imediat înainte de citirea molitvei ungerii. În aceleași articole se desemnau bisericile unde urma să se desfășoare ceremonia consacrării, Biserica Maica Precistă din Curtea Veche pentru Țara Românească și Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova. Ideea reglementării domniei printr-un demers legislativ, fie regulament, program sau constituție, însemna multiplicarea factorilor de validare și legitimare a puterii. Pentru prima dată, în mod real, se deschideau perspectivele tranziției de la domnia fundamentată exclusiv pe dreptul divin la cea în care factorul constituțional juca rolul principal. În acest cadru, domnia și puterea monarhului își aveau rădăcina în lege și mai puțin în ungerea lui Dumnezeu. Primul domnitor la care putem identifica mult mai clar acest principiu a fost Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. Ales prin vot direct de către adunările elective, principe al Moldovei în 5 ianuarie 1859 și al Țării Românești în 24 ianuarie același an, el a depus jurământul în fața acestor foruri elective, declarându-se domn constituțional. Era pentru prima dată când un domnitor al Moldovei sau al Țării Românești urca pe tronul celor două principate, din 1862 unite oficial într-o singură țară, România, în urma unui vot deschis al adunărilor, fără implicarea vreunei puteri internaționale în luarea deciziei, cel ales nefiind de os domnesc, întruchipând ceea ce Mihail Cogălnicianu exclama în cuvântul adresatului Cuza la legi noi, oameni noi. Ceremonialul religios al urcării pe tron a noului domn cădea încă sub incidența practicilor stipulate de regulamentele organice, după cum am văzut, ceremoniile fiind prevăzute a se desfășura în Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova și Maica Precistă Curte Veche, Țara Românească, orice modificări putând fi realizate doar de adunările celor două țări. În Moldova, în 4 ianuarie, ajunul alegerii lui Cuza, la propunerea lui Mihail Cogălnicianu, Costachi, Roseti și Mavroghene, s-a adoptat un apendice la regulamentul adunării care prevedea explicit procedura investiției sau a investirii. După înfățișarea Sfintei Cruci și a Evangheliei, domnul ales, punând mâna pe ele, va face jurământ sau jurământul rânduit.
Așa s-au desfășurat evenimentele și a doua zi, în 5 ianuarie, depunerea jurământului nefiind însoțită de un ceremonial religios în Biserica Sfântul Nicolae. Deși în țara românească adunarea nu a reglementat detaliile ceremoniei investirii, fiind preocupată de realizarea alegerii aceluiași domn la 24 ianuarie 1859, în 8 februarie 1859, la sosirea în București, Alexandru Ioan Cuza a fost întâmpinat de mitropolitul Nifon Rusailă, care avea să fie mitropolit al țării în perioada 1850-1875. După ce s-a închinat în catedrală, proaspătul domn a cerut să depună jurământul după modelul de la Iași. Nici aici nu a avut loc o ceremonie propriu-zisă de ungere a principelui, acest lucru însemnând că Alexandru Ioan Cuza ar fi fost primul domn român care nu beneficia în mod deplin de validarea sacramentală a bisericii. Dar la momentul 8 februarie 1859, lucrurile erau departe de a fi clare în privința alegerii noului domn. Dacă în principat desemnarea lui Cuza a produs un viu entuziasm, nu același lucru îl putem spune despre reacția marilor puteri. La Istanbul, alegerea din Moldova abia urma să fie analizată când a sosit vestea că și în țara românească voturile s-au îndreptat spre același candidat. Reacția porții nu a întârziat să apară, aceasta declarând că dubla alegere încalcă principiile tratatelor internaționale în vigoare. Poziției Imperiului Otoman i s-au raliat în scurt timp Anglia și Imperiul Habsburgic, singura care s-a grăbit să accepte tacit alegerile fiind Franța, acest lucru petrecându-se încă din 10 februarie 1859. Conștiente de cursul iremediabil pe care îl parcurgeau principatele spre unire, rând pe rând, toate marile puteri au acceptat alegerea lui Cuza, în cele din urmă, în toamna acelui an. Sultanul fiind convins să emită firmanul de recunoaștere. Primirea firmanului a condus la necesitatea organizării vizitei domnitorului român la Istanbul. Desfășurată în perioada 9-17 octombrie 1860, ea a consemnat o pagină importantă în raporturile dintre cele două state. Primirea neașteptată de bună a lui Alexandru Ioan Cuza și eliminarea oricăror elemente umilitoare de ceremonial, marcând simbolic sfârșitul unui mod multisecular de interacțiune între cele două părți. Această vizită pe malurile Bosforului nu a fost însă ultima pentru domnitorul român. În 2 mai 1864, Alexandru Ioan Cuza a dizolvat adunarea legiuitoare, veritabilă lovitură de stat, validată prin plebescitul din 10-14 mai, care a dus la adoptarea unei constituții, statutului Cuza, prima de acest fel din România. Reacțiile Prusiei, Franței și Rusiei, care denunțau încălcarea flagrantă a Convenției de la Paris din 1858, l-au determinat pe domnitor să plece la Istanbul pentru a obține recunoașterea măsurilor sale de către sultan, acesta fiind încă juridic suzeranul principelui român. Istoriografia românească s-a focalizat în general asupra rezultatelor diplomatice pe care le-a avut vizita din iunie 1864. Primirea plină de fast organizată de sultanul Abdul Aziz, care a condus Imperiul Otoman în perioada 1861-1876, succesul negocierilor cu înalta poartă și reprezentanții marilor puteri au jucat un rol fundamental în consolidarea autorității lui Cuza pe plan intern, oferind un argument în plus pentru aplicarea reformelor profunde în care acesta era angajat. Însă, vizita a mai consemnat un moment istoric, foarte puțin amintit și analizat, ungerea lui Alexandru Ioan Cuza de către Patriarhul Ecumenic, cel care i-a acordat o atenție deosebită, considerând-o pe bună dreptate a fi ultima ceremonie bizantină de ungere a unui domn român,
a fost Nicolae Șerban Tanașoca. Iată un detaliu față de care poate istoriografia noastră a trecut în grabă. Însă este un adevăr istoric că Alexandru Ioan Cuza a primit și a împlinit acest moment solemn, religios și istoric, fiind confirmat și miruit și la Istanbul de către patriarh. Ceremonia desfășurată la 12 iunie 1864, în plin proces al negocierilor politico-diplomatice, reprezintă un moment inedit al relațiilor româno-otomane de la acea dată. În cazul lui Cuza, după cum am văzut, nu s-a aplicat întru totul vechiul ceremonial de investire al domnilor din Moldova și țara românească, nici în 1860, nici acum, în 1864. La prima vizită a fost omisă și ungerea de la Patriarhie. Între timp, relațiile dintre instituția constantinopolitană și domnitor răcindu-se și devenind chiar tensionate pe fondul reformelor din România, care au atins și latura bisericească. Și aici este vorba de o nuanță care trebuie să o încântărim și să o simțim, fiind vorba de secularizarea avuturilor sau bunurilor funciare a bisericii. În acest context, poate părea insolită cererea sultanului adresată Patriarhiei de a săvârși acest act sacramental. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, respectiv 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. În urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iubiți ascultători, prefer să revin încă o dată asupra acestui text și acestui detaliu. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. Este vorba de Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Alexandriei și, bineînțeles, Patriarhul locului, dar, din păcate, cu drepturi restrânse, cu rezonanță de asemenea, dar reprezenta Bizanțul creștin. Domnitorul, în urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iată, dar, un document care aparține unui om politic a Imperiului Occidental la Istanbul, dar care a subliniat

au ținut cel mai probabil de interesul păstrării României, atât politic cât și religios, în sfera de influență a Istanbulului. Simțim poziția delicată pe care o avea domnitorul în țară, dar și în străinătate, s-a încercat evidențierea rolului legitimator și validant pe care poarta și patriarhia îl puteau avea. Dar lucrurile evoluaseră în ultimul deceniu, trecerea spre cea de-a patra etapă, cea a fundamentării constituționale a domniei, era deja un fapt pe care însuși Cuza l-a afirmat în fața patriarhului care îl ungea. Fără a-i răni sentimentele sau contesta autoritatea spirituală, Cuza a trasat o linie de demarcație între tradiția istorică și realitatea politică a prezentului. Prin binecuvântarea bisericii se respecta un obicei milenar, dar ea nu mai constituia factorul sine qua non al asumării puterii monarhice. Este un adevăr istoric, îl recunoaștem, îl parcurgem, dar el s-a împlinit și Cuza a fost beneficiarul acestui moment tainic de credință și istorie împlinit de Patriarhul Ortodox, de data aceasta nu mai spune în Constantinopol, ci Istanbul. Urcarea pe tronul României a lui Carol I, 1866-1914, a consfințit pasul definitiv spre noua dimensiune a monarhiei române, una în care puterea domnitorului din 1881 a regelui era foarte bine definită și încadrată de Constituție, aceasta fiind unica sursă a legitimității sale. S-a încheiat astfel tranziția de la monarhia de tip medieval, autoritar, în care nu de puține ori am putut regăsi transpus principiul statul sunt eu, la o monarhie constituțională în care suveranul se dorea și se cerea a fi un garant al respectării legii. Alegerea unui prinț străin, chiar dacă de confesiune catolică, a fost considerată singura măsură posibilă pentru menținerea unității române, creșterea prestigiului internațional și eliminarea vechii patimi a domnitorilor de acaparare a puterii în nume personal. Ajuns în țară, în data de 8 mai 1866, Carol s-a îndreptat spre București, acolo unde în 10 mai, asemenea antecesorului său, a depus jurământul în fața Parlamentului nou constituit. Ceremonia, deși încărcată de emoția începutului unui capitol nou în istoria României, s-a remarcat prin simplitate și lipsă de extravaganță, trăsături care vor caracteriza întregul ceremonial de la curte în deceniile următoare. Îmbrăcat într-un frac negru, având o singură decorație de familie, Carol a pășit în ziua de 10 mai spre dealul Mitropoliei, fiind întâmpinat de ierarhi și parlamentari. După un scurt tedeum, în care s-a făcut și binecuvântarea prințului, acesta a intrat în sala de plen, unde urma să se desfășoare procedura depunerii jurământului. Dată fiind necunoașterea limbii române, suveranul a pus mâna pe Evanghelie și după ce colonelul Nicolae Haralambie a dat citire conținutului jurământului, Carol a rostit în limba română jur. Prin conținutul său, jurământul atingea principalele teme pe care mediul politic și societatea românească le doreau aplicate cu sfințenie de către domnitor. Respectarea legilor, urmarea și păstrarea credinței ortodoxe, apărarea integrității teritoriale a țării, știindu-se faptul că unirea a fost acceptată de marile puteri doar pe perioada domniei lui Cuza și încadrarea atributelor monarhice într-un cadru constituțional bine definit. Acestor cerințe, tânărul prinț, aflat de doar 2 zile în țară, nu le-a ridicat vreo obiecție. În privința ceremonialului religios,
cu excepția tedeumului din deschiderea ședinței parlamentare festive și a depunerii jurământului pe Evanghelie, nu s-a desfășurat un alt act sacramental, ungerea sau încoronarea fiind la acel moment excluse. Se cuvine totuși să facem o mică precizare. Ați înțeles că s-a consemnat faptul că acest nou conducător al țării, prinț și apoi rege, Carol I, era de credință romano-catolică. Este delicat să facem vreo observație. Lucrurile s-au desfășurat pe o traiectorie nouă față de ceea ce neamul românesc, poporul român din cele două provincii unite, Moldova și Țara Rumnească, purtau în sufletul lor nostalgia încoronării Domnului în Moldova și în Țara Rumnească. În contextul nou conturat pentru poporul român, cu un rege de o națiune diferită față de poporul care urma să fie condus și de o credință creștină la fel diferită, lucrurile s-au aliniat într-o nouă direcție. Nu trebuie să răscolim, nici să încercăm să schimbăm istoria. Acesta a fost momentul și aceasta a fost direcția nouă pe care poporul român din cele două provincii surori avea să-l parcurgă. Vom încerca în prezentările care vor urma să subliniem, să evidențiem anumite nuanțe, însă lucrurile trebuie acceptate în realitatea în care s-au încadrat și direcția care au primit-o. Chiar dacă Alexandru Ioan Cuza a avut un final nedorit, nici de istorie, nici de popor și nici de dânsul, nu putem noi interveni și a adăuga ceva care nu ar fi într-un consens cu realitatea. Venirea pe tronul țării a unui etnic străin de neamul nostru, atât din perspectivă națională, cât și din perspectivă religioasă, noi trebuie să respectăm datele istoriei, evenimentele care au urmat, să le prezentăm cu obiectivitate sinceră. Totuși, vorbim la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopia Ortodoxă Română. Ca și formare, ca și statut, sunt omul convins al credinței creștine, slujitor al Sfântului Altar, dar pe lângă crezul creștin, pe lângă învățătura teologică, am fost permanent preocupat în demersul și formarea mea de aspectul istoric și încerc cât Dumnezeu rânduie sănătate și prezent la acest microfon aceste emisiuni să fie într-o armonie deplină adevărul istoric cu propria convingere religioasă pe care o port și o duc cât Dumnezeu rânduie sănătate. Nu vreau să fac nicio afirmație în plus și nu vreau să deviez niciodată de la adevărul istoric, dar acest adevăr îl spune o voce a unui om care îl slujește pe Dumnezeu. Și vreau ca să-l slujesc până la capăt adevărul divin și adevărul istoric a ființei noastre românești și creștinești. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturora să aveți parte de sănătate. Și să mulțumim la Dumnezeu că încercăm, pe cât avem cu putere, să vă punem în suflet lucruri, poate pentru unii cunoscute, pentru alții mai puțin, dar sunt în concordanță cu adevărul istoric și cu credința noastră creștinească strămoșească. Dumnezeu să ne ajute!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor

credință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 al armatei române foarte aproape de platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Noile negocieri de la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor încheiate fără niciun rezultat, discuțiile cu președintele Nicușor Dan vor continua săptămâna viitoare. Caniculă persistentă până luni în cea mai mare parte a țării, temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Acum la București sunt 19 grade. Negocierile maraton de la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor s-au încheiat fără niciun rezultat. Liderii politici nu au ajuns la un consens, iar discuțiile cu președintele Nicușor Dan vor continua săptămâna viitoare în încercarea de a obține susținerea parlamentară necesară pentru adoptarea legii. Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că participanții la negocieri au primit pentru analiză o nouă variantă a proiectului, adaptată cerințelor fiscale și angajamentelor României. Oana Bâlă relatează.
2: Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că noua versiune a proiectului de lege a salarizării respectă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, cât și constrângerile fiscale. El a explicat că elaborarea noii legi a salarizării este dificilă, având în vedere impactul financiar, dar și numărul mare de persoane vizate.
3: Discutăm de o lege care valorează până la urmă aproape 170 de miliarde de lei în fiecare an și afectează peste 1 milion de oameni. De asta durează atât de mult. Au fost și discuții cu Comisia Europeană. Statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifează și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani.
2: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a menționat la rândul său că au fost luate în calcul mai multe variante privind aplicarea viitoarei legi, inclusiv eșalonarea creșterilor salariale sau amânarea intrării în vigoare a unor măsuri. Potrivit acestuia, la elaborarea legii trebuie avute în vedere riscurile fiscal-bugetare, precum și situația ratingului de țară.
4: Această lege nu este doar o lege de negocieri cu fiecare familie ocupațională în parte și să vedem cine ia mai mult. Este o lege care presupune o echitate transpusă tehnic într-o evaluare care a fost făcută pe toate funcțiile de Banca Mondială și care îți creează niște intervale pe niveluri de salarizare.
2: Discuțiile tehnice vor continua la Palatul Cotroceni, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan în încercarea de a ajunge la un acord politic pentru ca legea să poată fi adoptată de Parlament și promulgată până la 31 august, termenul limită asumat prin PNRR.
1: Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor scade valoarea de referință la 4.000 de lei de la 4.100, suma de la care vor porni toate salariile din sectorul public. Documentul aduce însă beneficii importante în educație, coeficienți mai mari pentru profesori, un spor de dirigenție diferențiat între 10 și 20% în funcție de numărul de elevi și o nouă bază de calcul pentru plata cu ora. Majorări sunt prevăzute și în sănătate. Tariful orar pentru activitatea în zilele libere crește de la 30 la 40%, iar gărzile de urgență făcute în weekend sau de sărbători vor fi plătite cu un spor majorat de 30%. Și în administrație, diplomație și cultură sunt propuse creșteri de coeficienți și introducerea unor noi funcții în grilele de specialitate. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. O dronă marină care avea încărcătură explozivă a fost lovită ieri de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Aceasta nu a fost distrusă complet, iar ulterior militarii specializați au neutralizat drona în condiții de siguranță, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Președintele Nicușor Dan a condamnat cu fermitate intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Rusiei și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reacționat și a subliniat că acesta este un război hibrid, iar Uniunea poate răspunde cu viteză, unitate și hotărâre la astfel de amenințări. Valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării. O informare meteo fără cod arată că temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Astăzi, deocamdată, mai sunt în vigoare până la ora 10 alerte cod portocaliu și galben de caniculă, valabile tot pentru cea mai mare parte a țării. Codul portocaliu vizează 11 județe din Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Restul țării are parte de cod galben, mai puțin județele Tulcea și Constanța. Serbia este în continuare în stare de urgență din cauza unui incendiu masiv de vegetație care arde de o săptămână. Fumul a acoperit și cerul mai multor localități din vestul României, dar și capitala Bulgariei, Sofia. Daniela Vasilescu are detalii.
0: Flăcările au izbucnit săptămâna trecută în rezervația sârbească Dunele de Liblat, la aproximativ 20 de kilometri de România, și s-au extins pe o suprafață de peste 3500 de hectare. Sunt peste 40 de focare active în țara vecină, iar meteorologii locali au avertizat că vremea ar putea face intervențiile și mai dificile în următoarea perioadă. Valul de căldură se combină cu intensificări ale vântului, care reprezintă condiții pentru menținerea și extinderea incendiilor. Mulți turiști români care tranzitează Serbia au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Fumul degajat a ajuns și pe teritoriul României. A acoperit cerul Timișoarei, dar și al altor localități din Timiș și Caraș-Severin. Pompierii din vest spun că au făcut verificări pe teren și nu au găsit focare active la noi în țară. Surse din Bulgaria spun că fumul a ajuns și deasupra Sofiei. Autoritățile din Serbia au primit ajutor din partea Rusiei pentru lichidarea focarelor, întrucât Uniunea Europeană nu are disponibile avioane pentru stingerea incendiilor.
1: Liderii celor patru mari puteri europene, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, au condamnat decizia Israelului de a lansa licitația pentru un masiv proiect imobiliar în Cisjordania ocupată. Potrivit unui responsabil israelian de extremă dreaptă, proiectul ar îngropa ideea unui stat palestinian. Cătălin Gomboș.
5: Decizia guvernului israelian este inacceptabilă, se arată într-o declarație comună semnată de liderii celor patru țări europene. Proiectul a fost condamnat de asemenea și de Canada. Israelul a anunțat că lansează licitația pentru construirea a 1234 de locuințe dintr-un total de 3400, cât prevede proiectul, care odată finalizat ar tăia practic Cisjordania ocupată în două, potrivit BBC. De altfel, ministrul israelian al finanțelor, Bezalel Smotrich, care este lider al unui partid de extrema dreaptă, a declarat că acest proiect va îngropa ideea de stat palestinian. Coloniile din Cisjordania sunt considerate ilegale potrivit legislației internaționale. Circa 120 de colonii au fost construite cu aprobarea guvernului israelian, iar acestora li se adaugă numeroase așa numite avamposturi, construite ilegal chiar și conform legii israeliene. În total, în Cisjordania ar trăi circa 600.000 de israelieni, majoritatea susținători ai unor formațiuni politice de care depind coalițiile de guvernare de dreapta din Israel. Palestinienii văd Cisjordania, alături de Gaza și Ierusalimul de Est, drept partea viitorului lor stat în cazul în care s-ar aplica soluția a două state. Cisjordania a fost ocupată în 1967, dar în urma semnării acordurilor de la Oslo, o parte din acest teritoriu este administrat de palestinieni. Statutul coloniilor israeliene și al Ierusalimului, pe care Israelul refuză să-l împartă, precum și revenirea refugiaților palestinieni din războaiele din 1948-1967, reprezintă principalele probleme care au blocat, începând cu anii 90, reglementarea conflictului din regiune.
1: Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, își așteaptă vizitatorii la Sibiu, în Piața Mare din centrul istoric al orașului. Evenimentul are loc până duminică, 23 august, iar sibienii și turiștii se pot bucura de oferta a zeci de expozanți. Are detalii corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
6: Piața Mare din centrul istoric al Sibiului s-a transformat într-o adevărată bibliotecă în aer liber. Vizitatorii pot găsi aici peste 40 de standuri, printre care unele dintre cele mai cunoscute edituri din țară, dar și distribuitori de carte, de muzică și jocuri educative. Președintele de onoare al acestei ediții a Târgului de Carte Gaudeamus, Radio România de la Sibiu, este cunoscutul publicist, scriitor și diplomat Emil Hurezeanu, care pledează pentru carte și lectură, mai ales în această era a tehnologiei.
7: Cărțile sunt o declarație încăpățânată, chiar politică și culturală, în numele culturii umaniste. Cărțile se scriu, se citesc și formează formează oameni tineri, clădesc, consolidează oameni mai în vârstă, asigură edificiuri culturii clasice umaniste. Mulți o vor depășită, dacă nu chiar caducă, neinteresantă, inutilă. Nu e adevărat. Târgurile de carte și cărțile, tocmai pentru o perioadă de maximă concurență cu tehnologia care trivializează mult lucrurile, în cel mai bun caz, atunci e nevoie de asta.
6: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare a Sibiului până duminică, iar accesul publicului este liber.
1: Valul de căldură se va intensifica în toată țara, mai accentuat în vest și nord-vest, unde temperaturile se vor apropia de recordurile lunii august. Vor fi maxime de 26-27 de grade pe litoral și 40 de grade în câmpia de vest și sud-vestul Olteniei. La această oră, în țară, se înregistrează 13 grade la Brașov, 19 la Sibiu, 20 la Constanța și Iași, 22 la Craiova și 23 de grade la Timișoara. Caniculă și disconfort termic astăzi la București, cu o maximă în jur de 37 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
8: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal, ieri seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, Universitatea și Ararat Armenia au terminat la egalitate scor 1-1. Campioana României a fost condusă prin golul marcat de Alexandru Maliș, minutul 20, dar a reușit să revină și să egaleze prin Nicușor Bancu, minutul 33, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho.
9: We start well, but after... A fost un joc pe care l-am început foarte bine, dar din păcate am primit acel gol din greșeala noastră. După aceea, echipa a avut o reacție foarte bună în timpul meciului, am reușit să egalăm, să facem 1-1 și din acel moment am reușit să ne creăm mai multe ocazii de a marca și să avem posibilitatea să facem 2-1. În repriza a doua am plecat cu un gând clar, acela de a reuși să marcăm cel de-al doilea gol. Am reușit să ne creăm mai multe ocazii clare, dar cred că în acest moment toate lucrurile sunt deschise pentru ambele echipe în ceea ce privește ecuația calificării mai departe.
8: Partida retur este programată peste o săptămână, pe 27 august, la Erevan, de la ora 19, ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în grupele Conference League. S-au disputat ieri și ultimele două meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal. FC Botoșani a câștigat la Cisnădie cu CS Comunal Schellenberg cu scorul de 3-1, iar Csíkszeredomier Curaciuca a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Steaua cu 2-1 în Ghencea. Astăzi, de la ora 15, avem parte de tragerea la sorți a grupelor Cupei României la fotbal. Naționala feminină de volei a României a plecat spre Azerbaijan pentru campionatul european și așteaptă debutul de sâmbătă din grupa C de la Baku, atunci când va întâlni echipa țărilor de jos, jucătoarea naționalei noastre Iarina Aksin.
10: Emoții constructive, ne dorim foarte mult să facem o figură frumoasă, mai frumoasă decât acum 3 ani. Ne simțim pregătite, ne-am antrenat foarte bine în ultima perioadă și suntem cu încredere la maxim. Teamă nu avem de nimeni, știm că ne putem lupta de la egal la egal cu toate echipele. Clar este o grupă destul de accesibilă, puteam prinde și mai greu și asta ne dă multă încredere că putem să ieșim din grupe. Obiectivul este să avem cât mai multe victorii, dar un obiectiv realist este să ieșim din grupe și de acolo să ne luptăm cât de mult putem să mergem mai departe. Este o onoare să joc pentru România în orice fel de competiție, mai ales la un campionat european, un campionat foarte important și mă bucur foarte tare, sunt onorată și sper să dau tot ce e mai bun. Deci nu vrem să ne oprim aici, vrem să ajungem și la campionatul mondial. Anul trecut am fost foarte aproape și ne dorim ca anul acesta să reușim să ajungem și la mondiale.
8: La rândul lor, băieții din naționala masculină de seniori urmează să joace 3 meciuri de verificare cu Danemarca la Ploiești și 2 la Cluj-Napoca cu Estonia, înainte de debutul la europene pe 9 septembrie la Cluj-Napoca în compania Letoniei. În turneul masculin de tenis Challenger de la Praga, Filip Jeanu s-a calificat în semifinale după ce l-a învins în sferturi pe germanul Max Rehberg cu 6-3, 6-4. Filip Jeanu va evolua în penultimul act cu cehul Jan Kumstad, iar în turneul de tenis WTA 1000 de la Cincinnati, poloneza Iga Świątek, ca 7-a favorită și deținătoarea titlului, s-a calificat fără emoții în semifinale după ce a beneficiat în sferturile de finală de abandonul sportivei Elena Rybakina, numărul 2 mondial. Iga Świątek o va întâlni mai departe pe americanca Jessica Pegula, 3 în clasamentul mondial, învingătoare azi noapte în fața unei alte americance, Amanda Anisimova, favorita 9.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că o dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 al armatei române foarte aproape de platforma Neptun Deep din Marea Neagră și noile negocieri de la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor s-au încheiat fără niciun rezultat. Ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul

0: rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Grupul Partaj și piesa care se numește chiar așa, Partaj, deschide radioprogramul de matinal Viața Cetății din această zi de 21 august 2026 pe Magda Pușcaș, componentă a grupului care interpretează această piesă. O veți putea asculta și în Alba Iulia, așa cum foarte bine știți, din anunțurile pe care și noi le-am difuzat pe frecvențele postului nostru de radio, Galele, Mamut, Folk, 22 și 23 august, pe 22, Magda Pușcaș, spuneam, puteți asculta la Panoramic View în Alba Iulia, alături de Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Așadar, iată prima zi, mâine prima zi a Mamut, Galele, Mamut Folk, Alba Iulia. Vă spunem bună dimineața în matinal Viața Cetății, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, 7 și 34 de minute indică ceasul din studioul nostru și vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Puteți face un lucru minunat și în această zi. Puteți să vă gândiți, să vă începeți ziua cu gândul la Dumnezeu, cu gândul la aproape. Puneți câte o vorbă bună la Dumnezeu pentru fiecare dintre cei apropiați dumneavoastră. Și iată cum puteți începe și această zi în liniște și cu multă bucurie. Aceasta este energia pozitivă despre care se vorbește atât de mult prin presă. Puteți face acest lucru și să vedeți câtă energie pozitivă veți avea dis de dimineață. Noi în matinal Viața Cetății, pentru că este vineri, avem transmisiune în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor, audiție plăcută!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1700, la data de 21 august, Constantin Brâncoveanu a primit de la țarul Petru I crucea de cavaler al Ordinului Sfântul Andrei. Perioada în care a domnit Constantin Brâncoveanu s-a caracterizat prin îndelungi lupte pentru supremație a Imperiului Austriac împotriva Imperiului Otoman. Ambele imperii aveau interesul să atragă de partea lor țara românească din vari motive, ea situându-se la limita dintre cele două puteri. Mai târziu se va implica în luptele pentru dominație și Rusia. Brâncoveanu a încercat să păstreze independența Munteniei, încercând să evite soarta Transilvaniei, cucerită și ocupată de austrieci, acționând împotriva acestora în alianță cu turcii. Pe de altă parte, a încercat să limiteze influența turcilor în Muntenia, alinindu-se cu austriecii. Când a fost cazul, s-a aliat cu partida antihabsburgică transilvaniană împotriva austriecilor. A căutat sprijinul Rusiei pentru a se menține în acest joc, dar fără a primi ajutorul așteptat. Întreaga lui domnie de peste 25 de ani s-a caracterizat prin jocuri politice și diplomatice cu cele trei mari puteri care se confruntau în această zonă a Europei. De asemenea, tot pe data de 21 august, în anul 1723, a trecut la cele veșnice Dimitrie Cantemir. Domn al Moldovei în două rânduri, în anii 1693 și în perioada 1710-1711, Dimitrie Cantemir a fost un mare cărturar al umanismului românesc. Printre ocupațiile sale diverse, s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, musicolog și compozitor. Dimitrie era fiul domnitorului moldovean Constantin Cantemir. La moartea tatălui său, în anul 1693, a fost proclamat domn după modelul lui Constantin Brâncoveanu, însă poarta nu l-a confirmat în domnie. Și a petrecut următorii ani la Constantinopol, unde a fost capucheie, și a însoțit armata otomană în expediția eșuată din Ungaria, fiind martor al înfrângerii otomanilor în bătălia de la Zenta, unde s-a convins de decadența Imperiului Otoman. În 1710 a fost numit domn la tronul Moldovei, având misiunea de a-l supraveghea pe Brâncoveanu. Bănuit de neloialitate față de Imperiul Otoman, însă în schimb a încheiat el însuși un tratat cu Imperiul Rus al lui Petru cel Mare. Armata rusă, ajutată de moldoveni, a suferit o înfrângere categorică din partea turcilor în bătălia de la Stănilești. În consecință, Cantemir a fost nevoit să se refugieze în Rusia, unde și-a petrecut restul vieții în mijlocul preocupărilor intelectuale. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Irina Rimes și piesa N-avem timp pe frecvențele postului nostru de radio. Am ascultat-o ceva mai devreme pe Magda Pușca și se pare că în continuare tot pe frecvențele radio sau pe YouTube sau știu eu în altă parte o putem asculta pe Magda Pușca și evenimentul la care trebuia să participe în acest sfârșit de săptămână la Alba Iulia s-a anulat cu regret. Vă informăm că în urma interesului extrem de scăzut manifestat de publicul Alba Iulian față de galele Mammoth Folk 2026 găzduite de Panoramic View, aceste spectacole se anulează. Persoanele care au achiziționat bilete online vor primi contravaloarea acestora înapoi prin intermediul platformei Ia Bilet. Așadar, nu la galele Mammoth Folk de la Alba Iulia o veți putea asculta pe Magda Pușca, și spuneam tot la radio sau în altă parte. Noi continuăm matinalul, vă reamintim, de la ora 8 intrăm în transmisiune directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Până atunci avem un moment publicitar.
1: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096. Nouă sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
2: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:58, stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio și vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice. Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,

Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțeleți întru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari. Voi sunteți într-o slavă, iar noi suntem într-o necinste. Până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți, și pribegim

să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe niște copii ai mei iubiți. Că de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, fiindcă eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos.

pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

Ei au venit și au zis lui Iisus, de ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Dar Iisus le-a răspuns, pot oare fiii nunții să postească cât timp este mirele cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească, dar vor veni zile

sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

Cel ce învoiești moartea păcătosului, ce aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm ție. Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaiele ai făcut, poruncește acelora să slăbozească ploiline și roa aducătoare de roade pe pământ. Cel ce îmbraci cerul cu nori și pământul îi gătești ploaie, rourează pământul cu destularea binecuvântării tale, bunule, iubitorule de oameni. Îndură-te spre noi și trimite nouă milele tale cele bogate.

0: tuturor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește!

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: înalte a Sfințitul Arhiepiscop nostru Irineu, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia Emilian, episcopul adormit în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească

0: rugăciunea noastră, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem cele bune și de folos sufletelor

al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică,

prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea, Fecioara Maria.

pomenește, Doamne, pe înaltea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

0: A cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cinstitele dar

0: ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeescul dar și harul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia,

0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință

0: pe noi, Stăpâne, cu drăznire, fără de osândă, să putem să te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și pururea.

Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Lucrătorul Tău Duh, acum și pururea.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale celei de taină astăzi, Fiului Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare-ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

0: Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Cerești și de viață, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ține, Doamne!
2: Păcuie sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață păcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, ale Sfinților, Sfințiților Mucenici Donat Romul și Silvan și a Sfântului Mucenic Venust și a celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9:18. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, astăzi vom continua pelerinajul nostru radiofonic în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia, oprindu-ne asupra unui alt element arhitectural specific mănăstirilor. De această dată vom vorbi despre turnul care adăpostește clopotele și toaca, turn cunoscut sub numele de clopotniță. Deși ne-am aștepta să zărim turnul clopotniță deasupra monumentalei porți de acces zidită din piatră și cărămidă, la fel cum se întâmplă în cazul majorității așezămintelor monahale, în această locație specială din orașul Marii Uniri, întâlnim o deosebire ce ne atrage atenția. Turnul clopotniță se află pe latura de vest a complexului, dincolo de cele două biserici, și adăpostește trei clopote și o toacă de lemn. În ceea ce privește rolul acestor obiecte liturgice în cadrul cultului,

Lor liturgice pentru a anunța mutarea în veșnicie a unui creștin sau pentru a vesti anumite nenorociri, incendii, războaie, inundații și alte calamități ale naturii. Inscripțiile întâlnite pe vechile clopote creștine ne reamintesc rostul lor de ocrotire și de vestirea cuvântului mântuitor. Sunetul clopotului este glasul lui Dumnezeu, este chemarea lui, iar adunarea noastră în biserică este răspunsul la această chemare la comuniune. Când clopotul sună, glasul veșniciei cheamă pe tot omul aflat în lăuntrul istoriei să lase toate ale lumii și să se pregătească spre a-L întâlni pe Dumnezeul cel veșnic. Toaca pare să își aibă începutul în secolul al V-lea, când, printr-o bătaie în ușă cu ciocanul, frații erau chemați fie la rugăciune, fie la lucru, astfel încât fiecare ieșea imediat din chilia sa. Cu timpul, toaca de lemn s-a răspândit și s-a generalizat în tot răsăritul creștin, simbolizând, după Sfântul Teodor Studitul, chemarea Îngerului lui Dumnezeu. Sunetele produse de toacă și de clopote marchează aceste momente de chemare la rugăciune, devenind sunete liturgice diferite de simplele loviri într-o scândură sau într-o bucată de fier oarecare. Muzica clopotelor răsună în sufletul credincioșilor ca o voce venită de sus. Ele ne aduc aminte de Dumnezeu, căruia credincioșii îi înalță rugăciunile lor. Clopotele amintesc creștinilor de îndatoririle lor religioase și morale, îndemnându-i să frecventeze locașul Sfintei Biserici, unde ei îl preamăresc pe Domnul Cerului și al Pământului. Auzind dangătul clopotelor în ecoul armonic al văzduhului, să ne apropiem cu evlavie de Sfânta Mănăstire Hristos Pantocrator, gustând din dulceața slujbelor și a rugăciunilor ce se înalță la cer din această splendidă oază de spiritualitate ortodoxă.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor continua pentru dumneavoastră discuția de săptămâna trecută legată de pregătirea tinerilor pentru taina Sfintei Cununii. M-am gândit însă pentru astăzi să vorbim și despre evenimentele de după Sfânta Taină, evidențind importanța acesteia și combătând practicile diverse și fără nicio legătură cu biserica. Spuneam la una din emisiunile precedente că, din păcate, întâlnim în vremurile noastre obiceiuri și obiceiuri care de care mai mediatizate. Ajungem, părinte profesor, să le socotim pe acelea chestiuni normale și ceea ce de fapt este relevant și important să neglijăm. Întâi de toate vă rugăm să ne vorbiți despre perioadele în care biserica îngăduie săvârșirea Sfintei Cununii. Numeroși oameni aleg mai întâi sala sau restaurantul și în funcție de disponibilitatea acestora fixează ceea ce este până la urmă punctul esențial, Sfânta Taină. Mai mult chiar, ajung să solicite tot felul de dispense și mai grav, unii chiar să renunțe la religia ortodoxă pentru că li se refuză oficierea Sfintei Taine în perioadele de post. Vorbiți-ne referitor la această problemă des întâlnită.
1: Înainte de toate, trebuie să spunem că totul ține de o idee de cateheză. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că oamenii nu sunt catehizați. Și cu onestitate, trebuie să recunoaștem că de multe ori noi preoții suntem de vină pentru că nu îi catehizăm suficient de mult pe oameni. De aceea emisiunile acestea au rolul lor de a catehiza primar, să spunem așa, sau la un nivel elementar oamenii referitor la anumite chestiuni de credință și de practică. În ceea ce privește oficierea Sfintei Taine a Cununiei, bineînțeles că ea comportă cele două aspecte, cel liturgic, sacramental, care ține de săvârșirea slujbei propriu-zise și cel care ține de aspectul acesta lumesc, al bucuriei care urmează sau al bucuriei care izvorăște din actul Sfintei Taine a Cununiei. Bineînțeles că dacă mai întâi mergem și ne sfătuim cu cei care organizează masa, riscăm de multe ori să cădem într-o capcană, într-o cursă. Și anume, sunt, așa cum spuneați, situații în care mulți dintre confrații noștri, dintre creștini, vin și îi spun preotului că doresc să săvârșească cununia la o anumită dată. Ori din punct de vedere liturgic, poate acea dată este improprie sau nu se poate, cade sub incidența interdicției de a săvârși Sfânta Taina Cununiei atunci. Și există atunci o neînțelegere. Ei spun că din cauza că nu există sală altcândva unde să se săvârșească masa, petrecerea de după, nu pot să săvârșească decât atunci Taina Cununiei. Ori problema tocmai aceasta este, că mai întâi ei trebuie să se sfătuiască cu preotul, să vadă când anume și în ce condiții se poate săvârși Sfânta Taina Cununiei și apoi să hotărască unde să meargă și să săvârșească și petrecerea sau masa de după. Bineînțeles că cei care sunt proprietarii unor săli în care se organizează evenimente de acest gen vor spune întotdeauna că în perioada respectivă au liber pentru că majoritatea creștinilor nu organizează atunci cununii și botezuri în perioadele cu interdicție liturgică. Și atunci, bineînțeles că ei au liber, dar pe proprietarii de sală nu interesează în prim plan faptul acesta liturgic, ci pe ei îi interesează doar să-și pună la dispoziție sala și, din punct de vedere comercial sau financiar, să existe un profit oarecare. De aceea creștinul mai întâi trebuie să se sfătuiască cu preotul paroh, să vadă dacă nu există și alte impedimente care ar necesita anumite derogări sau anumite dispense și abia apoi să hotărască unde și cum se va desfășura petrecerea. Iar în ceea ce privește aceste derogări și dispense, spuneam și într-o emisiune trecută că este de dorit ca ele să nu existe. Iar dacă există, atunci preotul respectiv trebuie să înainteze spre aprobare centrul eparhial chiriarhului său actele necesare dispensei respective. Problema aceasta a derogărilor și a dispenselor este însă una foarte delicată, pentru că ele, de obicei, sunt abateri de la norma de bază a credinței și a practicii liturgice. Bineînțeles că acum nu trebuie să vedem lucrurile de o manieră absolut negativă sau negativistă, dar, cum spuneam, este de preferat ca ele să nu se întâmple, mai ales când este vorba de anumite derogări sau anumite dispense care privesc posibilitatea oficierii Sfintei Taine a Cununiei. Mai ales, Taina Sfintei Cununii nu se poate oficia în perioadele de post, sub nicio formă, de asemenea peste an nici miercuria și vinerea. În mod normal, Sfânta Taina Cununiei s-ar săvârși doar duminica, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și nici de cum sâmbăta. Faptul că noi sau biserica îngăduie astăzi săvârșirea Tainei Cununiei sâmbăta, o face doar din pogorământ. Însă nu este normal ca oamenii să meargă, să chefuiască, să petreacă și apoi a doua zi ei să nu participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminica, din cauza faptului că sunt obosiți. De aceea, în mod normal, ar trebui ca Sfânta Taina Cununiei să se săvârșească numai duminica. De asemenea, ea nu poate fi săvârșită înaintea, adică în ajunul sau în ziua praznicelor împărătești și în ajunul și în ziua praznicelor închinate Maicii Domnului. Și desigur este de evitat pe cât se poate ca Taina Cununiei să fie săvârșită și chiar în ziua unor praznice închinate unor sfinți. Desigur, cu excepția în care aceste praznice ale sfinților cad duminica.
0: Și nici în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se poate.
1: Da, deci spuneam, există acele perioade care sunt specificate de obicei și pe calendarele noastre ortodoxe. Și întotdeauna preotul trebuie să facă această cateheză, să le reamintească oamenilor la început de an sau pe parcursul anului. Și acesta este rolul preotului în parohie, să facă și el cateheze. Să nu se mărginească doar la o simplă predică sau la o simplă citire a unei istorioare dintr-o carte duhovnicească, ci trebuie cateheză și spus că în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se săvârșesc cununii.
0: Ar trebui amintit, părinte profesor, și aspectul de care prea puțin mai țin cont, acela al adevăratului simbolism al culorii albe, rochiei de mireasă și voalul de pe capul acesteia. Explicați, vă rugăm, ascultătorilor noștri importanța acestor simboluri. Se pare că se respectă tradiții și obiceiuri care nu au nicio legătură cu adevăratul duh al bisericii, iar ceea ce este esențial este total neglijat și încălcat chiar în mod sfidător.
1: Bineînțeles, există cazuri nefericite în care vestimentația mirilor, a nașilor, a nuntașilor lasă de dorit. În primul rând, în astfel de cazuri nu trebuie săvârșită Sfânta Taina Cununiei. De aceea, înaintea Sfintei Taine a Cununiei, preotul este obligat, are datoria să vorbească împreună cu mirii, cu nașii și să-i sfătuiască să se îmbrace cuvincios. În ceea ce privește culoarea albă a veșmintelor mirilor, a miresei în special, și până nu de mult chiar și mirele era îmbrăcat în alb, mai nou vedem că numai cămașa, cel mult cămașa, este albă, iar costumul poartă tot felul de culori, de la bej la negru intens sau culori închise, ori acest lucru nu prea este în concordanță cu simbolismul liturgic. Culoarea albă simbolizează puritatea mirilor. Ori în lumea creștină ortodoxă și în special în societatea creștină românească ortodoxă, atâta timp cât au fost păstrate cu sfințenie ritualurile și datinile din popor, și mirii s-au păstrat curați, unul pe altul până la cununie. Nu și-au întinat trupul, nu și-au pierdut fecioria. Și atunci albul, într-adevăr, simbolizează puritatea acelora. Desigur că astăzi este oarecum anacronic pentru mulți acest lucru a păstrării purității trupești până la cununie și mulți consideră că este o datină sau un obicei înapoiat. Și vedem că mai pe toate canalele de televiziune și radio, în toate publicațiile, se trâmbițează foarte mult depravarea și se îndeamnă la o viață necinstită și necurată. Ori mirii trebuie să trăiască în curăție până la cununie. De aceea vestimentația trebuie să fie pe măsură. În cazul în care însă există o cununie între un bărbat și o femeie care au fost deja căsătoriți și apoi, din motive diverse, au ajuns să fie despărțiți și cer îngăduința bisericii ca să li se săvârșească a doua, respectiv a treia cununie cel mult, sub auspiciile unei pocăințe adecvate, căci a doua și a treia cununie nu sunt sfinte taine, atunci îmbrăcămintea cu care ei se prezintă în fața Sfântului Altar nu mai poate să fie una albă. Deci mireasa nu mai poate să poarte rochie de mireasă decât dacă ea nu a mai fost căsătorită sau mirele la fel. Însă ei trebuie totuși atunci să vină îmbrăcat adecvat, la fel și nașii, și mirii, și nuntașii.
0: După ce trece fericitul eveniment, părinte profesor, tinerii pleacă în atât de cunoscuta lună de miere. Iată alt obicei care primează în fața rânduierilor bisericești. Cartea molitfelnicului, de care am mai amintit pe parcursul emisiunilor noastre, prevede ca la 8 zile după cununie, tinerii împreună cu nașilor să vină la biserică pentru rugăciunea de a 8-a zi. Cei mai mulți uită de aceasta sau sunt plecați în această zi. Ne puteți vorbi pe marginea acestui aspect?
1: Acum, lună de miere este așa un termen sau o sintagmă împrumutată din societatea aceasta ultra-laicizată, ultra-secularizată. Că este de miere, că este de marmeladă sau de ce-o fi, contează mai puțin. Ideea este că mirii, odată cununați, trebuie să aibă mereu conștiința că ei și-au făcut făgăduința respectivă nu numai în fața nașilor și a preotului, ci au făcut făgăduința în fața lui Dumnezeu. Pentru că preotul atunci la cununie a spus: și acum întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe acesta cu aceasta. Nu? Deci Dumnezeu însuși este cel care a unit. Și ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Acum, referitor la această perioadă, bineînțeles că ei pleacă în luna de miere sau mai nou datorită situațiilor legate de serviciile pe care le au, pleacă doar în săptămâna de miere, să spunem așa. Este o perioadă în care cei doi soți își dau atenția în mod special unul celuilalt. De aceea, în a 8-a zi de la cununie, deci în cealaltă duminică, ei trebuie să se întoarcă la biserică, trebuie să participe în mod normal la Sfânta Liturghie, dar pentru ca să participe la Sfânta Liturghie și să se poată împărtăși cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, în rânduiala noastră, în molitvelnicele noastre, există o rugăciune care se citește mirilor în a 8-a zi de la cununie. Nu pentru că aceștia ar fi necurați pentru faptul că în săptămâna scursă s-au împreunat trupește, pentru că unirea aceasta trupească prin Sfânta Taina Cununie este binecuvântată și ea. Dar pentru faptul că ei și-au acordat atenție unul celuilalt și oarecum cu îngăduință, cu oarecare naturalețe, să spunem așa, cele duhovnicești au trecut pe planul secund. Și atunci biserica se roagă pentru ei, ca ei să intre din nou într-o rânduială firească, duhovnicească, și din nou atenția să fie îndreptată către Dumnezeu. De aceea se cere acolo în rugăciune de către preot și învrednicește pe ei să se împărtășească cu Sfintele și Dumnezeieștile taine. Nu pentru că ar fi nevrednici datorită împreunării trupești, unirii lor trupești, care este binecuvântată, cum spuneam, în căsătorie, ci pentru faptul că în această săptămână atenția lor a fost acordată sau și-au acordat reciproc atenția și nu a mai fost Dumnezeu pe primul plan, ci ei au fost pe primul plan, unul pentru celălalt.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre se referă la practicile care pun în umbră măreția și importanța tainei cununiei. Urmând cursul firesc al vieții, tinerii căsătoriți pornesc pe marea acestei vieți cei mai mulți fără a conștientiza, având ajutorul lui Dumnezeu în urma slujbei cununiei. Vorbiți-ne, vă rugăm, părinte profesor, despre cum ar trebui să fie viața lor de familie, ce anume trebuie să păzească pentru a fi în conformitate cu învățătura Sfintei noastre biserici.
1: În primul și în primul rând, trebuie să păzească rânduiala bisericii, adică ceea ce biserica învață dintotdeauna. Și aș vrea să leg acest lucru de ceea ce spuneam adineaori, că unirea lor trupească nu este un păcat, dar există cazuri în care unirea trupească poate deveni chiar și în interiorul familiei, în interiorul cununiei, prilej de desfrânare. Și anume, atunci când unirea trupească este făcută doar pentru satisfacerea exacerbată a simțurilor și a pornilor trupești, atunci când ea este făcută fără conștiința că în urma unirii trupești Dumnezeu ar putea să le dăruiască celor doi copii, și atunci când ea este făcută cu dorința pur și simplu de a-și satisface o pornire biologică, dar cu dorința totodată de a împiedica nașterea de copii. Sau când ea este făcută în zilele oprite. Atunci împreunarea trupească poate avea caracterul acesta de desfrânare. În rest, ea este binecuvântată în căsătorie. Nu trebuie acum însă să fim absurzi. Bineînțeles că există o perioadă de reglare a mecanismelor biologice și chiar dacă se întâmplă ca unirea trupească a soților să fie și în perioadele de post, ele treptat, aceste lucruri vor fi reglate prin bunul consens al celor doi, prin consimțământul lor. Sfântul Apostol Pavel și spune de fapt în Noul Testament că cei doi soți să se lipsească unul cu altul doar prin bună învoială. Pentru că dacă unul dorește unire trupească, iar celălalt nu este de acord, la un moment dat se poate ajunge la o sincopă. Și atunci acela care dorește caută în altă parte și așa apare adulterul. De aceea aș folosi aici un cuvânt sau un îndemn pe care îl spunea și părintele Teofil Părăian, pe care pare mi se și el îl știa de la părintele Arsenie Boca: nici abuz, nici refuz. Adică nici să abuzăm de pornirea aceasta biologică a trupului, care este sădită în Constituția noastră a trupului, în Constituția biologică a omului, dar nici refuz, pentru că soții, la urma urmei, se completează unul pe altul. Acesta este scopul prim al căsătoriei, ca ei doi să se completeze. Apoi, completându-se reciproc din toate punctele de vedere, și duhovnicește, sufletește, spiritual, cum vrem, și trupește, apoi vine în prim plan și ideea propagării sau perpetuării neamului omenesc. Adică, dacă Dumnezeu a binecuvântat unirea aceasta trupească, pruncii care rezultă din ea, ei trebuie lăsați să vină pe lume și acceptați cu bucurie de Dumnezeu. Ideea că mulți spun n-avem cu ce să-i îmbrăcăm, n-avem cu ce să-i hrănim, este, la urma urmei, o idee perimată falsă. Pentru că acolo unde există educație creștină suficientă și unde mai multe guri nevinovate cer în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o noastră, cu siguranță Dumnezeu se milostivește și trimite acelora ceea ce este nevoie pentru un trai decent. Iar în ceea ce privește raționalitatea acestei vieți, eu zic că dacă cei doi soți de comun acord în timp, în decursul timpului, ajung la un ritm de viață biologic care să țină seama de prescripțiile bisericii, nu există nici de cum această atenționare sau nu există acest pericol de înmulțire peste măsură încât părinții să nu poată să-și crească copiii. Dumnezeu le rânduiește pe toate cu bună înțelepciune și părinții trebuie să aibă mereu în vedere acest lucru. De asemenea, ei trebuie să se ducă regulat la biserică, să se spovedească, să se împărtășească și pe copii să-i obișnuiască cu acest lucru și să trăiască o viață creștină făcând milostenie și fiind bun cu toți oamenii și iertând, pentru că la rândul lor să fie iertați de Dumnezeu.
0: Din păcate, părinte profesor, unele familii în timp nu se mai înțeleg sau intervin diferiți factori, care în cele din urmă duc la divorț. Nu este de dorit, bine știind că ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu trebuie să despartă. Ce părere are biserica în sensul acesta? Se vorbește și despre un divorț bisericesc, dar biserica romano-catolică nu-l acceptă. Ce ne puteți spune?
1: Nu-l acceptă nici biserica ortodoxă. Noi nu avem conceptul acesta de divorț bisericesc. Biserica
0: există, totuși.
1: Nu există oarecum așa ca și constatarea bisericii. Biserica doar constată o stare de fapt, dar biserica nu divorțează pe nimeni. Biserica constată o stare de fapt în care cei doi soți s-au separat prin hotărâre judecătorească civilă și atunci biserica rânduiește posibilitatea unei a doua, respectiv unei a treia cununii sub auspiciile unei penitențe. Adică, așa cum prevăd Sfintele Canoane, pentru a doua cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 2 ani. Pentru a treia cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 5 ani. Acum, bineînțeles, acestea trebuie făcute cu discernământ și de la caz la caz. Și duhovnicul este cel care hotărăște în ultimă instanță aceste lucruri. Dar trebuie acest lucru avut în vedere. Biserica nu acceptă un divorț bisericesc, la fel ca și Biserica Romano-Catolică. Noi nu avem acces, ci ea constată o stare de fapt și aici ea se deosebește într-adevăr de Biserica Romano-Catolică. Și constatând starea de fapt, ea îngăduie în anumite condiții, sub anumite auspicii, o a doua și o a treia cununie care nu sunt taine, atenție, nu sunt taine, sfinte taine, ci sunt acte liturgice de binecuvântare pentru ca cei care le încheie, cei doi soți, bărbat și femeie, să nu trăiască în desfrânare, în păcat. Însă, și aici trebuie să specificăm acest fapt, în vechime, biserica îngăduia acest lucru doar acelora dintre soți care nu se făceau vinovați de părăsirea celuilalt soț.
0: Și atunci când se căsătoresc cu cineva care nu a mai fost căsătorit, nu este nedrept ca să-l priveze pe acela de taina sfântă a cununiei?
1: Dacă ambii soți au fost odată cununați, ei au fost beneficiarii sfintei tainei a cununiei.
0: Dacă unul din ei se recăsătorește cu cineva care nu a mai fost căsătorit.
1: Pentru acela, cum spun sfinții părinții ai bisericii, Harul lui Dumnezeu lucrează pentru că, în cazul acesta, se oficiază sfânta taină a cununiei și nu slujba a doua și a treia cununiei. Deci dacă unul dintre soți nu a fost căsătorit, nu a fost cununat, atunci lor li se oficiază sfânta taină a cununiei, iar cel care a fost necununat beneficiază pe deplin de efectul sacramental al sfintei taine a cununiei. Iar celuilalt îi se impune de către biserică, prin discernământul duhovnicului, o anumită penitență.
0: Preacucernice, părinte profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul extrem de necesar ascultătorilor noștri în astfel de vremuri marcate de superstiție și credințe de tot felul. Viața noastră trebuie să fie conform bisericii și învățăturilor raționale ale acesteia. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de captivante, gazdele dumneavoastră de astăzi, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, împreună cu colegul din regia tehnică, Laviniu Sabău, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 59 de minute. Stimați ascultători, programul postului nostru de radio continuă și în câteva momente vom pune în undă emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor, audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre. Unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Vizită pastorală în parohia Alba Iulia, cartier nou 1. Târgul lemnarilor ajunge anul acesta la ediția cu numărul 31 și 80% din bursele școlare din județul Mureș sunt pentru cazurile sociale.

0: Înalt preasfințitul părinte Irineu va fi prezent astăzi în parohia Alba Iulia, cartier nou 1, de la ora 11. Întâi stătătorul eparhiei noastre va efectua o vizită pe șantierul noii biserici parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nectarie. Cu acest prilej, ierarhul Alba Iuliei va constata stadiul lucrărilor de edificare a locașului de rugăciune, desfășurate sub coordonarea arhitectului Iulian Mirea. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită începând cu data de 1 septembrie 2023 de către părintele Liviu Popa. Parohia Alba Iulia, cartier nou 1 din vechea cetate a Bălgradului, a fost înființată la 1 noiembrie 2004. Piatra de temelie a bisericii parohiale a fost așezată în primăvara anului 2009 în timpul păstoririi preotului Mircea Morar. Unul din evenimentele de tradiție din zona munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și silviculturilor. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Mureș, în ultimul an școlar au fost circa 27.000 de beneficiari de burse școlare, ceea ce reprezintă peste 30% din totalul elevilor mureșeni. O proporție covârșitoare din aceștia beneficiază lunar de bursă socială. Este vorba despre elevi care provin din familii cu venituri de sub 1.300 de lei net pe membru de familie. Bursa socială înseamnă 300 de lei pe lună pentru fiecare elev. Principalul criteriu de acordare a burselor sociale este ca familia elevului să aibă un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Totodată, elevul trebuie să aibă nota 10 la purtare și mai puțin de 10 absențe pe lună. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem parte astăzi de încă o zi caniculară cu temperaturi greu de suportat. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la 39 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Sărmașu, 25 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Târnăveni, 24 la Sebeș, 23 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 113. Aliluia. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție, mare, că ai fugit, și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru e în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce îi fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se coboară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Psalmul 114. Aliluia! Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul. Umilit am fost și m-am izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii. Psalmul 115. Aliluia! Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, Eu sunt robul tău și fiul roabei tale. Rupta-i legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului lui, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Psalmul 116, Aliluia. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Vizită pastorală în parohia Alba Iulia, cartier nou 1. Slujire arhierească în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. A fost publicat Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Și se împlinesc astăzi 54 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nichifor Crainic. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, când biserica noastră face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Alba Iulia, cartier nou 1. De la ora 11, întâi stătătorul eparhiei noastre a efectuat o vizită pe șantierul noii biserici parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nectarie. Cu acest prilej, părintele arhiepiscop Irineu a constatat și apreciat stadiul lucrărilor de edificare a locașului de rugăciune, desfășurate sub coordonarea domnului arhitect Iulian Mirea. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită începând cu data de 1 septembrie 2023 de către părintele Liviu Popa. Parohia Alba Iulia, cartier nou 1, din vechea cetatea Bălgradului, a fost înființată la 1 noiembrie 2004. Un an mai târziu, noua comunitate parohială a primit ca donație o suprafață de teren de 2200 de metri pătrați pentru zidirea noului locaș de închinare. Piatra de temelie a fost așezată în primăvara anului 2009, în timpul păstoririi preotului Mircea Morar. În decursul ultimilor 2 ani au fost finalizate lucrările la acoperișul bisericii, urmând să fie demarate procedurile de montare a geamurilor și a instalației electrice. În prezent, sfintele slujbe sunt oficiate la demisolul Sfântului Altar, paraclis amenajat în anul 2020. În duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de duminică.
2: La sfârșit de secol XIX, început de secol XX, credincioșii parohiei Sântimbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinți Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sântimbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrean. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990, prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an, an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noilor sfinte. Acatistul a fost alcătuit de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și prelucrat de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale și a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cele trei sfinte sunt cunoscute pentru legătura lor cu mănăstirea Văratec. Sfânta Olimpiada a pus bazele așezământului monahal în perioada 1781-1788, iar Sfânta Nazaria a devenit prima stareță a mănăstirii în 1788. Sfânta cuvioasă Elisabeta Brâncoveanu este cunoscută pentru activitatea sa social-filantropică, în special pentru înființarea așezămintelor brâncovenești din București. Sfintele cuvioase de la Văratec au fost canonizate în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 13 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Lucrarea Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Astăzi se împlinesc 54 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nichifor Crainic. Profesor de teologie, poet, eseist, filozof, ziarist și om politic, Nichifor Crainic s-a născut la data de 12 decembrie 1889 în Bulbucata, județul Vlașca. A studiat la Seminarul Central și la Facultatea de Teologie din București. Între anii 1916-1918 a participat la Primul Război Mondial lucrând într-un spital din Iași. După care își continuă studiile de specializare la facultățile de teologie catolică și filosofie ale Universității din Viena. A lucrat ani în șir la redacția unor ziare ca Neamul Românesc al lui Nicolae Iorga, Dacia, Lamura, Cuvântul, a condus el însuși ziarul Calendarul și revista lunară Gândirea, fiind principalul animator și teoretician al curentului gândirist tradiționalist. Laureat al Premiului Național pentru Poezie, membru al Academiei Române, onorat cu distincția de doctor honoris causa al Universității din Viena, Nichifor Crainic a funcționat în paralel ca profesor la Catedra de Literatură Religioasă Modernă a Facultății de Teologie din Chișinău. Transferat apoi la Catedra de Istoria Literaturii Bisericești și Religioase Moderne de la Facultatea de Teologie din București, devenită ulterior Catedra de Ascetică și Mistică, fiind și suplinitor al Catedrei de Apologetică și Dogmatică. A fost angajat și în viața politică, ocupând postul de secretar general în Ministerul Cultelor și Artelor, deputat independent de Vlașca și ministru al propagandei naționale pentru scurt timp. Din iarna anului 1944 până în mai 1947 a stat ascuns la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în casa unor preoți din Munții Apuseni și de pe Târnave, din cauza persecuției comuniste, fiind judecat în lipsă în iunie 1945 și condamnat la închisoare pe viață. Se predă autorităților, este închis la Văcărești, apoi la Aiud, unde a stat 15 ani, fiind eliberat la 26 aprilie 1962. A trecut la Domnul la data de 21 august 1972 la Mogoșoaia, lângă București. Opera sa poetică și literară se bazează pe o viziune teologică asupra istoriei și artei românești, poezia lui fiind inspirată din viața câmpenească și dominată de o notă religioasă. Dintre lucrările teologice amintim Sfințenia, Împlinirea umanului, Cursul de apologetică și dogmatică, Nostalgia paradisului, Ortodoxia, Concepția noastră de viață, Zile albe, Zile negre, Memorii, Șesuri natale și Șoim peste prăpastie, versuri inedite create în temnițele Aiudului. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182,

0: 0372 7760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați Radio Reîntre Giria, este ora 11 și 30 de minute și iată-ne la debutul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 21 august 2026. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Urăm sărbătoriților acestei zile și, ca de obicei, avem în deschiderea programului un cadou muzical pentru aceștia.

dedicații la Radio Reîntregirea în cadrul programului de muzică populară. 0258 831 000 este numărul nostru de telefon și avem un prim mesaj sosit la redacție din partea fiicei Mărioara cu ginerele Liviu pentru Victor Dardai cu ocazia împlinirii a 82 de ani. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Tot pentru același sărbătorit, pentru Victor Dardai, cu ocazia împlinirii vârstei de 82 de ani, soția Hermina, fiica Adina cu Nicu, Răducan din Spania, nepoții Nicușor și Adelina din Spania și fiul Radu Florin din Sibiu cu Nora Florina, îi urează multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani. Dumnezeu să-ți fie mereu aproape!

Dedicații la Radio Reîntregirea pentru nepoțelul Magda Darius din Ogra, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 14 ani. La mulți ani urează bunica Măricica cu nenea Ion. Multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. Pentru părintele Ovidiu din Cipău, cu ocazia zilei de naștere, Măricica cu Ion de la gară îi urează multă sănătate, fericire și tot binele din lume, aceleași urări și din partea redacției Radio Reîntregirea. Pentru nepoții și pentru copiii din partea moșului Trifan Hulpea, cu nana Anișoara, multă sănătate, fericire și tot binele din lume, în primul rând nepoților Gloria, Filip, Francesca, Rafael și Vladimir, cu părinților Octavia și Florin, de asemenea pentru Fănel cu Nicoleta, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

dedicații la Radio Reîntregirea din partea doamnei Paula Colnic pentru copiii Maria și Călin Antonie. Mult succes și spor la învățătură, ajutor de la Dumnezeu și mântuire. Iată urări minunate din partea doamnei Paula Colnic. Îi transmitem și noi aceleași urări de bine și multă sănătate. Bunul Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră și ascultătorilor noștri, tuturor ascultătorilor noștri le transmitem aceleași gânduri de bine.

Suntem în programul de muzică populară aici la Radio Reîntregirea 0258 831 000, pentru cei care doresc să transmită mesaje celor dragi. Pentru Silvia Albu din Alba Iulia, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea Mariei Crăciun din Alba Iulia.

Continuăm programul de muzică populară pentru Roșca Antonia din partea mamei Maria și a fratelui Alexandru. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și tot binele!

Dedicație la Radio Reîntregirea pentru anișoara Drăghici, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume, te iubim mult, mult de tot. Un mesaj din partea surorii Cristina și a cumnatului Virgil.

Dedicații la Radio Reîntregirea, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, 21 august 2026, pentru nepoțelul Magda Darius din Ogra, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 14 ani. La mulți ani urează bunica Măricica cu nenea Ion, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape.

0: Este ora 12 și 15 minute, punem punct aici programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Încheiem urându-le încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile. Un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume!
1: Populum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu

0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujire arhierească în parohia Sânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Centrul de sănătate mentală și prevenire adicții din Alba Iulia va fi relocat și începe ediția din acest an a programului Euro 200. În duminica a 12-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială din localitatea Sânt Imbru este păstorită de părintele Mirel Mariș. Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară de săptămâna viitoare încheierea unui acord între administrația județeană și Spitalul Județean Alba. Documentul este necesar pentru demararea proiectului prin care va fi modernizat și dotat Centrul de Sănătate Mentală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor pentru adulți din Alba Iulia. Concret, prin acest proiect, centrul situat momentan pe strada Unirii, într-un imobil cu spații improprii și dotări insuficiente, va fi relocat în clădirea fostului ambulatoriu de pe strada Mușețelului. Proiectul, cu o valoare de circa 4,5 milioane de lei, va trebui implementat până la finele anului 2029. Începe ediția din acest an a programului Euro 200. Programul este destinat elevilor și studenților din familii cu venituri reduse, în care beneficiarii își pot cumpăra computere cu ajutorul acordat de stat. Guvernul a aprobat ieri hotărârea privind emiterea bonurilor valorice în valoare de 200 de euro, echivalent în lei. Ajutorul va fi acordat pentru aproximativ 2300 de tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de cel mult 500 de lei pe membru de familie. Bonurile vor fi distribuite între 31 august și 11 septembrie, iar computerele vor putea fi achiziționate până pe 16 octombrie. Pentru a primi acest sprijin, elevii și studenții trebuie să depună cererile și documentele justificative la unitățile de învățământ unde sunt înscriși. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem parte astăzi de încă o zi caniculară cu temperaturi greu de suportat. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la 39 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 32 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, 31 la Sărmașu și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Cine credea că o să fiu rodat așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre principalele beneficii ale clementinelor. Clementinele se află printre fructele vedete ale sezonului rece, fiind apreciate nu doar pentru gustul lor, ci și pentru beneficiile nutriționale și terapeutice. Clementinele au apărut ca urmare a încrucișării dintre portocale și mandarine, iar diferența este că acestea sunt mai mici, au o coajă mai subțire și mai fină, sunt mult mai dulci și mai zemoase decât mandarinele și nu au sâmburi. Aceste fructe au în compoziția lor puține calorii, aproximativ 46 până la 100 de grame de fruct, au un conținut mare de vitamina C și A, săruri minerale, calciu, magneziu, fier, potasiu, fibre și proteine. Clementinele întăresc sistemul imunitar, datorită conținutului vitaminei C și a altor fitonutrienți, consumul de citrice ajutând organismul să lupte împotriva bolilor și să întărească imunitatea. Clementinele previne răcelile specifice sezonului rece. Acestea au proprietăți bronhodilatatoare și antiinflamatoare. De aceea, aceste fructe sunt bune pentru dezinfectarea gâtului. Un ceai făcut din coș de clementine reprezintă un remediu excelent pentru gâtul roșu și iritat. Consumul de clementine ajută digestia și buna funcționare a ficatului. Acestea reprezintă o sursă bună de fibre, care facilitează formarea scaunului și o mai bună digestie, înlăturând constipația. De asemenea, conținutul fibrelor ajută la o mai bună absorție a nutrienților din alimente prin încetinirea procesului de digestie. Clementinele mențin sănătatea cardiovasculară. Datorită prezenței mineralelor de potasiu, clementinele sunt ideale pentru inimă. Acestea ajută la normalizarea aritmiei cardiace sau a bătăilor neregulate ale inimii și de asemenea ajută la menținerea nivelului sănătos al tensiunii arteriale, prevenind hipertensiunea. De asemenea, aceste fructe scad colesterolul, fiind foarte bogate în fibre, fapt care le face utile în procesul de digestie, contribuind la scăderea colesterolului din sânge. De asemenea, combinația dintre fibre și potasiu le face foarte utile în dietele de detoxifiere. Consumul regulat de clementine combate formarea pietrelor larinichi. Clementinele de asemenea păstrează oasele puternice și mușchii sănătoși. Acest fapt se datorează conținutului de calciu și fosfor. Clementinele păstrează pielea sănătoasă. Proprietățile antioxidante ale vitaminei C din acest fruct ajută la protejarea pielii și împotriva daunelor produse de radiațiile ultraviolete și ajută la revitalizarea pielii îmbătrânite. De asemenea, cojile clementinelor te pot ajuta să scapi de acnee. Clementinele sunt utile și pentru o bună funcționare a creierului. Datorită conținutului de acid folic, consumul regulat de clementine se poate dovedi util în funcționarea normală a creierului și în reducerea stresului și a depresiei. De asemenea, în final, clementinele combat dezvoltarea bolilor degenerative precum cancerul. Acest lucru se datorează prezenței componentelor anticancerigene, cum ar fi vitamina C și moleculele bioactive puternice, precum limonoide și quercetina. De asemenea, clementinele conțin pectină, o altă substanță care ajută la protejarea organismului împotriva dezvoltării mai multor forme de cancer. De asemenea, consider că este util să știm și următorul lucru. Pentru a menține mai mult timp proaspete aceste fructe, este indicat să nu le rupem codițele și frunzele. Ei bine, dragi prieteni, cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Sandala și Vis Romantic este piesa pe care am ascultat-o împreună în cadrul programului nostru. Continuăm cu muzica românească și am pregătit pentru următoarele minute, până la știrile Radio România Actualități, două piese pe care cu drag vi le oferim și care ne aduc aminte de oameni dragi. Următoarea piesă ne-a fost adusă în atenție de părintele Darius Damian, fost coleg al nostru aici la Radio Reîntregirea, o piesă cu versuri minunate. Vă invităm să ascultați această piesă, apoi Elena Gheorghe, Mari Vreari, tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla 2026 o vor putea face marți 25 august de la ora 10. Sindicatele din educație solicită partidelor să nu voteze noul proiect al legii salarizării prezentat ieri de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Cod portocaliu de caniculă valabil în peste jumătate din țară, potrivit ANM, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade, 32 de grade, temperatura orei în București. Vremea se menține caniculară astăzi și mâine, când sunt în vigoare alerte cod portocaliu și galben în acest sens. Astăzi codul portocaliu vizează trei sferturi din țară, mai exact Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acesta prognozează maxime în general de 35-38 de grade și izolat chiar 40. În paralel, un cod galben de căldură se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Sunt exceptate de aceste alerte județele Constanța și Tulcea. Mâine, codul portocaliu se restrânge la județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, în timp ce restul țării va fi vizat de un cod galben. Meteorologii spun că, începând cu acest sfârșit de săptămână, valul de căldură se va diminua, temperaturile vor deveni moderate și cresc și posibilitățile de ploi. Ne-a oferit detalii Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Pentru sâmbătă, temperaturile se opresc la 38 de grade în partea de sud-vest a țării, iar pe litoral temperaturile nu depășesc 30 de grade, iar această tendință de diminuare a acestui val de căldură va continua și duminică, când temperaturile caniculare se vor menține doar în partea de sud-vest și sud, însă nu mai mari de 35-37 de grade, în vreme ce în partea de nord și nord-est temperaturile nu mai depășesc 30 de grade. Cât privește începutul de săptămână, regimul termic devine moderat, temperaturi foarte apropiate de normal, astfel contăm pe valori termice cuprinse între 27 și 33 de grade în general, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest, iar ca aspect o vreme ce devine schimbătoare, chiar instabilă, sâmbătă pe centrul, nordul și nord-estul țării, duminică fenomene de instabilitate și în partea de sud pe la deal, pe la munte, iar la fel și la începutul săptămânii viitoare, averse sunt probabile în partea de sud, posibile de grindină și chiar vijelii.
1: Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20 pe mai multe drumuri naționale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă. Aradul este unul din județele aflate în această situație, unde autoritățile locale spun că vor urmări aplicarea măsurii în condițiile în care este nevoie de protejarea infrastructurii rutiere. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bâlcea.
3: Odată cu impunerea codului portocaliu de căldură, noi suntem obligați, conform legii, ca în intervalul ora 12-ora 20 să avem închisă circulația la nivelul drumurilor județene și naționale în județul Arad. Spun acest lucru pentru că nu vrem să perturbăm bunul mers al economiei, nici să încurcăm foarte mult transportatorii, dar odată cu investițiile majore din ultimii ani în infrastructura județului Arad, ne dorim ca această infrastructură să fie protejată. De aceea vom controla în continuare și vom încerca să respectăm acest interval ora 12-ora 20 și rugăm pe toți cei care au transport în județul Arad pe drumurile județene și naționale să respecte codul portocaliu.
1: Există și excepții de la interdicțiile de transport. Acestea vizează, între altele, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală sau vehiculele care intervin în situații de forță majoră, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Și Grecia va fi afectată în următoarele zile de unul din cele mai intense valuri de caniculă din această vară. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
4: Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ și vor depăși în multe regiuni 40 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. Valul de căldură se va menține timp de aproximativ o săptămână și va fi caracterizat nu doar de temperaturi foarte ridicate, ci și de perioade de calm atmosferic în mai multe regiuni. Aceste condiții au favorizat deja în ultimele zile apariția unui fenomen neobișnuit și spectaculos, și anume ceața marină densă sau așa numitul sea smog. În ultimele zile, ceața a acoperit mai multe insule din Marea Egee, creând imagini spectaculoase spectaculoase, aproape ireale, dar provocând în același timp probleme serioase traficului maritim. Vizibilitatea redusă a îngreunat manevrele navelor și acostarea feribotului în porturi. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fie la bordul navelor, fie în porturi. Fenomenul de ceață marină este așteptat să mai persiste o zi sau două. Situația însă se va schimba treptat începând de mâine, când vânturile nordice se vor intensifica în Marea Egee și vor ajunge local la aproximativ 6 grade pe scara Beaufort. Vânturile vor contribui la disiparea ceții și la îmbunătățirea vizibilității. Pe de altă parte, însă, intensificarea vântului vine și cu un risc crescut. În combinație cu temperaturile foarte ridicate și cu vegetația uscată, acestea vor favoriza izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Sindicatele din educație le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Principala nemulțumire este scăderea salariului de referință la 4.000 de lei, o sumă mai mică față de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325 de lei. Felicia Mocanu relatează.
5: Drepturile salariale ale personalului didactic au fost diminuate prin ordonanțe de urgență cu măsuri de reducere a deficitului bugetar aplicate doar sistemului de învățământ. Atrag atenția liderii celor trei federații din educație într-o scrisoare deschisă adresată partidelor politice. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
6: Transmitem foarte tranșant că nu putem abdica de la câștigurile pe care le-am avut în urma grevei din 2023. În 2024 s-a creat o grilă de salarizare care avea la bază acordurile încheiate în 2023. Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învățământul preuniversitar și universitar pe o perioadă nu numai de 5 ani, ci pentru mult mai mulți ani. Iar efectele unei salarizări dezastruoase deja se văd. După apariția legii 141, învățământul s-a îmbogățit cu peste încă 2000 de necalificați.
5: Sindicatele solicită decidenților luarea în calcul a grilelor propuse de federațiile sindicale din învățământ în urma grevei generale din 2023 și respingerea actualului proiect al legii salarizării.
1: Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 din acest an o vor putea face de marți 25 august de la ora 10. Înscrierea se face online prin aplicația dedicată. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți. La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației. Șeful armatei iraniene, generalul major Ali Abdollahi, a amenințat că răspunsul Iranului la orice noi amenințări americane va fi devastator, după ce secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a spus ieri că Washingtonul va impune cele mai dure sancțiuni economice din istorie. Bessent a completat astfel o declarație de miercuri a președintelui Donald Trump, care a amenințat Teheranul cu război economic și a avertizat că orice țară care va ajuta Iranul va fi vizată la rândul său de sancțiuni economice, transmite Reuters. Deși responsabilii americani au vorbit de acțiuni economice, generalul Abdollahi s-a referit astăzi la un răspuns militar. Noile evoluții au loc pe fondul blocării negocierilor care ar trebui să pună capăt războiului declanșat în urmă cu 6 luni. Iranul și-a radicalizat în ultima perioadă poziția și are pretenții considerate inacceptabile de Statele Unite, între care controlul total asupra strâmtorii Ormuz și plata de despăgubiri de război. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde în mod exponențial și există riscul să ajungă și în alte țări din regiune, a avertizat astăzi coordonatorul ONU pentru Ebola, Julien Arne. Acesta a precizat că peste 2500 de persoane și-au pierdut deja viața în condițiile în care numărul de îmbolnăviri a trecut de 5000. Epidemia este deja a doua cea mai gravă din istoria Africii, după cea din 2014-2016. Peste 28.000 de persoane s-au îmbolnăvit atunci și 11.300 au murit în trei țări din vestul Africii, Guinea, Liberia și Sierra Leone. La vremea respectivă au trecut însă 5 luni de la declanșarea epidemiei până a fost atins pragul de 1000 de morți, în timp ce anul acesta a durat doar 3 luni, notează Reuters. Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc zilele acestea la Sibiu. 15 pavilioane sunt amplasate în Piața Mare din centrul istoric al orașului, iar vizitatorii au parte de o ofertă editorială bogată, completată de standuri cu muzică și jocuri educative. Târgul are foarte mulți vizitatori încă de la deschidere, iar printre ei sunt și turiști aflați în vacanță la Sibiu. Un reportaj semnat de Carmen Vulcan.
7: Văd că aveți deja plasa plină cu cărți. Ce v-ați ales?
8: Destul de multe despre Regina Maria, Regina Sisi. Îmi plac foarte mult.
7: Cărțile de istorie?
8: Cărțile de istorie și, în general, viața persoanelor foarte importante din istorie.
7: De unde sunteți?
8: Din Ialomița.
7: Ați venit în vacanță la Sibiu și ați nimerit la târgul de carte?
8: Da, s-a nimerit și chiar ne bucurăm. E păcat să pierdem o astfel de ocazie.
7: Ce v-ați cumpărat? Va fi lectura de vacanță sau după ce vă întoarceți acasă?
8: Pot să citesc, deși aici mai avem multe de vizitat, dar sper că da.
7: Sunteți turiști?
8: Da. O mini-vacanță, 3 zile în Sibiu.
7: Căutați ceva anume?
8: Nu, nu. Doar ne uităm, ne delectăm cu toate titlurile.
7: Ce alegeți? Sunt cărți pentru citit în această mini-vacanță?
8: Da, asta da. De-aia am luat-o. Ca să o citesc acum, da.
9: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare din centrul Sibiului până duminică 23 august. Cei care nu ajung la Sibiu în aceste zile se pot bucura și ei de oferta și reducerile de la târg la standurile virtuale ale editurilor, accesând site-ul gaudeamus.ro.
1: Valul de căldură se intensifică în toată țara, iar în nord și nord-vest se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest și unele părți din Oltenia, cu 37 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 30 la Brașov și Craiova, 31 la Iași, 35 la Timișoara și 36 la Sibiu. 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Loprișiu.
10: Bun găsit! Universitatea Craiova și Ararat Armeni au terminat la egalitate, scor 1-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a fost condusă prin golul marcat de Alexandros Malis în minutul 20, dar a reușit să revină și să egaleze prin Nicușor Bancu în minutul 33. L-ascultăm pe Nicușor Bancu.
11: O partidă începută bine de noi, pot să zic, data aceasta, dar am luat din nou gol din fază fixă, pune atenția noastră din nou. După aceea am revenit în joc prin golul meu, am mai avut încă o ocazie foarte mare eu, una Bayram. Dacă reușeam să facem 2-1, cred că alta era soarta meciului. Cu siguranță ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mult mai mare pentru retur, dar arată o echipă foarte bună, nu ne-a fost deloc ușor. Până la urmă este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt și vom încerca să intrăm în grupele Europa League, cu siguranță.
10: Partida retur este programată peste o săptămână, pe 27 august la Erevan, de la ora 19, ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în grupele Conference League. În Cupa României, astăzi de la ora 15, va avea loc tragerea la sorți a grupelor, iar s-au jucat ultimele două meciuri din play-off. FC Botoșani a câștigat la Cisnădie cu CSC Schellenberg cu scorul de 3-1, iar Csíkszereda Miercurea-Ciuc a avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe Steaua cu 2-1 în Ghencea. Astăzi începe etapa a 6-a din Superliga de fotbal. Primul meci se joacă de la ora 20:30 la Ploiești între Petrolul și Rapid București. Etapa continuă mâine cu partidele UTA Corvinul Hunedoara de la ora 18:30 și Dinamo București Universitatea Cluj de la ora 21:30. Naționala feminină de volei a României a ajuns în Azerbaidjan, unde va participa la campionatul european. Voleibalistele tricolore vor debuta mâine la Baku în compania Olandei. O clasare în primele 4 echipe din grupă garantează biletul pentru optimile de finală de la Istanbul.
12: Ne-am pregătit mult pentru acest campionat european. Venim după două turnee de pregătire, în care, după părerea mea, a mers din ce în ce mai bine și cu speranța de a ieși din grupe.
10: Diana Vedeș. Și naționala masculină își continuă pregătirile pentru european. Tricolorii vor disputa la Ploiești 3 meciuri amicale cu Danemarca, apoi alte 2 la Cluj-Napoca cu Estonia. România va debuta la Europenele de volei pe 9 septembrie la Cluj-Napoca în compania Letoniei. La Bistrița începe astăzi turneul Final Four al Supercupei României la handbal masculin. În prima semifinală se vor întâlni de la ora 17:30 Dinamo, deținătoarea trofeului, și SCM Poli Timișoara. Apoi de la ora 20 în cea de-a doua semifinală, față în față vor fi CSM București și HC Buzău. Și italianul Flavio Coboli s-a calificat în semifinalele turneului ATP 1000 de la Cincinnati, după ce a trecut în sfertul de americanul Tommy Paul. Coboli a revenit fantastic și s-a impus în 3 seturi cu 6-4 în decisiv și va juca mai departe cu francezul Arthur Fils. Italianul va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unei Masters.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 320969, sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale.

0: timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Cuza, un model de bunătate, înțelepciune și modestie. Elena Cuza, cunoscută în istorie ca Elena Doamna, s-a născut la 17 iunie 1825 în Iași, într-o familie cu rădăcini adânci în cultura și politica Moldovei. Tatăl ei, postelnicul Iordache Roseti Solescu, și mama, Ecaterina Catinca Sturza, aparțineau unor familii boierești marcate de erudiție și implicare civică. Mama sa era fiica logofătului Dumitrache Sturza din Miclăușeni și sora cărturarilor Constantin și Alexandru Sturza. Primii ani ai copilăriei i-a petrecut pe moșia părinților de la Solești, în județul Vaslui, alături de cei trei frați, Constantin, Dumitru și Teodor, și de sora sa, Zoe. Crescută sub o educație severă, Elena a învățat limbile germană și franceză, deprinderi ce aveau să-i fie utile mai târziu în activitatea publică și în relațiile internaționale. La vârsta de 7 ani și-a continuat studiile la moșia unchiului său, Constantin Sturza, la Șcheia, împreună cu copiii acestuia și ai altor rude, sub supravegherea unor guvernante și profesori străini. Acești ani i-au conturat gustul pentru lectură, pentru cultură și pentru o educație aleasă, pregătind-o pentru viața complexă de mai târziu. În 1840, familia s-a mutat la Iași, iar Elena a pătruns treptat în cercurile înalte ale societății moldovenești. Aici îl va cunoaște pe Alexandru Ioan Cuza, un tânăr ambițios implicat în mișcările politice ale vremii. La doar 18 ani, pe 30 aprilie 1844, cei doi se căsătoresc și se stabilesc inițial în casa modestă a părinților lui Cuza din Galați, Ion și Sultana. Cronicile vremii descriu o poziție puternică dintre caracterele celor doi soți. Elena era retrasă, timidă, uneori stângace și cu complexe de inferioritate, în timp ce Cuza era energic, fermecător, ambițios și infidel. Deși căsătoria lor nu a fost una romantică în sensul tradițional, relația lor s-a bazat pe respect reciproc și devotament, Elena demonstrând o dăruire impresionantă față de soțul său și de cauzele politice în care acesta era implicat. În timpul revoluțiilor din 1848, când Cuza a fost prizonier din cauza implicării sale în mișcarea liberală și unionistă, Elena Cuza a demonstrat curaj și determinare excepțională. Ea a intervenit personal pentru eliberarea lui, obținând sprijinul consulului britanic Cunningham și asigurându-i lui Cuza libertatea, ceea ce i-a permis să călătorească ulterior la Viena și să revină în țară în timpul domniei lui Grigore Ghica. Pe măsură ce Cuza se implică în viața politică, Elena Cuza devine prima doamnă a Principatelor Unite după alegerea soțului său ca domnitor al Moldovei, în 5 ianuarie 1859 și al țării românești, în 24 ianuarie 1859. În această calitate, ea se retrage inițial la Paris, la recomandarea soțului, pentru a evita intrigile și atenția publică excesivă. Departe de țară, Elena se preocupă de propria educație și rafinament. Citește mult, se informează despre politica europeană și își dezvoltă gustul pentru eleganță și cultură. Revenită în țară în 1862, Elena Cuza se implică activ în viața publică și în proiectele sociale inițiate de domnitor. Ea susține reforma agrară, legea instrucțiunii publice și înființarea instituțiilor de asistență socială. În iulie 1862, după vizita la spitale și la stabilimentele pentru orfani, Elena Cuza contribuie cu o sumă de 1000 de galbeni la construirea unui azil pentru copii abandonați, care va purta ulterior numele Azilul Elena Doamna. Aceasta a fost prima mare acțiune umanitară cu caracter instituțional în România modernă. Pe lângă activitatea filantropică, Elena Cuza sprijină tinerii talentați, organizează baluri și dineuri de caritate și promovează în societate ideea rolului activ al femeilor.
În spatele acestei implicări se ascunde însă și suferința personală. Nu poate avea copii biologici cu Cuza, dar adoptă cu devotament pe cei doi fii ai soțului, Alexandru Ioan și Dimitrie. Rezultați din relația acestuia cu Elena Maria Catargiu Obrenovici, oferindu-le educație, afecțiune și stabilitate emoțională. De asemenea, ea se ocupă și de nepoții rămași orfani după decesul surorii sale, Zoia Lambrino. După detronarea lui Alexandru Ioan Cuza în februarie 1866, Elena Cuza îl însoțește în exil, trecând prin Viena, Brașov și Paris. Ea suportă cu stoicism situația, continuând să-l sprijine, chiar dacă el întreținea relații cu Maria Obrenovici. Anii de exil devin, paradoxal, un timp de apropiere și de recunoaștere reciprocă. Elena câștigă respectul soțului și se dedică îngrijirii lui în ultimele luni de viață. Alexandru Ioan Cuza moare la 3-15 mai 1873 la Heidelberg, în Germania, Elena aflându-se la căpătâiul său. Devotamentul ei față de memoria soțului este remarcabil, păstrând cu grijă reputația și amintirea lui. După moartea lui Cuza, Elena Doamna se stabilește la Piatra Neamț, unde continuă activitatea caritabilă și trăiește o viață dedicată religiei și binefacerii. Este respectată și apreciată atât în România, cât și în cercurile internaționale, fiind cunoscută de împăratul Napoleon al III-lea și împărăteasa Eugenia, precum și de prietenii apropiați ai lui Carol I, Ferdinand și Maria. La aniversarea a 50 de ani de la Unirea Principatelor în 1909, îi se adresează omagii din toate colțurile țării în numele domnitorului Cuza. Elena Cuza moare la 2 aprilie 1909 la Piatra Neamț și este înmormântată la Solești, locul copilăriei sale. În testamentul său își dorește ca slujba să fie modestă, fără fast, fără funeralii naționale, doar săracii fiind cei care să-și ia rămas bun. Elena Cuza rămâne un simbol al devotamentului, al curajului și al implicării sociale, demonstrând că o femeie poate influența pozitiv societatea prin acțiuni umanitare și prin sprijinul acordat valorilor naționale. Într-o epocă în care femeile aveau un rol strict domestic, Elena Cuza s-a impus ca prima doamnă implicată activ în reformele sociale, în educație și în binefacere, lăsând o moștenire de respect și onoare.

Este ora 13:51, stimați ascultători, vă spun bun găsit în cadrul radio programului Kaleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la această oră, stimați ascultători, vă aducem informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că în nordul Transilvaniei și în Maramureș, amiaza ne aduce caniculă, o atmosferă înăbușitoare și până la 38 de grade în termometre. Căldura devine insuportabilă și în ținuturile vestice, pe unde se ating 40 de grade Celsius la umbră. În aceste condiții, atmosfera devine sufocantă, așa că ar fi bine să evitați deplasările și să vă hidratați corespunzător. În Transilvania, soarele a încălzit foarte rapid atmosfera, se ating 39 de grade Celsius în vestul provinciei, dar se face foarte cald și în depresiuni. În Oltenia se anunță încă o zi fierbinte cu cer senin, temperaturi de până la 40 de grade Celsius și un stres termic extrem de ridicat. Canicula se intensifică și în sudul României. La amiază, maximele ating 39 de grade Celsius. Indicele temperatură umezială va trece de pragul critic de 80 de unități, iar căldura va fi foarte greu de suportat. La munte predomină vremea frumoasă și se face foarte cald, după amiază se mai adună norii în zona munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar nu sunt anunțate ploi. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei la altitudini mari cu rafale de 40-50 de km pe oră. La mare urmează o zi cu cer mai mult senin și un vânt mai insistent. În stațiuni temperaturile urcă până la 28 de grade, iar apa mării va avea în jur de 23 de grade Celsius.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Tema întâlnirii noastre de astăzi este despre ce vorbim în societate. În Europa continentală nu vei trece drept un om cultivat dacă te vei limita la discuția despre vreme. În schimb, englezilor le-a intrat în sânge acest subiect pe care îl abordează ori de câte ori se întâlnesc. Conversația despre vreme are, să recunoaștem, anumite avantaje. Este extrem de ușor de întreținut, e accesibilă oricui și nu riscă să ofenseze pe nimeni. O mulțime de alte subiecte pot însă capta interesul a doi sau mai mulți invitați, uneori al întregii asistențe. Arta, literatura, sportul, cu predilecție fotbalul, situația internă sau internațională și repercusiunile ei asupra destinelor individuale. Desigur că putem să vorbim și despre ultima carte apărută sau ultimul model de mașină, despre călătoriile ori proiectele de vacanță. Vom avea grijă însă să nu-l plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care este străin. Dacă nu a citit cartea despre care am început să vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-i subiectul. Ne vom rezuma la a face câteva observații pertinente, recomandându-i-o cu căldură. Atunci când povestim despre un film interesant pe care l-am văzut la cinematograf, este important să reținem numele actorilor și al regizorului. Veți face o impresie bună și veți putea comunica în acest fel celor din jur ceva util.

0: Stimați ascultători, în continuare rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrică realizată de părintele Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

Este ora 14 și 13 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vă spunem că astronomii au prezentat cea mai mare hartă 2D a Universului, realizată până în prezent, oferind o nouă imagine de ansamblu asupra aproape 4 miliarde de obiecte cerești, pe aproximativ 3 sferturi din cerul vizibil, cuprinzând 5,6 trilioane de pixeli, a transmis space.com. Noua hartă, creată de echipa Legacy Imaging, combină și procesează peste 263.000 de expuneri de telescop colectate timp de 13 ani. Observațiile se întind pe lungimi de undă vizibile și în infraroșu apropiat, localizând stele, galaxii și alte obiecte cosmice de pe cer, potrivit unui comunicat al Noir Lab al Fundației Naționale pentru Știință din Statele Unite ale Americii. Instalat pe telescopul Nicholas Mayall de 4 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, măsoară spectrele galaxiilor și quasarilor. Prin determinarea deplasărilor lor spre roșu, care indică extinderea luminilor și a Universului, astronomii pot calcula distanțele și pot transforma o vedere plană a cerului într-o hartă 3D a cosmosului. Harta îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine energia, fenomenul misterios despre care se crede că determină o expansiune

În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

La 21 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu. Acest Sfânt Tadeu a fost unul dintre cei 70 de apostoli mai mici, iar nu Sfântul Tadeu din ceata celor 12 apostoli. El a întâlnit mai întâi pe Sfântul Ioan Botezătorul și s-a botezat de dânsul. Apoi l-a aflat pe Domnul Iisus și i-a urmat lui. Domnul a numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici, pe care a trimis câte doi la propovăduire înaintea feței lui. După slăvita sa înviere și înălțare la cer, Domnul a trimis pe Tadeu la Edesa, locul nașterii sale, potrivit făgăduinței pe care i-o făcuse regelui Afgar, când i-a înapoiat mahrama ce purta pe ea închipuirea feței sale. Sărutând mahrama aceasta, Afgar se tămăduise de boala leprei, dar nu de săvârșit. Când Sfântul Tadeu a venit la regele Afgar, acesta l-a primit cu mare bucurie. Apostolul Hristos l-a învățat dreapta credință, iar mai pe urmă l-a și botezat. Când Afgar a ieșit din apa botezului, el s-a tămăduit în chip de săvârșit. Slăvind pe Dumnezeu, regele Afgar și-a îndemnat poporul să-l cunoască și să-l slăvească pe adevăratul Dumnezeu. Pentru aceasta, i-a adunat pe toți locuitorii Edesei înaintea Sfântului Apostol Tadeu ca să audă învățătura sa despre Hristos. Auzind greurile apostolului și văzând tămăduirea cea minunată a Domnului lor, poporul a lepădat vechea închinare la idol și viețuirea cea întinată, a îmbrățișat credința creștină și a primit botezul. Astfel s-a luminat cetatea Edesei într-o credință a lui Hristos. Regele Afgar a adus mult aur și a voit să-l dăruiască apostolului, dar Sfântul Tadeu i-a zis: de vreme ce aurul nostru l-am lepădat, cum vom primi aur străin? Sfântul Tadeu a propovăduit Evanghelia în toată Siria și Fenicia. El s-a săvârșit întru Domnul în cetatea Beirut din Fenicia. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Vasa și a fiilor ei, Teogonie, Agapie și Pist. Vasa era femeia unui preot păgân închinător la idol, dar în taină ea se închina lui Hristos. Încă și pe fiii săi i-a crescut într-o credință creștinească. Însă bărbatul ei o ura pentru credința sa și a dat-o și pe dânsa și pe fiii săi în mâna judecătorului spre a fi munciți. După grele munci, fiilor săi li s-au tăiat capetele. Se crede că aceasta s-a întâmplat în cetatea Edesa din Macedonia. Mama s-a bucurat văzând că fiii ei și-au săvârșit cu cinste vitejeasca lor mucenice pentru Hristos și a mers cu și mai multă râfnă spre chinuri și mai mari. Când chinuitorii au aruncat-o pe Vasa în mare, îngerii au venit la dânsa și au adus-o într-o insulă din Marea Marmara, unde mai pe urmă i s-a tăiat capul în vremea stăpânirii lui Maximian. Așa s-a învrednicit Sfânta Vasa împărăției lui Hristos în două chipuri, ca muceniță și ca mamă de mucenici. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Avramie din Smolensk. Avramie s-a născut în cetatea Smolensk din Rusia ca rod al rugăciunilor părintești. El a intrat din fragedă vârstă în viața monahală și a dat pe sine aspror nevoințe, urmând viețuirea vechilor părinți ai pustiei. Mai pe urmă s-a sălășluit în mănăstirea Sfintei Cruci de lângă Smolensk. El a suferit cu multă răbdare, mulțumind lui Dumnezeu, mulțime de ispite de la dragi și de la oameni. În vremea unei secete cumplite, Avramie a făcut să vină ploaia cu rugăciunile sale. Viețuind 50 de ani ca monah, Avramie s-a săvârșit cu pace întru Domnul la anul 1220. Tot asta se face și pomenirea sfinților și drepților părinți Avram, Isaac și Iacov. Avram, Isaac și Iacov mai sunt pomeniți și în duminica sfinților părinți după trupa ai Domnului dinainte de prasnicul nașterii Mântuitorului Hristos, ca unii ce au fost drepți și plăcuți lui Dumnezeu.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la David și Saul, la cel dintâi care primise Duhul lui Dumnezeu și la cel de-al doilea care îl pierduse pe acesta. Să luăm aminte așadar cum Saul s-a temut de David pentru faptele lui cele bune, măcar că David îi era supus lui Saul întru toate. Să luăm aminte cum Saul i-a răsplătit lui David cu fățărnicie, trimițându-l la filisteni doar ca să fie ucis de ei și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum cel ce s-a lepădat de Dumnezeu purul se teme de bărbatul cel dumnezeiesc.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Iată care sunt titlurile orei. Aleșii județeni din Alba urmează să stabilească sumele forfetare pentru transportul elevilor. Precizări ale Casei Județene de Pensii Alba privind restituirea CASS. Și la final de săptămână la Târnăveni se vor sărbători zilele orașului. Sumele forfetare acordate elevilor care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care nu au la dispoziție servicii de transport public urmează să fie aprobate de consilierii județeni săptămâna viitoare. Ajutorul financiar se acordă în cazurile în care nu există transport public, curse școlare sau alte soluții de transport asigurate cu vehicule ale instituțiilor de învățământ ori ale autorităților locale. Programul județean de transport pentru rețeaua de trasee din Alba cuprinde 62 de loturi sau trasee. Operatorii care asigură transportul pe aceste trasee practică tarifele de călătorie aprobate de Consiliul Județean Alba, iar aceste tarife sunt folosite și ca bază pentru stabilirea valorii unitare în lei per kilometru, necesare calculării sumelor forfetare acordate elevilor. În urma apariției unor informații eronate în spațiul public, Casa Județeană de Pensii Alba face o serie de precizări. Informația potrivit căreia contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensie ar urma să fie restituită automat nu este corectă. Începând cu data de 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei se datorează contribuția de asigurări de sănătate de 10% aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. La acest moment nu există un temei legal care să prevadă restituirea contribuțiilor reținute în aceste condiții și implicit nu există o procedură de restituire automată a acestor sume. La sfârșitul acestei săptămâni, centrul municipiului Târnăveni va găzdui 3 seri de spectacole, concerte, dans și folclor. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc astăzi de la ora 18 și 15 minute cu prezentarea delegațiilor imnul României interpretat live de fanfară, imnul Târnăveniului și alocuțiunile primarului și ale invitaților. Spectacolele sunt programate în fiecare zi în intervalul 19-23. Alături de artiști locali pe scenă vor evolua și vedete ale muzicii ușoare și populare. Zilele municipiului Târnăveni se vor încheia duminică seara cu un spectacol de artificii. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem parte astăzi de încă o zi caniculară cu temperaturi greu de suportat. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la 39 de grade Celsius în vestul provinciei. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Harfa psalmistului David.
10: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
9: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 113. Aliluia. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca mieii oilor. Ce ți este ție, mare, că ai fugit, și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca mieii oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila ta și pentru adevărul tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru e în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se coboară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Psalmul 114. Aliluia! Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul. Umilit am fost și m-am izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii. Psalmul 115. Aliluia! Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea a tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul tău, eu sunt robul tău și fiul roabei tale. Rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea a tot poporului lui, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Psalmul 116. Aliluia! Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Harfa psalmistului David.
10: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
9: O lectură zilnică

Este ora 14:58, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că reuniți luni la Târgu Mureș liderii federațiilor crescătorilor de bovine din Mureș, Harghita și Covasna au atenționat că întregul sector se află într-un declin sever, iar prăbușirea prețului la lapte și scumpirea motorinei vor trimite animalele la abator și vor urca importurile la 90%. Producătorii cer scheme de sprijin dedicate și un preț de referință în condițiile în care primesc sub 2 lei pe litrul de lapte, deși prețurile au crescut la raft cu 15%.

0: Ora 15, stimați ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Vizită pastorală în parohia Alba Iulia, cartier nou 1. Slujire arhierească în parohia Sânt Timbru, protopopiatul Alba Iulia. A fost publicat Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec. Și se împlinesc astăzi 54 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nichifor Crainic. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, când biserica noastră face pomenirea Sfântului Apostol Tadeu, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Alba Iulia, cartier nou 1. De la ora 11, întâi stătătorul eparhiei noastre a efectuat o vizită pe șantierul noii biserici parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nectarie. Cu acest prilej, părintele arhiepiscop Irineu a constatat și apreciat stadiul lucrărilor de edificare a locașului de rugăciune, desfășurate sub coordonarea domnului arhitect Iulian Mirea. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită începând cu data de 1 septembrie 2023 de către părintele Liviu Popa. Parohia Alba Iulia, cartier nou 1, din vechea cetatea Bălgradului, a fost înființată la 1 noiembrie 2004. Un an mai târziu, noua comunitate parohială a primit ca donație o suprafață de teren de 2200 de metri pătrați pentru zidirea noului locaș de închinare. Piatra de temelie a fost așezată în primăvara anului 2009, în timpul păstoririi preotului Mircea Morar. În decursul ultimilor 2 ani au fost finalizate lucrările la acoperișul bisericii, urmând să fie demarate procedurile de montare a geamurilor și a instalației electrice. În prezent, sfintele slujbe sunt oficiate la demisolul Sfântului Altar, paraclis amenajat în anul 2020. În duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sânt Timbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de duminică.
2: La sfârșit de secol XIX, început de secol XX, credincioșii parohiei Sânt Timbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinții Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sânt Timbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrean. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990, prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an, an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noilor sfinte. Acatistul a fost alcătuit de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și prelucrat de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale și a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cele trei sfinte sunt cunoscute pentru legătura lor cu mănăstirea Văratec. Sfânta Olimpiada a pus bazele așezământului monahal în perioada 1781-1788, iar Sfânta Nazaria a devenit prima stareță a mănăstirii în 1788. Sfânta cuvioasă Elisabeta Brâncoveanu este cunoscută pentru activitatea sa social-filantropică, în special pentru înființarea așezămintelor brâncovenești din București. Sfintele cuvioase de la Văratec au fost canonizate în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 13 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Lucrarea Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Safta Brâncoveanu de la Văratec poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Astăzi se împlinesc 54 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nichifor Crainic. Profesor de teologie, poet, eseist, filozof, ziarist și om politic, Nichifor Crainic s-a născut la data de 12 decembrie 1889 în Bulbucata, județul Vlașca. A studiat la Seminarul Central și la Facultatea de Teologie din București. Între anii 1916-1918 a participat la Primul Război Mondial lucrând într-un spital din Iași, după care își continuă studiile de specializare la facultățile de teologie catolică și filosofie ale Universității din Viena. A lucrat ani în șir la redacția unor ziare ca Neamul Românesc al lui Nicolae Iorga, Dacia, Lamura, Cuvântul, a condus el însuși și ziarul Calendarul și revista lunară Gândirea, fiind principalul animator și teoretician al curentului gândirist tradiționalist. Laureat al Premiului Național pentru Poezie, membru al Academiei Române, onorat cu distincția de doctor honoris causa al Universității din Viena, Nichifor Crainic a funcționat în paralel ca profesor la Catedra de Literatură Religioasă Modernă a Facultății de Teologie din Chișinău. Transferat apoi la Catedra de Istoria Literaturii Bisericești și Religioase Moderne de la Facultatea de Teologie din București, devenită ulterior Catedra de Ascetică și Mistică, fiind și suplinitor al Catedrei de Apologetică și Dogmatică. A fost angajat și în viața politică, ocupând postul de secretar general în Ministerul Cultelor și Artelor, deputat independent de Vlașca și ministru al propagandei naționale pentru scurt timp. Din iarna anului 1944 până în mai 1947 a stat ascuns la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în casa unor preoți din Munții Apuseni și de pe Târnave, din cauza persecuției comuniste, fiind judecat în lipsă în iunie 1945 și condamnat la închisoare pe viață. Se predă autorităților, este închis la Văcărești, apoi la Aiud, unde a stat 15 ani, fiind eliberat la 26 aprilie 1962. a trecut la Domnul la data de 21 august 1972 la Mogoșoaia, lângă București. Opera sa poetică și literară se bazează pe o viziune teologică asupra istoriei și artei românești, poezia lui fiind inspirată din viața câmpenească și dominată de o notă religioasă. Dintre lucrările teologice amintim Sfințenia, Împlinirea umanului, Cursul de apologetică și dogmatică, Nostalgia paradisului, Ortodoxia, Concepția noastră de viață, Zile albe, Zile negre, Memorii, Șesuri natale și Șoim peste prăpastie, versuri inedite create în temnițele Aiudului. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 15 și 15 minute, iar de la această oră vă spunem că mai sunt doar câteva zile până la expirarea termenului pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură le reamintește beneficiarilor că 31 august 2026 este data limită pentru depunerea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025. Viza anuală poate fi solicitată la centrele județene APIA prin mijloace electronice, dar și prin poștă sau curier. Pentru vizare sunt necesare, între altele, carnetul de rentier agricol și actul de identitate. În anumite situații pot fi solicitate și documente suplimentare. Plata rentei viagere agricole aferente anului 2025 se va face într-o singură tranșă până cel târziu la 30 noiembrie 2026 prin mandat poștal sau virament bancar. În cazul rentierilor agricoli decedați, moștenitorii pot solicita plata rentei cuvenite până la data decesului. Documentele pot fi depuse până la 15 octombrie 2026 inclusiv.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Educația este cea mai puternică armă ce o putem folosi pentru a schimba lumea. Ai învățat regulile jocului. Tot ce trebuie să faci este să joci mai bine decât oricine altcineva.

Continuăm, stimați ascultători, de la această oră vă spunem că vreme extrem de caldă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă valabil până sâmbătă, 22 august la ora 10. Avertizarea vizează inclusiv județul Alba, dar și zone din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 40 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi local tropicale cu temperaturi minime de până la 25 de grade Celsius. Autoritățile recomandă populației să evite pe cât posibil deplasările și activitățile fizice în aer liber în timpul orelor de vârf. Este important să consumăm suficiente lichide, să purtăm haine legere și deschise la culoare și să căutăm pe cât posibil locuri răcoroase. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Nu lăsați copiii sau animale în mașină, nici măcar pentru perioade scurte de timp.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la sinteza știrilor. În duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înaltpreasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sfânt-Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială din localitatea Sfânt-Imbru este păstorită de părintele Mirel Mariș. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Mureș, în ultimul an școlar au fost circa 27.000 de beneficiari de burse școlare, ceea ce reprezintă peste 30% din totalul elevilor mureșeni. O proporție covârșitoare dintre aceștia beneficiază lunar de bursă socială. Este vorba despre elevii care provin din familii cu venituri de sub 1.300 de lei net pe membru de familie. Bursa socială înseamnă 300 de lei pe lună pentru fiecare elev. Principalul criteriu de acordare a burselor sociale este venitul. Totodată, elevul trebuie să aibă nota 10 la purtare și mai puțin de 10 absențe pe lună. Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară de săptămâna viitoare încheierea unui acord între administrația județeană și Spitalul Județean Alba. Documentul este necesar pentru demararea proiectului prin care va fi modernizat și dotat Centrul de Sănătate Mentală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor pentru Adulți din Alba Iulia. Concret, prin acest proiect, centrul situat momentan pe strada Unirii, într-un imobil cu spații improprii și dotări insuficiente, va fi relocat în clădirea fostului ambulatoriu de pe strada Mușețelului. Proiectul, cu o valoare de circa 4,5 milioane de lei, va trebui implementat până la finele anului 2029. Sumele forfetare acordate elevilor care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care nu au la dispoziție servicii de transport public urmează să fie aprobate de consilierii județeni săptămâna viitoare. Ajutorul financiar se acordă în cazurile în care nu există transport public, curse școlare sau alte soluții de transport asigurate cu vehicule ale instituțiilor de învățământ ori ale autorităților locale. Programul județean de transport pentru rețeaua de trasee din Alba cuprinde 62 de loturi sau trasee. Operatorii care asigură transportul pe aceste trasee practică tarifele de călătorie aprobate de Consiliul Județean Alba, iar aceste tarife sunt folosite și ca bază pentru stabilirea valorii unitare în lei per kilometru, necesare calculării sumelor forfetare acordate elevilor. În urma apariției unor informații eronate în spațiul public, Casa Județeană de Pensii Alba face o serie de precizări. Informația potrivit căreia contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensie ar urma să fie restituită automat nu este corectă. Începând cu data de 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei se datorează contribuția de asigurări de sănătate de 10% aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. La acest moment nu există un temei legal care să prevadă restituirea contribuțiilor reținute în aceste condiții și implicit nu există o procedură de restituire automată a acestor sume. La sfârșitul acestei săptămâni, centrul municipiului Târnăveni va găzdui 3 seri de spectacole, concerte, dans și folclor. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc astăzi de la ora 18:15 cu prezentarea delegațiilor imnul României interpretat live de fanfară, imnul Târnăveniului și alocuțiunile primarului și ale invitaților. Spectacolele sunt programate în fiecare zi în intervalul 19:23. Alături de artiști locali pe scenă vor evolua și vedete ale muzicii ușoare și populare. Zilele municipiului Târnăveni se vor încheia duminică seara cu un spectacol de artificii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1700, la data de 21 august, Constantin Brâncoveanu a primit de la țarul Petru I crucea de cavaler al Ordinului Sfântul Andrei. Perioada în care a domnit Constantin Brâncoveanu s-a caracterizat prin îndelungi lupte pentru supremație a Imperiului Austriac împotriva Imperiului Otoman. Ambele imperii aveau interesul să atragă de partea lor țara românească din vari motive, ea situându-se la limita dintre cele două puteri. Mai târziu se va implica în luptele pentru dominație și Rusia. Brâncoveanu a încercat să păstreze independența Munteniei, încercând să evite soarta Transilvaniei, cucerită și ocupată de austrieci, acționând împotriva acestora în alianță cu turcii. Pe de altă parte, a încercat să limiteze influența turcilor în Muntenia, alinindu-se cu austriecii. Când a fost cazul, s-a aliat cu partida antihabsburgică transilvaniană împotriva austriecilor. A căutat sprijinul Rusiei pentru a se menține în acest joc, dar fără a primi ajutorul așteptat. Întreaga lui domnie de peste 25 de ani s-a caracterizat prin jocuri politice și diplomatice cu cele trei mari puteri care se confruntau în această zonă a Europei. De asemenea, tot pe data de 21 august, în anul 1723, a trecut la cele veșnice Dimitrie Cantemir. Domn al Moldovei în două rânduri, în anii 1693 și în perioada 1710-1711, Dimitrie Cantemir a fost un mare cărturar al umanismului românesc. Printre ocupațiile sale diverse, s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, musicolog și compozitor. Dimitrie era fiul domnitorului moldovean Constantin Cantemir. La moartea tatălui său, în anul 1693, a fost proclamat domn după modelul lui Constantin Brâncoveanu, însă poarta nu l-a confirmat în domnie. Și a petrecut următorii ani la Constantinopol, unde a fost capocheie, și a însoțit armata otomană în expediția eșuată din Ungaria, fiind martor al înfrângerii otomanilor în bătălia de la Zenta, unde s-a convins de decadența Imperiului Otoman. În 1710 a fost numit domn la tronul Moldovei, având misiunea de a-l supraveghea pe Brâncoveanu. Bănuit de neloialitate față de Imperiul Otoman, însă în schimb a încheiat el însuși un tratat cu Imperiul Rus al lui Petru cel Mare. Armata rusă, ajutată de moldoveni, a suferit o înfrângere categorică din partea turcilor în bătălia de la Stănilești. În consecință, Cantemir a fost nevoit să se refugieze în Rusia, unde și-a petrecut restul vieții în mijlocul preocupărilor intelectuale. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096. Se nouă sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Romanțe cu parfum de dor, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Mai apoi, de la ora 17, ne vom întâlni cu emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, emisiune realizată de Vasile Căpâlnean, iar de la ora 17:30 cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

Știi bine că atunci când mi-ai spus la sfârșit, un cuvânt nu ți-am spus.

când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas. Azi mă întreb fără tine cum am să trăiesc,

Se mi altcineva tot ce aveam eu mai bun, nu se poate. Gândul cel mai curat să n-am cui

Să-i cer flori, să râdă când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții cu

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași desnădejdea ca ultim popas și să nu fii cu mine în ultim

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi mi-am propus să vorbim despre cărțile liturgice, despre împărțirea și conținutul acestora.

Deja este îndeopște cunoscut faptul că, în săvârșirea sfintelor slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat în scris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea în scris a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic, de felul efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, din secolul al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu Antologionul și Mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele 10-12. Un rol hotărător în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, cărți de psaltichie chiar, scrise de copiști care au trăit în mănăstirile respective sau cărți care au fost aduse din alte părți și păstrate aici. Învățatul grec Spiros Lambros a întocmit un catalog al manuscriselor atonite, adică au fost inventariate aproximativ 300 de liturghiere grecești, dintre care cele mai multe aparțin mănăstirilor Sfântul Pantelimon, Dionisiu și Iviron, unde s-a descoperit un manuscris din secolul al XI-lea, scris pe pergament și considerat a fi cel mai vechi. Multe dintre aceste manuscrise liturgice vor fi stat la baza primelor ediții tipărite ale cărților de slujbă ortodoxă. Savantul rus Alexei Dimitrievski a tipărit doar câteva dintre cele mai importante manuscrise de tipice și efologii, iar profesorul de liturgică Panagiotis Trembelas de la Facultatea de Teologie din Atena a colaționat într-o valoroasă lucrare cele mai importante manuscrise atonite cu textul liturghiei. Aceste manuscrise, precum și altele de mineie, trioade și penticostare, sunt de o importanță considerabilă, atât pentru istoria cultului, cât și a cărților de slujbă ortodoxe, ele constituind cele dintâi și cele mai importante izvoare și documente, indispensabile pentru opera de revizuire și reeditare critică a cărților ortodoxe de ritual. După unificarea bisericească a celor două principate române prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar în București la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite, activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.
Cărțile necesare săvârșirii serviciului divin se numesc cărți liturgice sau de ritual. Pentru săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și a slujbei celor șapte laude, preotul are în Sfântul Altar Evanghelia, care stă numai pe Sfânta Masă, și liturgherul. Pentru săvârșirea Sfintelor Taine și Ierurgii, preotul folosește molitfelnicul sau efologionul și aghiasmatarul. Pentru ierurgii și diferite rugăciuni ocazionale folosește cartea numită Te Deum și ceaslovul. Cărțile care nu pot lipsi de la strană sunt octoihul mic sau catavasierul, octoihul mare, care cuprinde toată slujba celor opt glasuri și un tipic la sfârșit, mineele, apostolul, psaltiria, triodul, penticostarul, ceaslovul mare și, evident, tipicul bisericesc. După conținutul lor, cărțile liturgice folosite în serviciul divin al Bisericii Ortodoxe se împart în cărți compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, cum ar fi Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, sau cărți compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice, cum sunt toate celelalte, tipicul, liturgherul, molitfelnicul, triodul, penticostarul, octoihul, mineele, ceaslovul, aghiasmatarul și chiar și arhieraticonul. Pentru început ne vom referi la cărțile compuse din textele luate din Sfânta Scriptură și vom începe cu Evanghelia.

Evanghelia sau Evangheliarul este cartea de slujbă care cuprinde pericopele, adică bucăți de lectură, fragmente, din cele patru evanghelii, așa cum ele se citesc la Sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile de peste an, precum și la diferite slujbe bisericești. În primele secole ale bisericii nu erau încă fixate pericopele evanghelice, iar citirea unor texte din Sfânta Scriptură rămânea la alegerea conducătorilor fiecărei biserici. Abia în secolul al IV-lea se face împărțirea evanghelilor în capitole și versete și se precizează pericopele ce urmau a fi citite în biserică. Această împărțire se atribuie lui Evagrie Ponticul, trăitor în secolul al IV-lea, și lui Eutalie, diacon din Alexandria, care au avut ca model o împărțire asemănătoare a Vechiului Testament. Stabilirea definitivă a pericopelor evanghelice s-a făcut abia prin secolul al IX-lea, când și sărbătorile sunt aproape fixate datorită dezvoltării cultului sfinților, începând din secolul al V-lea, mai ales după ce sinoadele ecumenice, cel din Efes de la 431 și de la Calcedon din 451, pun bazele dogmei mariologice, adică stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului, căreia încep să îi se închine acatiste și paraclise. Îmbogățirea cultului cu imne, cântări și rugăciuni închinate sfinților impunea prescurtarea pericopelor prea dezvoltate, așa cum fusese restabilite de Eutaliu și Evagrie, spre a face loc noilor elemente. Se impunea deci prescurtarea acestora și adaptarea la noile condiții ale cultului bisericii, lucru pe care marii creatori de cântări, sfinții Ioan Damaschin, Cosma de Maiuma, Iosif și Teodor Studitul, o vor face. Pericopelor li s-au adăugat anumite formule de introducere pentru ca Evanghelia să se poată încadra mai firesc în cult. De aceea, fiecare dintre Evangheliile pe care le auzim astăzi încep cu zisa Domnul în vremea aceea și Iisus a zis sau și le-a zis lor. Pericopele sunt grupate în evangheliar după evangheliile din care s-au luat, la începutul fiecărei grupe de pericope fiind trecută și viața Sfântului Evanghelist care le-a scris. Ordinea lor în evangheliar nu este aceeași ordine ca în Noul Testament, unde se începe cu Matei, ci în evangheliar se începe cu Ioan. Pericopele sunt grupate în evangheliar potrivit celor trei perioade ale anului bisericesc: Pentecostarul, Octoihul și Triodul. Evanghelia de la Ioan se citește din Duminica Învierii până la Rusalii, adică în timpul Pentecostarului, vreme de 7 săptămâni cu Duminica Pogorârii Sfântului Duh. Citirea Evangheliei lui Ioan se intercalează în acest răstimp cu trei pericope din celelalte evanghelii care se citesc. O pericopă din Evanghelia după Luca, în ziua a treia de la Înviere, marți, o pericopă din Evanghelia după Marcu, în ziua de Înălțarea Domnului, și o pericopă din Evanghelia după Luca, în a treia duminică de la Înviere, a Mironosițelor. În perioada Octoihului, care începe luni după pogorârea Sfântului Duh și ține până la Duminica Vameșului și a Fariseului, adică la începutul Triodului, nu se mai citește din Evanghelia lui Ioan decât în ciclul Evanghelilor Învierii. În rest, se alternează lectura pericopelor de la Matei, Marcu și Luca. Citirea urmează astfel. 11 duminici, de la Rusalii până în duminica dinainte a Sfintei Cruci, se citește din Evanghelia după Matei. În duminica a 12-a se citește Evanghelia de la Ioan, iar în duminica următoare a Sfintei Cruci se citește din Evanghelia după Marcu. Alte 10 săptămâni următoare se citește din Evanghelia după Marcu, de luni până vineri inclusiv, în fiecare săptămână, iar sâmbăta și duminica se citește Evanghelia după Luca. După această dată se alternează lectura pericopelor evanghelice din Matei și Luca până la începutul Triodului, în duminica Vameșului și a Fariseului, când primele două duminici se citește din Evanghelia după Luca, după care urmează Duminica Lăsatului Sec de Carne și Duminica Lăsatului Sec de Brânză, două duminici în care se citește Evanghelia după Matei.
În prima duminică a postului mare și în duminica floriilor se citește Evanghelia de la Ioan, iar în celelalte duminici ale postului se citește din Evanghelia după Marcu. Urmează săptămâna pătimirilor, când se citește din toți evangheliștii, până sâmbăta la vecernie. În afară de evangheliile acestea rânduite pentru cele trei perioade liturgice despre care am vorbit mai înainte, mai sunt 11 evanghelii ale învierii, care se citesc duminică dimineața la utrenie. Ele sunt selectate de la toți evangheliștii și au ca temă învieria, vorbind despre arătările Domnului după înviere. Citirea lor începe în Duminica tuturor Sfinților, când începe și Octoihul, și se continuă în 11 duminici consecutive, după care începe alt ciclu și așa se repetă tot anul, după fiecare perioadă de 11 săptămâni. În perioada Octoihului mai sunt 5 duminici în care rânduiala slujbei învierii se combină cu cântări speciale închinate unor sfinți părinți ai bisericii și sfinților strămoși și părinți după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt următoarele. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, în duminica dintre 13 și 19 iulie, care se pomenesc pe 16 iulie dacă va cădea duminica, iar de nu se pomenesc în duminica anterioară sau în cea următoare. Apoi, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care se pomenesc în 11 octombrie sau în duminica următoare. Duminica Sfinților Strămoși, Drepții, Patriarhii și Prorocii Legii Vechi, penultima duminică înainte de nașterea Domnului, apoi Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, care este ultima duminică dinaintea nașterii Domnului, și Duminica de după nașterea Domnului, atunci când se pomenesc Sfânta Fecioară, Iosif Logodnicul, Împăratul David și Sfântul Iacov, fratele Domnului. În sâmbăta și duminica dinaintea botezului Domnului, ca și în sâmbăta și duminica de după botez, se vor citi pe lângă Apostolul și Evanghelia zilei, și Apostolul și Evanghelia legate de praznicul botezului, după cum e prevăzut în cărțile de slujbă speciale. Spre deosebire de vechile ediții ale Evangheliei, care cuprind textul pericopelor evanghelice, în edițiile tipărite, începând cu cea din 1964, pe lângă pericopele existente în edițiile anterioare, s-au adăugat evangheliile care se citesc în zilele de pomenire a sfinților români, cum ar fi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Sfinții Mărturisitori Visarion, Sarai și Sofronie de la Cioara și Sfântul Mucenic Opria, Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simeon Ștefan și Sava Brancovici sau alți sfinți canonizați de biserica noastră. La sfârșitul cărții s-a adăugat Evanghelistarul, adică cele 35 de tabele calendaristice arătând șirul evanghelilor din fiecare an după data schimbătoare a Sfintelor Paști. Cele 35 de tabele calendaristice pascale ale acestui evanghelistar sunt puse de acord cu situația calendaristică actuală a bisericii noastre, în care Sfintele Paști se serbează conform pascaliei pe stil vechi, dar în rama calendarului îndreptat sau a stilului nou, adică între 4 aprilie și 8 mai. Evanghelistarul cuprinde și lista datelor Sfintelor Paști din anii 1961-2118.

Apostolul este cartea de cult care, ca și Evangheliarul, cuprinde texte scripturistice care se citesc la slujbele bisericești. Este de asemenea împărțit în pericope care cuprind Faptele Apostolilor, Epistolele Pauline, 14 la număr, către Romani, prima și a doua către Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, prima și a doua către Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Tit, Filimon și Evrei, și 7 epistole sobornicești sau generale, căci se adresează întregii creștinătăți, nu unei persoane sau biserici anume. Epistola Sfântului Iacov, cele două epistole ale Sfântului Petru, cele trei epistole ale Sfântului Ioan și epistola Sfântului Apostol Iuda Tadeul. Repartiția în desfășurarea slujbelor liturgice a pericopelor apostolice urmează ca și Evanghelia perioadele anului bisericesc. În timpul Penticostarului se citește din Faptele Apostolilor. Celelalte pericope din epistole se citesc de la Rusalii până la Paști, repartizate pentru restul întregului an bisericesc. Apostolul a urmat drumul istoric al Evangheliarului, împărțirea în pericope s-a făcut de aceeași Eutalie și Evagrie, iar introducerea în cult s-a făcut din vremea Sfinților Apostoli, amplificând cu lectura lor nucleul euharistic al slujbelor primilor creștini, alături de cântări și rugăciuni. Apostolii înșiși, trimițând epistolele, o făceau în scopul precis de a fi citite, spre a sluji creștinilor drept călăuze ale dreptei învățături. La început, citirea apostolului era încadrată de texte din psalmi, dar cu timpul, psalmii s-au redus și n-a rămas decât prochimenul și aleluia rostit la sfârșitul citirii. Apostolul este printre primele cărți care pătrund în cult în limba română, alături de psaltire, evanghelie și liturghier, datorită traducerii diaconului Coresi, în 1563 la Brașov. El continuă să fie tipărit și după Coresi, la răstimpuri rare, la început, dar în secolul al XVIII-lea cunoaște deja ediții numeroase. În secolul al XX-lea a fost tipărit, după înființarea Patriarhiei, în 1926, și apoi abia după 1940.

Psaltirea este una dintre cărțile Vechiului Testament care a intrat în cultul creștin pentru frumusețea conținutului ei, alcătuit din 150 de psalmi atribuiți lui David și altor autori. Psalmii au constituit prima formă de cântare religioasă în cultul creștin. Lecturile biblice erau alternate cu cântarea psalmilor, considerent care explică și gruparea lor în cult pe capitole numite catisme. De la verbul catizo, a sta, a ședea, pentru că în timpul cât se cântau psalmii era îngăduit a sta, a se așeza, după citirea textului biblic. Catismele în număr de 20 conțin o grupă mai mare sau mai mică de psalmi în funcție de lungimea acestora. De exemplu, catisma a 13-a conține 10 psalmi, pe când catisma a 14-a cuprinde doar 4. Canonul 17 al sinodului din Laodiceea explică necesitatea acestei împărțiri, arătând că psalmii nu trebuie cântați fără întrerupere, ci după fiecare psalm să se citească pentru a nu se obosi credincioșii cu cântarea neîntreruptă. Psalmii se cântă cu precădere la slujbele vecerniei și utreniei. Rânduiala cuprinde cântarea textelor psalmilor în slujba unei săptămâni, iar în postul mare cântarea lor se repetă de 2 ori. Psaltirea este una dintre cărțile de cult în care sunt cuprinse cele mai frumoase imne de slăvire ale lui Dumnezeu, ceea ce explică și cea mai frecventă folosire a ei în cadrul cultului divin public. Traducerea și tipărirea psaltirii în limba română împreună cu liturghierul în 1570 arată locul și importanța ei în cult și pentru satisfacerea pietății creștine. Frumusețea ei a inspirat prima realizare de poezie cultă în literatura română prin psaltirea în versuri de la 1673, pe care Sfântul Dosoftei o face dar limbii românești. În cadrul tipăriturilor bisericești în etapa actuală a bisericii noastre, psaltirea s-a bucurat de editări și reeditări multiple, având cele mai numeroase ediții liturgice, tocmai datorită circulației sale în rândurile credincioșilor laici. Începând cu ediția din 1957, s-a făcut o nouă revizuire a textului și o reactualizare a limbii. La baza ei a stat traducerea Bibliei din 1914 a Sfântului Sinod, făcută după Septuaginta, care era folosită și în cărțile de slujbă, în a căror rânduială intră psalmii biblici. În afară de textul psalmilor cu indicațiile tipiconale, actualele ediții ale psaltirii cuprind la sfârșit paraclisul Maicii Domnului, facerea lui Teodor Lascaris, un paraclis deosebit de al doilea paraclis din Ceaslov și Acatistier. La capitolul Pripeale sau Mărimuri, care se află tot la sfârșitul psaltirii din slujba sfinților și a praznicelor cu polieleu, au fost adăugate mărimuri noi, cu stihurile respective, pentru sărbătorile sfinților români canonizați recent. Totodată s-au făcut adaosuri și la învățătura despre rânduiala citirii psaltirii.

Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, cu prezentarea cărților liturgice, iar săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre acestea și vom discuta despre cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii ai acesteia. Nu uitați, săptămâna viitoare de la aceeași oră vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune, pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: V- Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cer, așa și pâinea noastră de toate zilele de noastră. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acoperi pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedri Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcul închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnule lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa.

0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului.

Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău, nebeznuită sufletul meu în Domnul. Cei cântări minunate au fost ce ne-a aduse ție atunci, Fecioară, de către cei ce au stat în

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului

fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne învrednicim ați cânta ție și ascese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul tău, acoperământul rugăciunii tale, cântându-ți, bucură-te înălțime neajuns a laudelor îngerești, bucură-te odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te bună auzire a celor din întunericul păcatului, bucură-te apărătoare a cea tare a celor tulburați, bucură-te frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteniala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te făclie a cântărilor dumnezeiești, bucură-te vederea celor mai presus de gând, bucură-te crin a laudelor nesfârșite, bucură-te tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te limpede ascultare a celor necăjiți, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

Venit Sfântul Arhanghel Gavril la ucenicul cel ascultător și l-a învățat pe el taina cântării tale, celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei ce cântă Domnul.

Bucură-te, bogăție neîmpuținată a celor sărași cu Duhul, bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți, bucură-te, ploaia de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire, bucură-te, soare mult veselitor,

0: despre de-a inimii, mai vârtos decât pe piatră, a scris Arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condei ce scrii nouă taina rugăciunii, bucură-te, carte, întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu, întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare, a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite învihorați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: S-a întunecat mintea celor grăitori împotrivă, nereușind să ajungă cu gândul la taina nașterii tale, iar noi cu gânduri smerite ne plecăm înaintea tainei, cântând numai Aliluia!
1: Aliluia!
2: Vine-se cu adevărat să slăvim

Bucură-te că întru tine s-a văzut taina mântuirii. Bucură-te, râu pururea curgător cu apele milostivirii. Bucură-te, zid nestricat al rugăciunii pentru lume. Bucură-te, cununa tuturor vrednicilor cerești. Bucură-te, lumina călăuzitoare către raiul desfătării. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

vrednică ești de slava heruvimilor și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit din blestemul morții, cântând ție. Bucură-te învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te odihna celor osteniți de ispite, bucură-te mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te cântarea cea fără de sfârșit a oștilor îngerești, bucură-te lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te surparea sfaturilor celor nelegiuite, bucură-te luminarea celor întraripați de umilință, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

0: pe o moștenire cerească, am primit rugăciunea ta de la înger, ca să urcăm și noi cu o sârdie pe scara laudelor dumnezeiești, în cântări de veselie ca acestea. Bucură-te, luminarea celor iubitori de înțelepciune, bucură-te, smerita cugetarea celor străpunși de pocăință, bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima, bucură-te, moștenirea cea dorită a celor blânzi, bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii, bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții, bucură-te, carte nepătrunsă de ochi îngerești, bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci, bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor tăi, bucură-te, a monahilor într-armare cu sabia rugăciunii, bucură-te, pavăză tare tuturor credincioșilor, bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de întristare, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: Ca într-o cămară ai ascuns în pântecele tău pe Fiul Tatălui, pe Cel ce a venit să ne slobozească pe noi din temnițele iadului, ca să-i

Toate ce cetele îngerești se grăbesc a-ți culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcesc și inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii,

0: ostenel duhovnicești, bucură-te, mare nesecată a darurilor, izvorul vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor, povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor, pecetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoare, a cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanul desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire a celor ce din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: Trâmbița ce ne trezești din somnul patimilor, dă-ne nouă înțelepciunea Duhului, ca să

0: s-au înălțat la cele cerești prin pocăință, întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să ne izbăvim de grijile lumești și să scântăm. Bucură-te, mijlocitoarea împăcării cu Dumnezeu, bucură-te, veselia celor din robia întristării, bucură-te, fulger ce risipești gândurile cele rele, bucură-te, rază ce ne scos din întunericul păcatului, bucură-te, carte ce ne înveți tainele viețuirii într-o curăție, bucură-te, picătură ce curățești mințile înfundate de păcate, bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși, bucură-te, mers dulce celor iubitori de osteneală, bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor, bucură-te, zid nebirii celor ce se luptă duhovnicește, bucură-te, surparea sfaturilor celor necuvioase, bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
1: Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor.
0: Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii tale, iar noi cerem să ne dăruiești naștere prin pocăință, ca să

morții Tău păgânii neputând a mărturisi taina fecioriei Tale într-o naștere, iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâia sufletului și să cântăm Ție. Bucură-te, rușinarea hulitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smerinți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc Ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimii le ari cu plugul rugăciunii, bucură-te că ești celor smeriți pururea povățuitoare către cer, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

ne părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercării, ci fii apărătoare nebiruită robilor Tăi, ca să-Ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-Te ridicarea celor căzuți, bucură-Te cununa laudelor celor cerești, bucură-Te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-Te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-Te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-Te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-Te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-Te că răcorești mințile încinse de patimi, bucură-Te că mângâi inimile adăpate cu întristarea, bucură-Te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-Te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-Te că ne povățuiești

0: mântuire nu am făcut, ci solește-ne iertare de la Hristos și sălășluire în lumina cântărilor de Aliluia.
1: Aliluia. În ceasul sfârșitului meu să nu mă lași pe mine, Stăpână, ci să-mi dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra

Dumnezeu duhovnicești, bucură-te, bună auzirea celor iubitori de rugăciune, bucură-te că în inimile noastre scrită taina mântuirii, bucură-te că ne solești împăcarea cu mirele doririlor, bucură-te că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor, bucură-te că în ceasul nedumeririlor ne dăruiești gând luminat, bucură-te că la

care pe toți miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim.

Dată care pe toți îi miluiești cu îndestulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu arhanghelul.

Mare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu Arhanghelul cu nun de laude, aducând Domnului neîncetat.

Tatălor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce-și vrednică de toată cinstirea îngerilor și oamenilor. Bucură-te.

prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și Maica cea bună a tuturor creștinilor care te cinstesc după vrednicie. Arhanghelul Gavriil, cel ce ți-a adus vestea cea bună, Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osârduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea ta, care alină durerea inimilor noastre. Cuvine se cu adevărat ca și noi să te cinstim și să te fericim pe tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, primind în brațele milostivirii tale pe toți cei triști și împovărați și dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-te, izvorul mângâierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte, Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrăjmașilor noștri nevăzuți. O, prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse ție și adapă cu dulceața mângâierilor tale inima noastră otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, prea sfintei treimi, care a binevoit să ne strălucească prin tine mulțimea binefacerilor sale și căreia îi se cuvine slava și închinăciunea în veci.

marea bunăsporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvărirea altor neamuri asupra noastră și războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fii nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră.

ține pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Cei ce ești mai

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bunbiruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Mucenic Agatonic și a celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, este ora 19 și 10 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă, o rubrică realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Mai apoi, de la ora 19 și 30 de minute, ne vom întâlni cu emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, o emisiune realizată de părintele Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, astăzi vom continua pelerinajul nostru radiofonic în incinta Mănăstirii Hristos Pantocrator din Alba Iulia, oprindu-ne asupra unui alt element arhitectural specific mănăstirilor. De această dată vom vorbi despre turnul care adăpostește clopotele și toaca, turn cunoscut sub numele de clopotniță. Deși ne-am aștepta să zărim turnul clopotniță deasupra monumentalei porți de acces zidită din piatră și cărămidă, la fel cum se întâmplă în cazul majorității așezămintelor monahale, în această locație specială din orașul Marii Uniri, întâlnim o deosebire ce ne atrage atenția. Turnul clopotniță se află pe latura de vest a complexului, dincolo de cele două biserici, și adăpostește trei clopote și o toacă de lemn. În ceea ce privește rolul acestor obiecte liturgice în cadrul cultului ortodox, trebuie să menționăm faptul că acesta se rezumă în mare la emiterea unor semnale de chemare la serviciul divin, avându-și originea în cadrul mănăstirilor, de unde apoi s-au extins și în bisericile din orașe și din sate. Referindu-ne la rolul clopotelor în cadrul cultului, un dicton latin sintetizează menirea lor astfel: Vivos voco, mortus plango, flugura frango. Chem pe cei vii, plâng pe cei morți și alung fulgerele. Clopotele bat în diferite momente importante ale comunității, la începutul slujbelor liturgice pentru a anunța mutarea în veșnicie a unui creștin sau pentru a vesti anumite nenorociri, incendii, războaie, inundații și alte calamități ale naturii. Inscripțiile întâlnite pe vechile clopote creștine ne reamintesc rostul lor de ocrotire și de vestirea cuvântului mântuitor. Sunetul clopotului este glasul lui Dumnezeu, este chemarea lui, iar adunarea noastră în biserică este răspunsul la această chemare la comuniune. Când clopotul sună, glasul veșniciei cheamă pe tot omul aflat în lăuntrul istoriei să lase toate ale lumii și să se pregătească spre a-L întâlni pe Dumnezeul cel veșnic. Toaca pare să își aibă începutul în secolul al V-lea, când, printr-o bătaie în ușă cu ciocanul, frații erau chemați fie la rugăciune, fie la lucru, astfel încât fiecare ieșea imediat din chilia sa. Cu timpul, toaca de lemn s-a răspândit și s-a generalizat în tot răsăritul creștin, simbolizând, după Sfântul Teodor Studitul, chemarea Îngerului lui Dumnezeu. Sunetele produse de toacă și de clopote marchează aceste momente de chemare la rugăciune, devenind sunete liturgice diferite de simplele loviri într-o scândură sau într-o bucată de fier oarecare. Muzica clopotelor răsună în sufletul credincioșilor ca o voce venită de sus. Ele ne aduc aminte de Dumnezeu, căruia credincioșii îi înalță rugăciunile lor. Clopotele amintesc creștinilor de îndatoririle lor religioase și morale, îndemnându-i să frecventeze locașul Sfintei Biserici, unde ei îl preamăresc pe Domnul Cerului și al Pământului. Auzind dangătul clopotelor în ecoul armonic al văzduhului, să ne apropiem cu evlavie de Sfânta Mănăstire Hristos Pantocrator, gustând din dulceața slujbelor și a rugăciunilor ce se înalță la cer din această splendidă oază de spiritualitate ortodoxă.

cu emisiunea Convorbirii Duhovnicești, emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor continua pentru dumneavoastră discuția de săptămâna trecută legată de pregătirea tinerilor pentru taina Sfintei Cununii. M-am gândit însă pentru astăzi să vorbim și despre evenimentele de după Sfânta Taină, evidențind importanța acesteia și combătând practicile diverse și fără nicio legătură cu biserica. Spuneam la una din emisiunile precedente că, din păcate, întâlnim în vremurile noastre obiceiuri și obiceiuri care de care mai mediatizate. Ajungem, părinte profesor, să le socotim pe acelea chestiuni normale și ceea ce de fapt este relevant și important să neglijăm. Întâi de toate, vă rugăm să ne vorbiți despre perioadele în care biserica îngăduie săvârșirea Sfintei Cununii. Numeroși oameni aleg mai întâi sala sau restaurantul și în funcție de disponibilitatea acestora fixează ceea ce este până la urmă punctul esențial, Sfânta Taină. Mai mult chiar, ajung să solicite tot felul de dispense și mai grav, unii chiar să renunțe la religia ortodoxă pentru că li se refuză oficierea Sfintei Taine în perioadele de post. Vorbiți-ne referitor la această problemă des întâlnită.
1: Înainte de toate, trebuie să spunem că totul ține de o idee de cateheză. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că oamenii nu sunt catehizați. Și cu onestitate, trebuie să recunoaștem că de multe ori noi preoții suntem de vină pentru că nu îi catehizăm suficient de mult pe oameni. De aceea emisiunile acestea așa au rolul lor de a catehiza primar, să spunem așa, sau la un nivel elementar oamenii referitor la anumite chestiuni de credință și de practică. În ceea ce privește oficierea Sfintei Taine a Cununiei, bineînțeles că ea comportă cele două aspecte, cel liturgic, sacramental, care ține de săvârșirea slujbei propriu-zise și cel care ține de aspectul acesta lumesc, al bucuriei care urmează sau al bucuriei care izvorăște din actul Sfintei Taine a Cununiei. Bineînțeles că dacă mai întâi mergem și ne sfătuim cu cei care organizează masa, riscăm de multe ori să cădem într-o capcană, într-o cursă. Și anume, sunt, așa cum spuneați, situații în care mulți dintre confrații noștri, dintre creștini, vin și îi spun preotului că doresc să săvârșească cununia la o anumită dată. Ori, din punct de vedere liturgic, poate acea dată este improprie sau nu se poate, cade sub incidența interdicției de a săvârși Sfânta Taina Cununiei atunci. Și există atunci o neînțelegere. Ei spun că din cauza că nu există sală altcândva unde să se săvârșească masa, petrecerea de după, nu pot să săvârșească decât atunci taina cununiei. Ori problema tocmai aceasta este, că mai întâi ei trebuie să se sfătuiască cu preotul, să vadă când anume și în ce condiții se poate săvârși Sfânta Taina Cununiei și apoi să hotărască unde să meargă și să săvârșească și petrecerea sau masa de după. Bineînțeles că cei care sunt proprietarii unor săli în care se organizează evenimente de acest gen vor spune întotdeauna că în perioada respectivă au liber pentru că majoritatea creștinilor nu organizează atunci cununii și botezuri în perioadele cu interdicție liturgică. Și atunci, bineînțeles că iau liber, dar pe proprietarii de sală nu interesează în prim plan faptul acesta liturgic, ci pe ei îi interesează doar să-și pună la dispoziție sala și, din punct de vedere comercial sau financiar, să existe un profit oarecare. De aceea creștinul mai întâi trebuie să se sfătuiască cu preotul paroh, să vadă dacă nu există și alte impedimente care ar necesita anumite derogări sau anumite dispense și abia apoi să hotărască unde și cum se va desfășura petrecerea. Iar în ceea ce privește aceste derogări și dispense, spuneam și într-o emisiune trecută că este de dorit ca ele să nu existe. Iar dacă există, atunci preotul respectiv trebuie să înainteze spre aprobare centrul eparhial chiriarhului său actele necesare dispensei respective. Problema aceasta a derogărilor și a dispenselor este însă una foarte delicată, pentru că ele, de obicei, sunt abateri de la norma de bază a credinței și a practicii liturgice. Bineînțeles că acum nu trebuie să vedem lucrurile de o manieră absolut negativă sau negativistă, dar, cum spuneam, este de preferat ca ele să nu se întâmple, mai ales când este vorba de anumite derogări sau anumite dispense care privesc posibilitatea oficierii Sfintei Taine a Cununiei. Mai ales, Taina Sfintei Cununii nu se poate oficia în perioadele de post, sub nicio formă, de asemenea peste an nici miercurea și vinerea. În mod normal, Sfânta Taina Cununiei s-ar săvârși doar duminica după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și nici de cum sâmbăta. Faptul că noi sau biserica îngăduie astăzi săvârșirea Tainei Cununiei sâmbăta, o face doar din pogorământ. Însă nu este normal ca oamenii să meargă, să chefuiască, să petreacă și apoi a doua zi ei să nu participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminica, din cauza faptului că sunt obosiți. De aceea, în mod normal, ar trebui ca Sfânta Taina Cununiei să se săvârșească numai duminica. De asemenea, ea nu poate fi săvârșită înaintea, adică în ajunul sau în ziua praznicelor împărătești și în ajunul și în ziua praznicelor închinate Maicii Domnului. Și desigur este de evitat pe cât se poate ca Taina Cununiei să fie săvârșită și chiar în ziua unor praznice închinate unor sfinți. Desigur, cu excepția în care aceste praznice ale sfinților cad duminica.
0: Și nici în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se poate.
1: Da, deci spuneam, există acele perioade care sunt specificate de obicei și pe calendarele noastre ortodoxe. Și întotdeauna preotul trebuie să facă această cateheză, să le reamintească oamenilor la început de an sau pe parcursul anului. Și acesta este rolul preotului în parohie, să facă și el cateheze. Să nu se mărginească doar la o simplă predică sau la o simplă citire a unei istorioare dintr-o carte duhovnicească, ci trebuie cateheză și spus că în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se săvârșesc cununii.
0: Ar trebui amintit, părinte profesor, și aspectul de care prea puțin mai țin cont, acela al adevăratului simbolism al culorii albe, rochiei de mireasă și voalul de pe capul acesteia. Explicați, vă rugăm, ascultătorilor noștri importanța acestor simboluri. Se pare că se respectă tradiții și obiceiuri care nu au nicio legătură cu adevăratul duh al bisericii, iar ceea ce este esențial este total neglijat și încălcat chiar în mod sfidător.
1: Bineînțeles, există cazuri nefericite în care vestimentația mirilor, a nașilor, a nuntașilor lasă de dorit. În primul rând, în astfel de cazuri nu trebuie săvârșită Sfânta Taina Cununiei. De aceea, înaintea Sfintei Taine a Cununiei, preotul este obligat, are datoria să vorbească împreună cu mirii, cu nașii și să-i sfătuiască să se îmbrace cuvincios. În ceea ce privește culoarea albă a veșmintelor mirilor, a miresei în special, și până nu de mult chiar și mirele era îmbrăcat în alb, mai nou vedem că numai cămașa, cel mult cămașa, este albă, iar costumul poartă tot felul de culori, de la bej la negru intens sau culori închise, ori acest lucru nu prea este în concordanță cu simbolismul liturgic. Culoarea albă simbolizează puritatea mirilor. Ori în lumea creștină ortodoxă și în special în societatea creștină românească ortodoxă, atâta timp cât au fost păstrate cu sfințenie ritualurile și datinile din popor, și mirii s-au păstrat curați unul pe altul până la cununie. Nu și-au întinat trupul, nu și-au pierdut fecioria. Și atunci albul într-adevăr simbolizează puritatea acelora. Desigur că astăzi este oarecum anacronic pentru mulți acest lucru a păstrării purității trupești până la cununie și mulți consideră că este o datină sau un obicei înapoiat și vedem că mai pe toate canalele de televiziune și radio, în toate publicațiile se trâmbițează foarte mult depravarea și se îndeamnă la o viață necinstită și necurată. Ori mirii trebuie să trăiască în curăție până la cununie. De aceea vestimentația trebuie să fie pe măsură. În cazul în care însă există o cununie între un bărbat și o femeie care au fost deja căsătoriți și apoi, din motive diverse, au ajuns să fie despărțiți și cer îngăduința bisericii ca să li se săvârșească a doua, respectiv a treia cununie cel mult, sub auspiciile unei pocăințe adecvate, căci a doua și a treia cununie nu sunt sfinte taine, atunci îmbrăcămintea cu care ei se prezintă în fața Sfântului Altar nu mai poate să fie una albă. Deci mireasa nu mai poate să poarte rochie de mireasă decât dacă ea nu a mai fost căsătorită sau mirele la fel. Însă ei trebuie totuși atunci să vină îmbrăcat adecvat. La fel și nașii, și mirii, și nuntașii.
0: După ce trece fericitul eveniment, părinte profesor, tinerii pleacă în atât de cunoscuta lună de miere. Iată alt obicei care primează în fața rânduierilor bisericești. Cartea molitfelnicului, de care am mai amintit pe parcursul emisiunilor noastre, prevede ca la 8 zile după cununie, tinerii dinpreună cu nașilor să vină la biserică pentru rugăciunea de a 8-a zi. Cei mai mulți uită de aceasta sau sunt plecați în această zi. Ne puteți vorbi pe marginea acestui aspect?
1: Acum, lună de miere este așa un termen sau o sintagmă împrumutată din societatea aceasta ultra-laicizată, ultra-secularizată. Că este de miere, că este de marmeladă sau de ce-o fi, contează mai puțin. Ideea este că mirii, odată cununați, trebuie să aibă mereu conștiința că ei și-au făcut făgăduința respectivă nu numai în fața nașilor și a preotului, ci au făcut făgăduința în fața lui Dumnezeu. Pentru că preotul atunci la cununie a spus: și acum întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe acesta cu aceasta. Nu? Deci Dumnezeu însuși este cel care a unit. Și ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Acum, referitor la această perioadă, bineînțeles că ei pleacă în luna de miere sau mai nou datorită situațiilor legate de serviciile pe care le-au, pleacă doar în săptămâna de miere, să spunem așa. Este o perioadă în care cei doi soți își dau atenția în mod special unul celuilalt. De aceea, în a 8-a zi de la cununie, deci în cealaltă duminică, ei trebuie să se întoarcă la biserică, trebuie să participe în mod normal la Sfânta Liturghie, dar pentru ca să participe la Sfânta Liturghie și să se poată împărtăși cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, în rânduiala noastră, în molitvelnicele noastre, există o rugăciune care se citește mirilor în a 8-a zi de la cununie. Nu pentru că aceștia ar fi necurați pentru faptul că în săptămâna scursă s-au împreunat trupește, pentru că unirea aceasta trupească prin Sfânta Taina Cununie este binecuvântată și ea. Dar pentru faptul că ei și-au acordat atenție unul celuilalt și oarecum cu îngăduință, cu oarecare naturalețe, să spunem așa, cele duhovnicești au trecut pe planul secund. Și atunci biserica se roagă pentru ei, ca ei să intre din nou într-o rânduială firească, duhovnicească, și din nou atenția să fie îndreptată către Dumnezeu. De aceea se cere acolo în rugăciune de către preot și învrednicește pe ei să se împărtășească cu Sfintele și Dumnezeieștile taine. Nu pentru că ar fi nevrednici datorită împreunării trupești, unirii lor trupești, care este binecuvântată, cum spuneam, în căsătorie, ci pentru faptul că în această săptămână atenția lor a fost acordată sau și-au acordat reciproc atenția și nu a mai fost Dumnezeu pe primul plan, ci ei au fost pe primul plan unul pentru celălalt.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre se referă la practicile care pun în umbră măreția și importanța tainei cununiei. Urmând cursul firesc al vieții, tinerii căsătoriți pornesc pe marea acestei vieți cei mai mulți fără a conștientiza, având ajutorul lui Dumnezeu în urma slujbei cununiei. Vorbiți-ne, vă rugăm, părinte profesor, despre cum ar trebui să fie viața lor de familie, ce anume trebuie să păzească pentru a fi în conformitate cu învățătura Sfintei noastre biserici.
1: În primul și în primul rând, trebuie să păzească rânduiala bisericii, adică ceea ce biserica învață dintotdeauna. Și aș vrea să leg acest lucru de ceea ce spuneam adineaori, că unirea lor trupească nu este un păcat, dar există cazuri în care unirea trupească poate deveni chiar și în interiorul familiei, în interiorul cununiei, prilej de desfrânare. Și anume, atunci când unirea trupească este făcută doar pentru satisfacerea exacerbată a simțurilor și a pornilor trupești, atunci când ea este făcută fără conștiința că în urma unirii trupești Dumnezeu ar putea să le dăruiască celor doi copii, și atunci când ea este făcută cu dorința pur și simplu de a-și satisface o pornire biologică, dar cu dorința totodată de a împiedica nașterea de copii. Sau când ea este făcută în zilele oprite. Atunci împreunarea trupească poate avea caracterul acesta de desfrânare. În rest, ea este binecuvântată în căsătorie. Nu trebuie acum însă să fim absurzi. Bineînțeles că există o perioadă de reglare a mecanismelor biologice și chiar dacă se întâmplă ca unirea trupească a soților să fie și în perioadele de post, ele treptat, aceste lucruri vor fi reglate prin bunul consens al celor doi, prin consimțământul lor. Sfântul Apostol Pavel și spune de fapt în Noul Testament că cei doi soți să se lipsească unul cu altul doar prin bună învoială. Pentru că dacă unul dorește unire trupească, iar celălalt nu este de acord, la un moment dat se poate ajunge la o sincopă. Și atunci acela care dorește caută în altă parte și așa apare adulterul. De aceea aș folosi aici un cuvânt sau un îndemn pe care îl spunea și părintele Teofil Părăian, pe care pare mi se și el îl știa de la părintele Arsenie Boca: nici abuz, nici refuz. Adică nici să abuzăm de pornirea aceasta biologică a trupului, care este sădită în Constituția noastră a trupului, în Constituția biologică a omului, dar nici refuz, pentru că soții, la urma urmei, se completează unul pe altul. Acesta este scopul prim al căsătoriei, ca ei doi să se completeze. Apoi, completându-se reciproc din toate punctele de vedere, și duhovnicește, sufletește, spiritual, cum vrem, și trupește, apoi vine în prim plan și ideea propagării sau perpetuării neamului omenesc. Adică, dacă Dumnezeu a binecuvântat unirea aceasta trupească, pruncii care rezultă din ea, ei trebuie lăsați să vină pe lume și acceptați cu bucurie de Dumnezeu. Ideea că mulți spun n-avem cu ce să-i îmbrăcăm, n-avem cu ce să-i hrănim, este, la urma urmei, o idee perimată falsă. Pentru că acolo unde există educație creștină suficientă și unde mai multe guri nevinovate cer în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o noastră, cu siguranță Dumnezeu se milostivește și trimite acelora ceea ce este nevoie pentru un trai decent. Iar în ceea ce privește raționalitatea acestei vieți, eu zic că dacă cei doi soți de comun acord în timp, în decursul timpului, ajung la un ritm de viață biologic care să țină seama de prescripțiile bisericii, nu există nici de cum această atenționare sau nu există acest pericol de înmulțire peste măsură încât părinții să nu poată să-și crească copiii. Dumnezeu le rânduiește pe toate cu bună înțelepciune și părinții trebuie să aibă mereu în vedere acest lucru. De asemenea, ei trebuie să se ducă regulat la biserică, să se spovedească, să se împărtășească și pe copii să-i obișnuiască cu acest lucru și să trăiască o viață creștină, făcând milostenie și fiind bun cu toți oamenii și iertând, pentru ca la rândul lor să fie iertați de Dumnezeu.
0: Din păcate, părinte profesor, unele familii în timp nu se mai înțeleg sau intervin diferiți factori, care în cele din urmă duc la divorț. Nu este de dorit, bine știind că ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu trebuie să despartă. Ce părere are biserica în sensul acesta? Se vorbește și despre un divorț bisericesc, dar biserica romano-catolică nu-l acceptă. Ce ne puteți spune?
1: Nu-l acceptă nici biserica ortodoxă. Noi nu avem conceptul acesta de divorț bisericesc. Biserica
0: există, totuși.
1: Nu există oarecum așa ca și constatarea bisericii. Biserica doar constată o stare de fapt, dar biserica nu divorțează pe nimeni. Biserica constată o stare de fapt în care cei doi soți s-au separat prin hotărâre judecătorească, civilă, și atunci biserica rânduiește posibilitatea unei a doua, respectiv unei a treia cununii, sub auspiciile unei penitențe. Adică, așa cum prevăd Sfintele Canoane, pentru a doua cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 2 ani. Pentru a treia cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 5 ani. Acum, bineînțeles, acestea trebuie făcute cu discernământ și de la caz la caz. Și duhovnicul este cel care hotărăște în ultimă instanță aceste lucruri. Dar trebuie acest lucru avut în vedere. Biserica nu acceptă un divorț bisericesc, la fel ca și Biserica Romano-Catolică. Noi nu avem acces, ci ea constată o stare de fapt și aici ea se deosebește într-adevăr de Biserica Romano-Catolică. Și constatând starea de fapt, ea îngăduie în anumite condiții, sub anumite auspicii, o a doua și o a treia cununie care nu sunt taine, atenție, nu sunt taine, sfinte taine, ci sunt acte liturgice de binecuvântare pentru ca cei care le încheie, cei doi soți, bărbat și femeie, să nu trăiască în desfrânare, în păcat. Însă, și aici trebuie să specificăm acest fapt, în vechime, biserica îngăduia acest lucru doar acelora dintre soți care nu se făceau vinovați de părăsirea celuilalt soț.
0: Și atunci când se căsătoresc cu cineva care nu a mai fost căsătorit, nu este nedrept ca să-l priveze pe acela de taina sfântă a cununiei?
1: Dacă ambii soți au fost odată cununați, ei au fost beneficiarii sfintei tainei cununii.
0: Dar dacă unul din ei se recăsătorește cu cineva care nu a mai fost căsătorit?
1: Pentru acela, cum spun sfinții părinții ai bisericii, harul lui Dumnezeu lucrează pentru că, în cazul acesta, se oficiază sfânta taină a cununiei și nu slujba a doua și a treia cununiei. Deci dacă unul dintre soți nu a fost căsătorit, nu a fost cununat, atunci lor li se oficiază sfânta taină a cununiei, iar cel care a fost necununat beneficiază pe deplin de efectul sacramental al sfintei taine a cununiei. Iar celuilalt îi se impune de către biserică, prin discernământul duhovnicului, o anumită penitență.
0: Preacucernice părinte profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul extrem de necesar ascultătorilor noștri în astfel de vremuri marcate de superstiție și credințe de tot felul. Viața noastră trebuie să fie conform bisericii și învățăturilor raționale ale acesteia. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de captivante, gazdele dumneavoastră de astăzi, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, împreună cu colegul din regia tehnică, Laviniu Sabău, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

0: Stimați ascultători, ora 20 va aduce în undă emisiunea Actualitatea Trinitas. De la ora 20 și 30 de minute ne vom întâlni cu emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21 emisiunea Convorbiri duhovnicești. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 30 de ani se împlinesc astăzi de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a preasfințitului părinte Galaction. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor, iar canicula persistă peste România. Acum știrile pe larg. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a preasfințitului părinte Galaction. Muzeul județean Telorman a marcat acest moment prin organizarea unei expoziții aniversare, care reunește documente referitoare la întemeierea eparhiei, obiecte liturgice, veșminte arhierești și pastorale la sărbătorile nașterii și învierii Domnului. Sunt expuse și calendare ortodoxe, albume, periodice, dar și medalii, plachete comemorative și cărți poștale ilustrate. Scopul pieselor vernisate constă în evidențierea parcursului eparhiei în cele 3 decenii de activitate. Expoziția este organizată în parteneriat cu Episcopia Alexandriei și Telormanului și poate fi vizitată până în data de 22 septembrie. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozițiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
1: Candidații pot opta pentru cele 3 calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, 2 clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
1: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistent medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio-kinetoterapie și recuperare în recuperare medicală în general vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. Biserica Sfântul Dumitru Poștă din protopopiatul sector 3 Capitală va găzdui mâine și duminică târgul caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse, care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul va începe mâine la ora 17 cu Festivalul Limonadei, iar duminică de la ora 11 va avea loc târgul de bucate tradiționale. Vizitatorii vor alege produse pregătite de voluntari, în schimbul cărora vor putea oferi donații. Acestea vor fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite. Ambele zile vor include momente artistice de muzică și dans, ateliere interactive și o zonă amenajată cu obiecte tradiționale. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspectorul pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
2: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor 3 decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Pietra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Adunarea de Jos a găzduit astăzi vernisajul expoziției temporare de pictură și grafică Culorile Verii, semnată de artistul plastic Teodor Vișan. Evenimentul s-a bucurat de prezența în al Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și apreciere. Manifestarea s-a desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu a Muzeului Eparhial și au participat preoți, oameni de cultură, artiști plastici, dar și numeroși tineri iubitori de frumos. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cadrul evenimentului, Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat legătura dintre actul de creație artistică și spiritualitatea creștină și a evidențiat modul în care lumina din tablourile maestrului Teodor Vișan reflectă frumusețea creației divine. Ierarhul a transmis felicitări artistului pentru că de-a lungul întregii sale cariere a reușit să pună pe pânză o veritabilă monografie vizuală a orașului Galați, transformând cotidianul străzilor și al falezei Dunării în repere ale memoriei afective comunitare. Înalt preasfinția sa a apreciat prezența tinerilor în spațiul muzeal, numind-o o generație a continuității valorilor spirituale și culturale. Expoziția reunește o selecție retrospectivă de 34 de lucrări realizate în ultimul deceniu, oferind vizitatorilor o incursiune cromatică printr-o diversitate de genuri cultivate, cu fidelitate de artist. Peisaje citadine și marine din Galați, Brașov sau de pe Bosfor, alături de portrete expresive ale unor oameni simpli, copii și bătrâni. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un recital de pian susținut de 3 tineri liceeni talentați care au interpretat piese de referință din repertoriul muzicii clasice naționale și internaționale.
0: Diaconul Florian Constantin, expoziția Culorile Verii rămâne deschisă publicului la sediul muzeului din strada Domnească, numărul 141, până la finalul lunii septembrie, iar accesul este gratuit pentru toate categoriile de vizitatori. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telorvanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
4: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la Mănăstirea Pantocrator în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la Mănăstirea Pantocrator, pentru că este o tradiție frumoasă în Mănăstirea Pantocrator să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalene, care este o crotitoare a așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la Mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la Mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la Mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrală Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. O nouă ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Oltenia se va desfășura miercuri și joi în municipiul Craiova. Evenimentul organizat de sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei va reuni numeroși tineri din cele 4 eparhii ale Mitropoliei Olteniei. În cadrul întâlnirii din acest an, cei prezenți vor lua parte la ateliere interactive dedicate familiei. Vor discuta despre relații, responsabilitate și asumarea valorilor creștine în societatea contemporană. Care va fi programul evenimentului, am aflat de la Părintele Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial.
5: În primul rând, vom avea sosirea delegațiilor în data de 26, moment în care, după cina de seară, vom avea activitatea de socializare și activitățile artistice. A doua zi, data de 27, va debuta cu Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova, acolo unde alături de noi va fi și invitatul nostru special, Părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos, care a ales să fie alături de noi la invitația Înalt Preasfințiu Părinte Dr. Irineu. După acest moment, va avea loc și deschiderea oficială de Deumul, unde va fi și Înalt Preasfințitul în mijlocul nostru, și după obișnuita masă de prânz vor începe atelierele dedicate familiei. Aceeași temă va fi abordată și la conferința Părintelui Pimen Vlad, care va avea loc la ora 18 pe 27 august la sala polivalentă, unde cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului vom deschide această conferință întregii comunități, atât din municipiul Craiova, dar și din Mitropolia Olteniei.
0: Părintele Ștefan Vorbulescu, consilier în cadrul sectorului tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Un alt moment special va fi reprezentat de procesiunea tinerilor, care se va desfășura în seara zilei de 27 august. Festivalul Internațional de Folclor Doina Covârlâiului a ajuns la a 19-a ediție și și-a deschis porțile. Evenimentul de anul acesta, organizat de Consiliul Județean Galați prin Centrul Cultural Dunărea de Jos, a fost marcat de prezența și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt Preasfințitul Părinte Casian a participat la deschiderea manifestărilor și a transmis un cuvânt de binecuvântare organizatorilor, publicului gălățean și sutelor de artiști veniți din toate colțurile lumii. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cuvântul său, arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că folclorul, portul străbun și meșteșugurile nu sunt doar relicve ale trecutului, ci izvoare vii de identitate, pace și comuniune spirituală care unesc lumi diferite sub același cer. După deschiderea oficială, ierarhul a vizitat rând pe rând standurile celor peste 60 de meșteri populari și artizani sosiți la Galați din întreaga țară. Înalt Preasfinția sa a dialogat cu creatorii de frumos, le-a binecuvântat produsele, de la ceramică, icoane naive și sculpturi în lemn, până la costumele populare și bunătățile gastronomice tradiționale, și a felicitat pentru dăruirea cu care transmit tinerilor meșteșugul românesc. Festivalul transformă curtea Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță și Grădina Botanică într-un important punct al diversității culturale până duminică, 23 august. Programul zilnic include diverse activități, între acestea numărându-se Târgul Meșterilor Populari, unde vizitatorii pot descoperi delicii și obiecte de artizanat autentice, ateliere creative gratuite pentru copii, cum ar fi olărit, țesut, cusut alături de meșteri, pictură pe față și activități interactive la Biblioteca Estivală. Spectacole de muzică și dans susținute de ansambluri din 9 țări, urmate de recitalurile unor interprete ale muzicii românești.
0: Diaconul Florian Constantin. Intrarea la evenimentele din cadrul festivalului este liberă, comunitatea grățeană fiind invitată în număr mare să celebreze bucuria tradițiilor fără hotare. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale, educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Amănunte am aflat de la părintele consilier Marian Rugină.
6: Ziua de sâmbătă va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Episcop Ignatie la ora 7, la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Vaslui. După aceea, de la orele 10:30, va urma deschiderea oficială ITOV 2026 în Parcul Copou. De la ora 11 până la ora 1 va fi conferința susținută de Părintele Nicolae Dima cu tema Cum să devin un erou al credinței. Atelierele tematice de jocuri, întreabă preotul, prim ajutor, activități educative non-formale, poliția, Biroul pentru Siguranța Școlară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Podul Înalt Vaslui și celelalte, muzică, dans, vor începe la ora 14 și vor dura 2 ore. De la ora 17 vom avea un concert, un spectacol artistic susținut de artistele noastre vasluiene, Delia Gandore și Simona Maria Beșleag, iar după aceea invitați speciali sunt F. Charm and Band.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Corul de copii Melorit va lansa un nou album de cântări religioase intitulat Vino Duhule Preasfânt. Evenimentul se va desfășura în data de 8 septembrie de la ora 18:30 în Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Proiectul muzical de inspirație creștină reunește 21 de piese orchestrate și aranjate de compozitorul Virgil Popescu. În cadrul lansării vor urca pe scenă și interpreți de muzică populară. Participarea la eveniment se realizează prin intermediul unei invitații. Acestea pot fi obținute prin e-mail la adresa bilete.meloritm@gmail.com sau de la Palatul Național al Copiilor Sala Meloritm. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să își asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
7: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan va participa luna viitoare la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. Șeful statului va susține în 23 septembrie o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public ulterior, a menționat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că peste 3.000 de lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență mai trebuie recepționate în cele 10 zile rămase până la termenul limită de 31 august. Șeful executivului a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru accelerarea procedurilor de recepție, inclusiv prin implicarea prefecților și a instituțiilor care fac parte din comisiile de recepție. Acestea urmează să lucreze și în weekend. Premierul interimar a salutat de asemenea eforturile depuse pentru adoptarea actelor normative care reprezintă jaloane în cadrul PNRR. Între timp, ministrul dezvoltării Cechi Oțilă a inaugurat astăzi la Tismana prima creșă din județul Gorj, construită prin Programul Național de Construcție Creșe Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Astfel, programul guvernamental a ajuns la un total de 109 unități pentru antepreșcolari finalizate și la 6450 de locuri nou create pentru copiii din întreaga țară în creșele de stat. Linia de tramvai 41 din București se suspendă mâine pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare pe Bulevardul Mărești, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă 641. Palatul administrativ din Bacău organizează mâine o nouă ediție a Porților Deschise. Are detalii Florentina Caraci.
8: Conducerea prefecturii Bacău a anunțat că va reedita evenimentul Porții Deschise la Palatul Administrativ după ce prima ediție, organizată în iulie, s-a bucurat de un interes major din partea băcăuanilor. De această dată, evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 august, în intervalul 12-16, pentru a le oferi posibilitatea de a vizita Palatul Administrativ și celor care nu au putut participa la prima ediție, organizată în cursul săptămânii. Palatul administrativ, monument istoric și simbol al administrației publice băcăuane, a beneficiat de o investiție în valoare de aproximativ 66,4 milioane de lei finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a avut ca obiectiv principal consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii.
0: Florentina Caragiam. Peste hotare, Turcia a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unui alt cetățean israelian. A anunțat astăzi ministrul turc al justiției în cadrul unei anchete privind interceptarea de către Israel a flotilei pentru Gaza și arestarea activiștilor de la bordul acesteia, relatează AFP. Cei doi sunt urmăriți penal în Turcia pentru crime împotriva umanității, genocid, privare agravată de libertate, agresiune și vătămare voluntare. tortură, distrugeri de bunuri, jaf agravat și deturnare de vehicule de transport, a adăugat oficialul de la Ankara. Cei aproximativ 430 de membri aflați la bordul la circa 50 de embarcațiuni interceptate de armata israeliană în luna mai, în Marea Mediterană, la vest de Cipru, au fost aduși cu forța în Israel și apoi deținuți în închisoarea Ctiot în sudul țării, înainte de a fi expulzați din Israel. În aprilie, o altă flotilă de acest fel fusese de asemenea interceptată de Israel în largul Greciei. La final, datele despre vreme de la NM. Astăzi, valul de căldură se intensifică în toată țara. Au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu. Ne oferă mai multe informații meteorologul Andreea Bărcănescu.
9: Codul galben mizează jumătatea de sud a Moldovei, precum și nordul, centrul și estul Muntenii. În aceste zone, temperaturile fiind de 34-37 de grade, când va fi caniculă, iar indicele de temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. În același timp, va fi în vigoare un cod portocaliu, valabil în Banat, Crișana, Maramure, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Muntenii. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele vor fi cuprinse de 35 și 38 de grade. Cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei, temperaturile pot ajunge la 39-40 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.
0: Mâine, valul de căldură va persista, dar va scădea în intensitate.
9: În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un cod galben cu temperaturi maxime de 33 și 37 de grade, iar local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În câmpia română, indicele temperaturii umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 unități, iar în jumătatea sudică a țării noaptea va rămâne tropicală cu minime de 19-22 de grade. Tot sâmbătă, codul portocaliu va viza județele Mehedinți, Dolj, Olt, Tetuan, Botoșan și Iași. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Telorman se vor atinge 38 de grade.
0: Până luni este în vigoare informarea meteo pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, dar și instabilitate atmosferică.
9: În ceea ce privește evoluția generală a vremii, valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile, mai ales în vest și nord-vest, și va persista sâmbătă, iar duminică se va restrânge spre sud și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa în ansamblu între 33 și 40 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 19 și 22 de grade. Totodată vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică. În aceste zone, cum ar fi zona montană și pe arele în centrul nord-nord-est, local vor fi averse torențiale, defecări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale în general de 50-55 de km la oră, iar izolat va fi grinină și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 25 litri pe metru pătrat, în deosebit intervale scurte de timp.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Pornim din nou în călătorie și ajungem în această seară în Lituania. Curiozitățile despre Lituania sunt multe, începând cu poziționarea ei geografică și istoria, până la cele ce țin de cultură și obiceiuri. Situată pe malul sud-estic al Mării Baltice, în nordul Europei, Lituania a fost un imperiu puternic, care a dominat o mare parte din estul Europei în secolele 14-16. În zilele noastre este un stat cu o puternică componentă istorică și cu nenumărate atracții pentru turiști în pofida dimensiunii sale reduse. Spuneam că Lituania este o țară a curiozităților, pornind chiar de la limba lituaniană, cea mai veche limbă indo-europeană din lume. Este de fapt un limbaj arhaic, asemănător ca structură și formă cu sanscrita, o limbă indiană clasică. Cea mai timpurie utilizare a acestei limbi poate fi urmărită în urmă cu peste 5.000 de ani. Cele mai multe curiozități și obiective turistice se găsesc însă în capitala acestui stat, în Vilnius. Reprezentativ pentru oraș este Palatul Administrativ, construit în secolul 20. Capitala istorică a Lituaniei este un adevărat muzeu în aer liber, ce merită străbătut la paz. Deși Vilnius este adesea descris ca un oraș baroc, acesta prezintă pe deasupra și exemple frumoase ale arhitecturii gotice, renascentiste sau neoclasice. Din acest motiv, Vilnius are porecla de Mica Romă. Vechi de mai bine de 700 de ani, felul în care s-a format acest oraș stă sub semnul legendelor. La 1 aprilie 1997, un district din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a declarat Republică Independentă, denumindu-se Republica Uzupis. De atunci, în fiecare an, la 1 aprilie, Republica își sărbătorește Ziua Independenței, în mod ironic. În această zi trebuie să treci printr-un punct de control la graniță și poți plăti doar cu moneda proprie a Republicii, care ți este înmânată la graniță. Uzupis are de asemenea propria Constituție. Lituania are o istorie fascinantă, fiind una din cele mai vechi țări din Europa. Este cunoscută pentru Marele Ducat al Lituaniei, care a fost unul din cele mai mari state din Europa medievală. Cultura sa este marcată de influențe slave, nordice și europene, reflectate în arhitectura orașelor și în tradițiile locale. Unul din cele mai cunoscute obiective turistice din Lituania este castelul Trakai, situat pe o insulă în mijlocul unui lac pitoresc. Acest castel-restaurant este un exemplu impresionant al arhitecturii medievale și servește ca muzeu care oferă o incursiune în istoria medievală a țării. Centrul vechi al orașului Vilnius este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, adăpostind istorie și cultură în fiecare colțișor. Bucătăria lituaniană este delicioasă și variată. De la o rețetă tradițională cu felii de cartofi umpluți cu carne și până la o ciorbă tradițională, bucătăria lituaniană combină ingrediente locale și te poartă într-o călătorie a gusturilor autentice. Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Aukštaitija este cu siguranță un loc de vizitat. Aici, lacurile cristaline, pădurile dese și traseele de drumeție oferă oportunități unice de relaxare și aventură în mijlocul naturii. Lituania este plină de viață în timpul festivalurilor și evenimentelor sale. Ioninės este un festival popular de vară, iar Kaziukas Fair este o expoziție tradițională de artizanat și produse locale ce atrage mulțimi an de an. Oamenii din Lituania sunt primitori și mândri de istoria și cultura lor. Ospitalitatea lor și deschiderea spre străini fac din călătoria în Lituania o experiență memorabilă și autentică. De câteva decenii la rând, populația acestei țări scade cu aproximativ 1% anual. Rata natalității aici este scăzută și mulți oameni pleacă să trăiască și să lucreze în alte țări ale Uniunii Europene. Momentan, Lituania are o populație de 2,7 milioane de locuitori. 90% din populația din Lituania are propriile proprietăți imobiliare. Cel mai popular sport din Lituania este, în mod ciudat, baschetul. În Lituania crește unul din cei mai vechi copaci de pe planetă. Este vorba despre un stejar care are aproximativ 2000 de ani.
Lituania ocupă unul din primele locuri din lume în ceea ce privește asigurarea populației cu acces la internet de mare viteză. În secolul al XIX-lea, orașul lituanian Klaipėda a fost capitala Prusiei. Pentru un sezon, celebrul compozitor Richard Wagner a lucrat aici ca dirijor. Pâinea neagră în Lituania încă se prepară după rețete tradiționale și se păstrează până la 3, chiar 4 săptămâni. În Lituania se află singurul tunel de cale ferată din întreaga regiune baltică. Aproximativ o treime din întregul teritoriu al Lituaniei este ocupată de păduri și parcuri. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Lituaniei.

Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Continuăm și mâine seară, când vom călători către sudul Europei, într-una din cele mai însorite țări ale continentului.

Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 9. Când a încetat ninsoarea, păpușa cu abecedarul nou la subțioară apucă pe ulița care ducea la școală. Mergând pe drum, își făcea în cap tot felul de planuri, unul mai măreț decât altul, și vorbind cu el însuși zicea: astăzi la școală vreau să învăț numai decât să citesc, mâine învăț să scriu și poi mâine am să învăț să socotesc. Pe urmă, cu îndemânarea mea o să câștig bani mulți și cu banii ce-i voi câștiga am să fac tatei un suman de postav de toată frumusețea. Dar ce zic eu de postav? Am să îl fac tot numai cu fire de argint și aur și cu nasturi de diamant. Bietul bătrân, îi se cuvine și lui atâta lucru, pentru că la urma urmei, ca să-mi cumpere cărți și să mă dea la școală, a rămas doar în cămașă pe frigul ăsta. Numai părinții sunt în stare să facă asemenea jertfe. Pe când, mișcat cu totul, își zicea așa în gând, îi se păru că aude de departe o muzică de trâmbițe și tobe. Se opri să asculte. Sunetele acelea veneau din fundul unei străzi lungi care duceau la un mic bâlci, așezat pe marginea mării. Ce să fie muzica asta? Păcat că trebuie să mă duc la școală altfel. Și rămase pe loc năucit. Într-un fel sau într-altul trebuia să se hotărască ori la școală, ori să asculte muzica. Astăzi mă duc să ascult fanfara și mâine la școală. Pentru școală am destulă vreme, zise în sfârșit ștrengarul dând din umeri. Zis și făcut, o luă pe ulița cea mai lungă și începu să fugă, de-i sfârâiau picioarele. Cu cât fugea, cu atât se auzea mai deslușit sunetul trompetelor și al tobelor. Și iată că se pomeni în mijlocul unui bâlci plin de lume care se îngrămădea în jurul unei barăci mari de lemn și pânză zugrăvită cu mii și mii de culori. Ce este în baraca asta? Întrebă Pinocchio întorcându-se către un băiețel care era de acolo din bâlci. Citește afișul, stă scris pe el. Aș citi bucuros, însă astăzi nu știu să citesc. Atunci am să-ți citesc eu. Pe afișul ăla cu litere roșii ca focul stă scris: Mare Teatru de Păpuși. A început de mult? Acum începe. Și cât se plătește pentru un bilet? 4 hârtii de câte 5. Păpușa, care ardea de nerăbdare să vadă și ea, pierdu orice sfială și fără un pic de rușine zise băiețașului cu care vorbea: ești bun să mă împrumuți cu patru hârtii de astea până mâine? Te-aș împrumuta bucuros, răspunse celălalt copil îngânându-l, dar azi nu pot. Uite, îți vând hainele pentru 4 hârtii de 5, îi spuse atunci păpușica. Și ce vrei să fac eu cu niște haine de hârtie colorată? Dacă te plouă, nu le mai poți scoate de pe tine. Atunci vrei să-mi cumperi ghetele. Dar sunt bune de ațățat focul, atât. Hei, cât îmi dai pe șapcă? Ce mai marfă e și asta, o șapcă din miez de pâine? Vrei să-mi o mănânce șoarecii din cap? Pinocchio stătea ca pe mărăcini. Era cât pe aci să-i mai facă o propunere, dar nu îndrăznea. Se codea, șovăia, stătea ca pe ghimb și suferea. Iar în sfârșit zise: vrei să-mi dai 4 hârtii de 5 pe abecedarul ăsta nou? Eu nu sunt decât un copil și de la copii nu cumpăr, îi răspunse celălalt, care avea mai multă minte decât el. Hei, îți dau eu 4 gologani pe abecedar, strigă un negustor de lucruri vechi care fusese de față la convorbirea lor. Cartea fu vândută fără multă tocmeală. Și când te gândești că bietul Geppetto rămăsese acasă să tremure de frig în cămașă numai ca să cumpere copilului abecedarul.

Între timp, negustorii au ajuns în Egipt și le-au vândut pe Iosif unui dregător foarte bogat. Iosif a devenit slujitorul aceluia și nu se mai putea întoarce la tatălui, așa cum dorea. Dar Dumnezeu i-a dat tărie și l-a mângâiat. Iar Iosif, muncind cu râvnă, a câștigat nu după multă vreme încrederea stăpânului său. După câțiva ani însă, din cauza unei neînțelegeri, dregătorul l-a aruncat pe Iosif în temniță, uitând de toată slujirea lui. Iosif știa că este nevinovat și s-a rugat iarăși lui Dumnezeu. Așa se face că, văzându-i răbdarea și blândețea, mai marele temnicer l-a făcut omul său de încredere, dându-i pe mână cheile închisorii. Într-o zi a fost întemnițat chiar marele paharnic al faraonului. Când Iosif a mers să ducă mâncare celor întemnițați, l-a văzut pe acesta îngândurat. "Ce s-a întâmplat?" l-a întrebat Iosif. "Am avut un vis neobișnuit, dar nu știu ce înseamnă," a răspuns paharnicul. Iosif l-a îndemnat. "Povestește-mi-l, cu ajutorul Dumnezeului meu poate voi reuși să-l tălmăcesc." Atunci, marele paharnic i-a descris lui Iosif visul, iar el i-a spus: "Peste 3 zile te vor chema la palat și vei pregăti iar vinul faraonului. Când vei fi din nou paharnic, adu-ți aminte de mine și roagă-l pe faraon să mă scoată de aici, căci n-am făcut nimic rău." Și într-adevăr, după 3 zile, paharnicul a fost eliberat. Dar când s-a văzut iarăși în dregătoria sa, a uitat cu totul de promisiunea făcută lui Iosif. Dumnezeu însă nu l-a uitat pe Iosif și a găsit o cale să le libereze. La ceva vreme după întâmplarea cu paharnicul, însuși faraonul a avut un vis ciudat pe care nimeni n-a putut să-l tălmăcească. Abia atunci a amintit paharnicul de Iosif și a povestit despre el faraonului, care a poruncit să fie scos din temniță. După aceea, slujitorii i-au dat lui Iosif haine curate și l-au adus la faraon, care i-a zis: "Am avut multe nopți un vis care mă tulbura și n-am găsit pe nimeni care să-mi spună ce înseamnă, dar am auzit că tu știi să tălmăcești visele." Iar Iosif i-a răspuns: "Nu eu, ci Dumnezeul meu știe și mă voi ruga să-mi descopere înțelesul visului tău." Apoi faraon i-a zis: "Am visat că ieșeau din apele Nilului 7 vaci grase și după ele alte 7 vaci slabe, care le-au mâncat pe cele grase. Am văzut răsărind dintr-o tulpină 7 spice frumoase și pline cu boabe, iar din altă tulpină 7 spice uscate și goale, care le-au înghițit pe cele pline." "Mărite faraon, visele tale spun că vor veni 7 ani de belșug și apoi 7 ani de foamete, așa că poruncește să se strângă în anii de belșug grâu mult în hambarele tale, ca să ajungă și pentru anii de secetă, iar poporul egiptean să nu moară de foame." Faraonul a înțeles că Iosif avea dreptate și de aceea l-a numit guvernator al Egiptului, adică cel mai mare dregător al său. I-a dăruit și inelul său, l-a îmbrăcat în haine subțire de in și i-a pus la gât un lanț de aur, semne ale noii sale purtări. Pe urmă a poruncit să fie purtat prin toată cetatea într-un car regal, ca oamenii să-i se plece ca unui stăpân. Apoi Iosif a primit un palat în care să locuiască și a devenit un om bogat și puternic. Știa însă că ce avea îi datora lui Dumnezeu și a mulțumit pentru purtarea de grijă, de aceea inima lui nu s-a lipit de avuții. În timpul anilor bogați, Iosif a călătorit prin tot Egiptul și a supravegheat ridicarea unor hambare uriașe, unde să poată fi păstrate grânele pentru anii de foamete care aveau să vină. Recolta a fost atât de bogată încât egiptenii duceau prisosul în hambare. Iosif, care avea pe atunci 30 de ani,
A luat-o de soție pe fiica preotului din Heliopolis, una dintre cele mai mari cetăți ale Egiptului. Acesta a fost un alt semn de mare cinstire din partea faraonului, căci pe vremea aceea preoții alcătuiau nobilimea țării. Cei doi au avut împreună doi fii, pe Manase și Efraim. După cei 7 ani de belșug a urmat o foamete cumplită, care s-a întins dincolo de hotarele Egiptului până în Canaan. Aflând că în Egipt era greu de vânzare, Iacov i-a trimis pe fiii săi să cumpere, dar pe cel mai mic, Beniamin, l-a ținut acasă. Când au venit înaintea lui Iosif, el i-a recunoscut, dar lor nici prin gând nu le trecea că cel căruia îi se închinau era chiar fratele lor. Iosif a văzut că Beniamin nu era cu ei și s-a temut ca nu cumva frații să-l fi vândut și pe el. Atunci a hotărât să-i pună la încercare. "Sunteți toți niște iscoade!" s-a răstit Iosif. "Ați venit aici să vedeți locurile, ca apoi să ne furați grâul." A poruncit să fie aruncați în închisoare, dar după 3 zile i-a chemat înapoi. "Dacă sunteți cu adevărat oameni cinstiți, atunci unul dintre voi trebuie să rămână aici ca prizonier. Ceilalți puteți merge înapoi la tatăl vostru cu grâul cumpărat. Dar când vă veți întoarce, să-l aduceți și pe fratele vostru mai mic, despre care mi-ați vorbit." Neavând încotro, frații s-au învoit, iar Simeon a rămas în Egipt.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Convorbiri duhovnicești. Complexul originalității la tânărul contemporan.

În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu

Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă, o criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale.

Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În lecția de astăzi vă prezentăm o înregistrare cu Părintele Savatie Baștovoi. Înregistrare purtând titlul Complexul originalității la tânărul contemporan, cuvânt rostit la Brașov. Părintele Savatie Baștovoi este deja cunoscut de dumneavoastră prin conferințele și dialogurile difuzate de postul nostru de radio în ultimii ani. La conferința organizată de Ascor Brașov, cuvântul de prezentare al părintelui Savatie a fost rostit de părintele Ovidiu Moceanu, prezentare pe care am păstrat-o și pentru dumneavoastră. Continuarea acestei întâlniri, cuprinzând răspunsurile la întrebările tinerilor prezenți în sală, le veți putea asculta în ediția următoare. Tuturor vă dorim mult folos și pace în suflet!

0: Cuvioase Părinte Protosinghel, preacucernici părinți, iubiți credincioși, avem o mare bucurie de a-l întâmpina pe Părintele Savate Baștovoi. Părintele cred că nu mai are nevoie de prezentare, deși spre uluirea mea, astăzi într-un grup de mai mulți preoți, nici unul nu auzise de numele dânsului. Dumnealui are un anumit mesaj care se adresează unui anumit segment celor care și-au păstrat tinerețea și care n-au uitat că sunt de fapt copii, care învață în fiecare zi, deci copii care mereu, deci în fiecare zi, au ceva de învățat de la viață. Dumnealui se adresează deci acestora, acelora care n-au uitat că sunt tineri, n-au uitat să fie tineri sufletește, n-au uitat să fie mereu preocupați de sporirea duhovnicească, adică n-au uitat să fie vii. Dacă ne aducem aminte de Brâncuș, spunea că nu mai suntem copii, suntem morți. S-au adus aminte, deci, aceștia care îl freventează pe Părintele Savate Baștovoi, că există mântuire, că există o cale, o singură cale spre Hristos, pentru că dânsul oferă chipul experienței vitale, fundamentale. Tot ceea ce s-a întâmplat în devenirea dânsului este marcat de strălucirea luminii din drumul Damascului sau de pe Tabor, dacă vreți, care produce schimbări fundamentale, radicale. Întoarcerea hotărâtă spre o anumită țintă, care este Hristos. Nu este vorba de o aventură. Unii ar crede că este vorba de încercarea unor ipostaze. Nu este vorba de așa ceva. Și aș vrea să vă spun că am avut un semn. Părinte, vă fac surpriza. Nu v-am spus-o astăzi la Sfânta Liturghie, am văzut o pagină scrisă de Părintele Savatie, probabil din paginile pe care le va scrie dânsul cândva. Știți ce scria pe acea pagină? Până la urmă, toate se vor umple de har. Cuvânt de pateric, cuvinte de pateric. Așa că într-o străluminare nocturnă am văzut această pagină. Am simțit de asemenea, în prezența Părintelui, semnul oamenilor care trec prin experiențe fundamentale, cum am zis. Și nu este cazul, nu este momentul să aducem aminte, pentru că foarte mulți dintre noastre știu despre ce este vorba, de transformarea radicală, de schimbarea radicală care a intervenit în experiența, în viața Părintelui. Afirmat ca scriitor, iată Părintele vine în fața noastră ca teolog și un teolog foarte profund al problemelor tinereții. Este o privire în tot ceea ce face Părintele din perspectivă teologică asupra a ceea ce este tinerețea, asupra problemelor cu care se confruntă tinerețea. Ca urmare, pentru interpretarea diferitelor lucruri, diferitelor aspecte, diferitelor probleme, este surprinzător cum Părintele a acumulat o experiență duhovnicească într-un timp foarte scurt, mulți înainte de sporire duhovnicească și mulți înainte de întâlnire cu așteptările unui public pe care îl iubește și care se recunoaște în ceea ce gândește, simte, scrie Părintele. În sfârșit, n-am să enumer cărțile dânsului. Am în față această carte care a schimbat lucrurile, Între Freud și Hristos, despre care vorbea atât de frumos și Părintele Cornel Toma astăzi la Sfânta Liturghie, și arată această carte, prin titlu, prin ceea ce conține, că există două laturi care constituie, de fapt, un singur drum, drumul pe Hristos, pe Hristos, lăsând în urmă tot ceea ce ne împiedică să ajungem la Hristos cel adevărat, Hristosul cel viu, Hristosul care ne iluminează existența și care ne mântuiește. Părinte Totosinghel, toată dragostea noastră, vă primim cu mare bucurie și vă așteptăm cuvântul.
1: Eu mulțumesc pentru primire, pentru cuvintele pe care de fiecare dată eu le ascult cu mare curiozitate, pentru că într-un fel se vede ceea ce facem, ceea ce gândim. În mintea noastră, altfel se vede din afară, fiecare cunoaște despre sine anumite lucruri, se cunoaște, se crede într-un anumit fel, ceea ce se vede afară. Oamenii au libertatea să o perceapă din punctul lor de vedere. Pentru mine este scumpă această întâlnire, pentru că orice întâlnire îmi este scumpă. Cuvântul acesta, conferința la început, m-a speriat, pentru că este pretențios, pentru că la conferință merg oamenii serioși care au de vorbit lucruri serioase. Eu niciodată nu m-am considerat un om serios și nici n-am reușit să fiu și nici, e adevărat, n-am făcut nici prea mari eforturi pentru asta, dar viața în Hristos, descoperirea Bisericii, mi-a pus înainte o altă viață, un alt fel de a fi, adevăratul fel de a fi. În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu oamenii, cu un om. Atunci când nu mai are nicio importanță dacă cel cu care urmează să mă întâlnesc, cu care urmează să mă întrețin, se pricepe la poezie, se pricepe la artă, știe să poarte o discuție interesantă despre ultimele probleme și mișcări din viața noastră socială și culturală, pentru că toate acestea, iată, au început să nu mai conteze. Dincolo de toate eforturile noastre de a înțelege și de a ne face înțeleși, noi rămânem ceea ce suntem. Așa că orice întâlnire de acest fel, și cu atât mai mult aceasta din seara de acum, pentru mine presupune bucuria și freamătul smerit al unei descoperiri, al unei întâlniri care întotdeauna presupune o surpriză sfioasă, delicată, aceea de a ne descoperi pe noi prin ceilalți. Tema pe care am ales-o, mai bine zis am formulat-o, pentru că ea mi-a fost propusă de către ascurenii de aici, complexul originalității la tinerii de azi, este de fapt un prilej de a-mi face auzite anumite gânduri care mi-au trecut mie prin minte în diferite etape ale vieții mele. Am avut prin mila lui Dumnezeu această traiectorie specială de la necredință la credință, de la artă, de la frumos, la viața în Hristos, la viața în biserică. Astăzi, în timpul în care trăim noi și suntem obișnuiți cu tot felul de formule mai vagi, viața în Hristos o acceptăm mai ușor decât viața în biserică. Pentru mulți dintre noi, a fi în Hristos mai poate însemna ceva interesant. Dar viața în biserică, așa cum este ea, cu cântările pe care le are, cu preoți, cu slujbe, nu ne prea se duce. Ei, aș vrea să vorbesc despre cum se poate ajunge dintr-o sală de expoziție, de la fascinația pe care o poți avea într-o sală de expoziție a unui pictor modern, dintr-o sală de audiție de muzică modernă și chiar de la o rocotecă plină de fum, cum se poate ajunge la bucuria tihnită de a te afla într-o biserică, printre o grămadă de credincioși, să auzi cântările pe care biserica le cântă de sute și mii de ani și să te simți împlinit și unic în felul tău. Vreau să discut despre originalitate. Toată arta modernă, cultura modernă, stă sub semnul originalității. Stilpe ăștia pe care îi vedem noi aici, sticlele, ușile, felul cum sunt făcute, scena asta, nu sunt ca stilpe și ușile de acum 100 de ani. Ele puteau fi așa, dar nu știm de ce oamenii au simțit nevoia să treacă de la piatră la sticlă, de la formele clasice, armonioase, la unele artificii care să atragă atenția, care să te pună în evidență. Această nevoie de a fi altfel, de a atrage atenția, a fost inevitabilă. Ea a început în artă și ne-a venit, a pătruns acum în viața noastră de zi cu zi. Nu era problema originalității la grecii antici, nici la romani, nici mai târziu chiar în Renaștere. O problemă era ca lucru pe care îl punem înaintea oamenilor să fie frumos, să fie valoros, să prezinte niște profunzimi, niște realități pe cât se poate veșnice, să descopere sufletul uman în zbuciumul și în delicatețea sa. Formele erau frumoase, erau armonioase și așa mai departe. La un moment dat, oamenii și-au dat seama că au foarte multe picturi frumoase, că au posibilitatea de a scrie sonete și rondeluri frumoase, încât era greu să le mai deosebești între ele, ca să hotărăști unde este valoarea, care este cel mai bun. Școlile s-au dezvoltat, au apărut oameni preocupați de aceste probleme mai mult decât altădată poate. Avem universități, avem academii de muzică, academii de artă. Astăzi un studiu de al lui Michelangelo, care cândva trezea admirația lumii sale, îl execută un student de anul 2. La fel și o partitură de Paganini, o cântă un student la conservator. Și atunci s-au găsit niște oameni ciudați care și-au asumat riscul de a sparge aceasta. Avem un Picasso, avem un Van Gogh, avem un Eugen Ionescu, mai încoace. Oameni foarte curajoși care au zis într-o zi: măi, am obosit de chestiile astea serioase, am obosit să ne pierdem în mulțime, am obosit să stau la rând, voi face o pictură care să-i fac praf pe toți. Aceasta a fost și o revoltă împotriva spiritului burghez de lăsat pe care a snobismului la urma urmei. Apare Baudelaire, care începe să discute în poezia sa chestiuni incomode. Vorbește el despre o estetică a urâtului. Ia, haideți, ce gânduri ne poate trezi un stârv? Apare Arthur Rimbaud, care descrie actul animalic dintre doi oameni care se petrece nu știu unde, la vremea când pudoarea încă mai însemna ceva. Dar și acestea, chiar dacă au trezit la început atenția, Baudelaire a făcut un mare scandal, i s-au ars tirajul de cărți și a vopsit el părul verde, a mai făcut el alte treburi ca să-și atragă atenția asupra lui. Totuși, la un moment dat, a devenit și ele prea facile. Se ajunge până la pătratul lui Malevici, care într-o zi aduce în expoziție o ramă care încadra o pânză neagră pe care el o denumește pătratul lui Malevici. Mare treabă a făcut Malevici. Toată lumea: măi, ce genial este Malevici, cum a făcut el un pătrat în ramă, ce mare, ăsta pictor serios. Vine altul, nu de mult, 5-6 ani în urmă, premiu pentru o sculptură. A dus o tonă de orez, o vărsat în sală de expoziție, în fața tuturor, a prins niște becuri de astea și a zis: poftim, asta e compoziția, îi dă un nume, cum... Și ia un premiu de $1,000,000 pentru inventivitate de sculptură modernă. Altul, astea sunt chestiuni reale. Altul își toarnă beton în WC-ul lui de țară, după ce se întărește betonul, scoate de acolo cum îl scoate, forma care a reieșit, o aduce în expoziție, cam cum am fi noi aici, închipuiți-vă, trântește aici, aprinde proiectoare, cheamă critici de artă, comentează și ce credeți, dintr-un bloc din ăla de WC-ul, iese mare minune, pentru că și ăsta a luat premiu în alt an, după ce a luat ăsta cu orezul. Înțelegeți? Astea sunt chestii simpatice, așa, dacă le vedem din doar atât. Apare Tristan Țara cu șotile lui. Ce să mai scrie? Dadaisme și toate. Tăiem din ziar cuvintele, facem sul, le amestecăm într-o pălărie, le-am scos la întâmplare, le-am pus, le-am citit. Ce chestie grozavă. Lucruri care fascinează pe adolescenți. Grozavă. Pe cine nu poate fi un mare clasic al literaturii dadaiste? Tăind mai ales la... Ei nici nu aveau ziarele care le avem noi azi, fiind noi vorba. Câte cuvinte noi avem noi și mai speciale în ziarele de azi, pe care nu le aveau ei. Poftim. Dar, până la urmă, toate astea trec. Toate trec și... Astăzi, atât literatura, cât și pictura și muzica modernă se află într-o criză în care a intrat în mod firesc după decenii de jocuri de felul ăsta, pentru că, hai, o făcut Malevici un pătrat, dar acum, fim serioși, mergem acasă, facem fiecare dintre noi câte un pătrat, facem o expoziție sau vărsăm orez. Ai făcut-o odată, a doua oară nu mai poți face. Așa că se... simte astăzi o întoarcere la formele clasice, formele tradiționale și la gândirea coerentă, adâncă, o gândire care propune o viziune existențială, pentru că am ajuns în zid cu felul nostru de a fi.

Pentru că sufletul este un labirint, o minunăție, care se descoperă doar în relație cu ceilalți.

Ascultați emisiunea Convorbiri duhovnicești. Această ediție despre complexul originalității la tânărul contemporan, înregistrare cu părintele Savatie Baștovoi.

Problema este alta. Dacă astăzi artiștii își simt criza și pe aici colo încearcă să o dreagă, pentru că astăzi a fi original în artă înseamnă a redeveni om normal, încât poate să apară un pictor modern foarte bun cu un câmp de floricele pictat ca acum 200 de ani și să facă furoare. Uite ce curaj a avut ăsta, ăsta e cu adevărat modern. Uite ce le-a pigălit, uite ce a făcut-o, parcă să ai curaj să fii așa naiv, să desenezi o treabă de asta atât de banală, dar este extraordinar. Așa că astăzi, cei care altădată erau banali, încep să redevină originali. Drama este că toate aceste idei care cândva au apărut în mintea ghidușa artiștilor, au început să fie puse în viață de către oamenii care n-au nicio treabă cu arta și cu pictura. Trebuie să știți că artiștii au întotdeauna suficient umor ca una să spună și alta să facă. Pentru că dacă vine unuia o idee trăsnită și o scrie într-o poezie sau face o scenă de teatru, el liniștit poate merge acasă și va de treaba lui. Ca și Cioran, care a scris toată viața despre sinucidere, dar până la urmă o amânat-o. A fost neserios din punctul ăsta de vedere. Nu pentru că aș susține eu sinucidere, dar pe dacă tot atâta o spui că e cea mai bună, păi fă ce spui că e mai bun. Păi o recomanzi doar altora. Așa că, dar, nu mă îndoiesc că sunt suficienți tineri care după ce au citit Camus sau Cioran sau alții, o sfârșit-o cum o sfârșit-o. Ce credeți, de unde e băiatul ăsta de la Nirvana, cel de la Dors care s-a sinucis? Păi de unde?

0: coloreze, să o facă în fel și fel. Sau cine și-ar fi tras haine de clovn cu bulinuță mare atâta cât pumnul. Femei, normal, la 20 de ani frumoase, apar în pijamale. Acum să înțelegeți? Și merg și așa de cochete le pare. Păi dacă ar fi fost asta, treaba asta 15 ani în urmă, păi n-ar fi ieșit nici sovat nici vecinul când iese la o țigară la balcon, pentru că a văzut-o în pijama. Azi merge așa cochetă pe mijlocul orașului, sigur că are pantofiori frumoși de lux, dar trage și o pijama care să-i atragă atenție. Și e un lucru, o treabă serioasă. Și cifulește părul, nu doar așa, dar și cu mare de chis îl cifulește, de o grămadă de bani ca să-i încălcească coaforul părul. Mă înțelegeți? Să-l tai așa, să-l strâmbe. Păi asta mai înainte nu costa nimic, te lua la reeducare, te pișca pe aici colo și erai artist. Mergeai la expoziție de frumusețuri. Da, iarăși, e o parte, hai să-i spunem și asta, e ghidușă până la urmă, e simpatică, dar până unde mergem, că oamenii ăștia se iau în serios, înțelegeți? Dacă el ar fi artist și ar avea umor, că bine, îmi iau eu pijamaua azi, dar mâine vezi, îmi iau eu altceva. Nu știu dacă mai gândește așa. El crede că treaba care o face este gravă, este serioasă și îl reprezintă. Înțelegeți? Artiștii când făceau toate bravadele astea ale lor, ei încercau să spună ceva lumii. Pentru că într-o atmosferă de burghezi și de snobi care apreciază lucruri pe care nu le pricep, doar așa, de dragul de a fi într-un cu lumea, că am mers, am stat în balcon și am făcut așa, o cântat cu tare și nu mai știu să facă diferența dintre Wagner și, hai să-i spun eu, ce manelist celebru cunoașteți asta?
1: Guță.
0: Gesturile pe care le făceau artiștii erau gesturi de revoltă. La un moment dat, despre Trakl, parcă se spune, Trakl e un poet expresionist austriac, zice că era un om sfios, rușinos, închis, complexat, care până la urmă a murit la 27 de ani de droguri, de toate necazurile prin care a trecut săracul. Dar un om cu minte sclipitoare și un mare poet. Când era tânăr, zice că era foarte puternic influențat de tot ce citea. O citit Nietzsche, scria ca Nietzsche, ziceai că... Și odată într-o adunare, cred că mai mică decât acum, într-un cenaclu, a venit cu câteva poezioare din Nietzsche pe care le-a citit ca pe ale sale. Toată lumea era foarte încântată ce geniu are printre ei. La care la urmă el s-a ridicat și a zis, erau din Nietzsche poeziile astea. Prin gesturile astea ciudate, ei își arătau nemulțumirea, își arătau protestul lor pentru tot ceea ce se întâmplă în jur. Acum, ce facem noi când îmbrăcăm pantaloni rupți? Ce fac eu când îmi pun cercel? Când îmi tai sprinceana? Ce fac eu? Ceea ce lipsește, diferența dintre ceea ce vedem noi azi în jurul nostru și ceea ce au făcut scrintiții ăștia de artiști care până la urmă erau niște oameni de mare profunzime, pentru că dacă n-ar fi fost așa, n-am fi știut noi astăzi de ei. Câți tineri își vopsesc azi părul verde? Dar prin asta ei nu rămân în istorie. Păi de Baudelaire ăsta și-l-a vopsit odată și-a rămas. De ce? Pentru că pe lângă faptul că își vopsea părul verde, el mai făcea și alte lucruri. El era și un mare poet. Așadar, asta e problema care trebuie să ne opunem. De ce fac eu un lucru sau altul? Și ăsta e un lucru pe care nu-l mai descoper la tinerii de azi. Distanța dintre generații îmi pare de acum atât de mare, încât la 30 de ani, cei de 17 ani îmi par din altă epocă. Pot să ajung și eu ca un moș de altă dată să-i spun, ce găsiți voi în televizoarele astea? Și nu pentru că televizorul ar fi în sine ceva rău, dar chiar nu mai pot gusta ceea ce văd și ceea ce aud. Puteam să spun despre bunica mea, că a trecut prin război, că nu a avut televizoare, că nu a purta fostă scurtă și alte treburi, din cauza asta nu mă înțelegea pe mine. Marele artist care se rădea în cap, am avut și eu odată cercel, vă spun, dar l-am ținut puțin, pentru că mi l-a scos, am renunțat repede la el, că am văzut că nu mă schimbă nicicum. Nu mai știu în care vrei. Nu mai spuneți la nimeni asta. Spovedanie. Ei, cu toate că am făcut, le-am făcut pe toate parcă, dar nu-i mai înțeleg pe cei de 17-18 ani de azi. Eu am făcut liceu de arte și am stat într-un cămin de artă. Nu știu dacă știți ce înseamnă să stai într-un cămin cu băieți la arte care fac tot ce le tun în cap, care a citit Eugen Ionescu și din astea și fac în viață sau alte feluri de trăsnei. Dar lucrurile care sunt azi nu le mai văd. De exemplu, tineri de 13-14 ani care merg la un festival de muzică, nu știu care, muzică care, hai să o numim noi muzică, tum, pum, pum, pum, bate cineva dob acolo, altul scârță, altul strigă. Spun asta, dar am ascultat rock și am ascultat mult, dar astea sunt sub orice critică. Alea măcar aveau o linie melodică. Cât erau de nebuni, că băteau aici, zângâneau, să zic eu de la Slayer, zângâneau în gitară, dar câteodată mi-a dădeau drumul și la câte un sunet. Și aia, hai că n-am dat eu Slayer cea mai bună pildă, hai să spunem de Metallica. Mai aveau uneori și câte o sclipire de melodie, mai aveam câte un cuvânt cu cineva pe front care a murit, care a făcut. Dar ce cântăm noi azi? Ei, merg tinerii ăștia 12-13 ani, să-mi bată morți, să-mi bată până varsă și trebuie să ia și să-i încarce în dubiță să-i ducă acasă. Măi, care e satisfacția ta? Tinerii la 12-13 ani care se droghează. De ce o faci? Să fiu ca ala de la Nirvana, pe ce ala nu s-a drogat? Da, bre, dar ala avea o vârstă, avea niște probleme existențiale de acum. Hai, îl înțelegeam, pentru că la 17-18 ani apar niște frământări. Dar la 12 ani, ce nevoie ai, mă, tale, să te droghezi? Pe ce nevoie? Să fiu și eu ca oamenii mari. Să fiu și eu ca ceilalți. Lipsa de originalitate devine un complex. Și asta e o treabă care mă pune serios pe gânduri. Există, noi știm despre complexul inferiorității, știm despre alt fel de ciudățenie, dar obsesia asta a originalității pe mine mă miră tot mai mult. Pentru că una este, v-am spus, să văd asta la artiști și alta este să văd la o adolescentă că ea nu-și cumpără ochii de cutare pentru că are vecina de la scara de acolo o rochie ca asta. Eu nu mai pot lua pantofi de felul ăsta pentru că are colega mea pantofi de felul ăsta. Ce o să zică lumea? Că eu m-am luat după capul ei și ea e în stare să-și ia o rochie care nu-i place și să renunțe la o rochie care îi place numai pentru faptul că mai este cineva cu o rochie la fel. Asta este o mare problemă pentru că noi suntem câte miliarde de oameni azi. Dacă mergem așa, și am ajuns bine, uitați-vă la prezentările de modă. Te sperie, alea nu sunt deloc practice. Cum poți să porți o haină de aia? Te sperie, aia nu poți să mergi nicăieri cu haina aia. Păi dacă îi pune o pană de aia de 80 cm aici pe cap și îi face o treabă de aia din sârmuliță așa, la ăsta spun de casă de modele astea serioase. Păi cum mergi? Cum intri pe ușă să mă iertați cu toată trăsnaia aia în cap? Trebuie să schimbi de acum. Vedeți ce atrage? Trebuie să schimbi arhitectura, trebuie să faci uși sus cu chestii de astea, loc pentru intrat cu capul și așa mai departe. Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă. O criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale, pe care nu poți să o ascunzi nici cu Pepsi Cola, nici cu căștile că faci, nici dacă te parfumează nu știu cum, nici dacă înveți să râzi zgomotos cum fac nu știu care reclame, nu le poți ascunde. Pentru că poți să-mi spui tu mie orice. Dar când te văd îmbrăcat într-un anume fel, te văd colorat într-un anume fel, descoperi o suferință. Doctorii psihiatri știu foarte bine treaba asta. Dar boala devine o regulă astăzi. Și n-ar fi astea încă lucruri prea grave. Grav este că toate exteriorizările astea, toate exhibițiile astea, tot efortul pe care îl depunem pentru a fi într-un anume fel, pe unde nu auzi, imaginea, ăsta e stilul cutare, ăsta e stilul meu, cum era la pictură, eram, mă rog, copii de pictori, da, copii toți sunt picturi, artiștii până la sfârșitul vieții, se pare că nu-i nimeni ca el și de fapt el e neînțeles, el e un geniu neînțeles. Când nu știa să facă o mână, desena un studiu, să vină profesorul și să spună, măi, dar ce stă mâna aia așa, parcă e, ce aia e mână? Da, ce? Poate așa e stilul meu. Păi ce-i cu treaba aia? Ce pus verdele la acolo? N-are nicio treabă. Poate asta e viziunea mea. O viziune toți, înțelegeți? Ce-i scris cu prostia aia? Poezii. Păi nu le știm. Când vin tinerii la cenacul și așa, îți scriu niște ciudățenii dacă îi spui, măi, ce unde-i scos prostiile astea? Ce cu... A, nu înțelegeți. De fapt, eu acolo am vrut să spun... Ce? Nu... El crede că toată lumea știe ce e în capul lui și ce a vrut el să spună. Păi spune ce ai vrut să spui. Așa că toate astea ne împiedică să ne descoperim adevărata noastră identitate, adevăratul nostru rost. Bo-

0: Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare unic. Dumnezeu poate să facă nu doar 6 miliarde de oameni, toți diferiți, ci de la începutul istoriei până la capăt, face pe fiecare om Dumnezeu în așa fel încât el este și altfel decât toți ceilalți de până la el, dar îi și însumează pe toți în sine, prin Hristos. Din cauza asta, noi nu trebuie să facem eforturi pentru a fi originali. Pentru că noi, dacă am fi așa cum suntem noi, altă originalitate nici nu mai trebuie. Și nu este vorba de o originalitate doar pentru a fi altfel, nu în sensul cultural și pe care îl atribuie critica literară sau artistică, ci în sensul frumos a cuvântului. De a fi unic, dar o unicitate în care se descoperă frumusețea întregii lumi și frumusețea ziditorului. Noi suntem minunați atunci când știm să ne descoperim în ceilalți. În măsura în care noi înșine vrem să ne impunem, vrem să epatăm, facem spectacol din viața noastră, suferim pentru că nu suntem înțeleși, noi pierdem bucuria și revelația de a ne descoperi în celălalt. Oare n-ați văzut că fiecare om care ne stă în față este o viață aparte? Este viața noastră trăită acum, aici, împreună cu acest om, chiar dacă această viață durează 3 minute. Chiar dacă această viață durează preț de o privire. Există priviri în viața noastră pe care nu le putem uita o viață. Nici până atunci n-am văzut pe omul respectiv, nici după aceea nu l-am mai văzut, dar el rămâne în viața noastră. Cred că la Sfântul Amona, unul dintre părinții egipteni, se povestește suferința pe care o avea el în chilia lui din pustia Egiptului după 10 ani de nevoință, din pricina unei amintiri. Ce amintire era? Era chipul unei fete negrese care aduna spice, pe care a văzut-o el odată întreagă spre oraș, când era copil. Amintirea acestei fete îl chinuia pe bătrân în pustia Egiptului după 10 ani de nevoință. Acel chip a intrat în viața lui, i-a schimbat viața lui, era o problemă pentru el după ani și ani de zile. Îl descoperea pe el însuși în fața ochilor minții sale într-un anume fel. Era prilej de meditație, era prilej de luptă, era prilej de a atrage niște concluzii, prilej de cunoaștere a sufletului omenesc. Și fiecare om și fiecare întâmplare din viața noastră înseamnă ceva. Hristos vine ca să ne trezească la realitate, să ne aducă în fire, să ne descopere despre noi lucruri uimitoare, lucruri nemaipomenite pe care noi nici nu le bănuiam. Să te gândești numai la faptul că noi suntem nemuritori. Să te gândești la faptul că noi învingem bătrâneța, învingem boala și moartea și trecem în veșnicie. Când ne vom îmbrăca în lumină, în lumina dumnezeiască, să te gândești la puterea dragostei pe care ne-a descoperit-o Hristos, la puterea de a ierta, de a iubi, de a cunoaște, de a fi, pur și simplu. Atunci când începem să descoperim în noi aceste realități, dar ele sunt nesfârșite pentru mintea noastră, propriul nostru suflet este cel mai captivant și mai copleșitor spectacol pentru mintea noastră. Dacă ne-am întoarce către noi și ne-am vedea în toată complexitatea, așa cum ne-a gândit Dumnezeu, ce ar mai fi cerceii în nas? Ce ar mai fi pișcarea sprâncenii? Toate astea n-ar mai însemna nimic. Păi Diogene, care pregustase înțelepciunea, a renunțat la toate și stătea într-un butoi și când a văzut odată pe cineva la izvor că bea apă din căușul palmilor și a aruncat singura cană pe care o avea și a zis, iată, am găsit un om mai înțelept decât mine pentru că se mulțumește cu și mai puține lucruri decât mine. Voi bea și eu de acum apa din căuș, pentru că și cana aceasta este un prisos, un lucru nefolositor. Așadar, să ne întoarcem către noi înșine, să încercăm să descoperim complexitatea sufletului nostru, complexitate pe care niciodată nu o putem cunoaște singuri, pentru că sufletul este un labirint, o minunăție, care se descoperă doar în relații cu ceilalți. Este ca un joc de oglinzi care strălucesc atunci când cade lumina pe ele și formează forme și jocuri de lumini de fiecare dată altfel, noi, impresionante. Și această lumină care trebuie să cadă asupra sufletului nostru este lumina cugetului aproapelui nostru. Să nu căutăm ale noastre, să le căutăm cele ale aproapelui, spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că în acest fel ne cunoaștem și pe noi înșine. În acest fel ajungem să ne trăim condiția noastră cea adevărată, condiția de făpturi care pot iubi, care pot schimba viața și lumea prin dragoste, pentru că lumea asta din dragoste a venit la ființă, prin dragoste se ține și ceea ce vă rămâne până la urmă veșnic este dragoste. Pe aceasta să o descoperim și pe aceasta să o creștem în noi ca să o putem dărui celorlalți. Aceasta este drumul nostru și dacă vreți, în lumea filmelor despre extraterestre, despre mașini care explodează și ne impresionează, despre bătăuși și ucigași, este modul cel mai original de a fi, pentru că toate celelalte au devenit de acum o banalitate, nu mai impresionează, nu mai provoacă, nu mai schimbă, ci ne absorb ca o mlaștină pentru a ne preda unui anonimat care până la urmă sfârșește în moarte.
1: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În această ediție ați putut asculta înregistrarea conferinței despre complexul originalității la tânărul contemporan, susținută de părintele Savatie Baștovoi la Brașov. Continuarea acestei înregistrări o puteți asculta săptămâna viitoare. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește numai bine.

În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu

Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă, o criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești, și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți les nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Uindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui,

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Vii fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mersau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând pe cel neajuns s-au bucurat.

Atunci haldeilor, în brațele Fecioarei pe cel care a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere, bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor,

mărturisitori, purtători de Dumnezeu, fiind filosofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe

strălucind Tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită, când

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii! Bucură-te cununa înfrânării! Bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii! Bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească! Bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii! Bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc! Bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți! Bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți! Bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept! Bucură-te iertarea multor greșiți! Bucură-te haina celor goi de îndrăzneală! Bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea!

Sunt naștere străină să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta preanaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime pe cei

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cele de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii Lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, că au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cer asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 113. Aliluia. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție, mare, că ai fugit, și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților, că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru e în cer. În cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce îi fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul. Ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul. Ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul. Ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se coboară în iad, ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Psalmul 114. Aliluia! Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul. Umilit am fost și m-am izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii. Psalmul 115. Aliluia! Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului său. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul tău, eu sunt robul tău și fiul roabei tale. Rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului lui, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Psalmul 116, Aliluia. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psalmul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre iconostas, despre cum a apărut iconostasul și semnificația pe care o are în biserică. Am văzut că iconostasul nu este un perete care ne desparte pe noi, cei care suntem în biserică, de slujitorii bisericii, ci este un perete care ne unește, un perete care ne pregătește pentru intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, pentru a înțelege și a trăi ceea ce se săvârșește în Sfântul Altar. Am văzut de asemenea cum este alcătuit un iconostas și ce semnificație are fiecare registru care alcătuiește acest perete stativ de icoană. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre partea principală a bisericii, principală în ceea ce privește dimensiunea, partea cea mai mare ca volum a bisericii, partea în care stau credincioșii, partea care se numește Naos. Pentru început, Părinte Profesor, vă rugăm să ne spuneți de unde această denumire de Naos.
1: Denumirea de Naos vine din greacă, de la cuvântul Naos sau Naos, care înseamnă corabie. Pornind de la faptul că forma bisericii, forma primară a bisericii era de navă, în mod simbolic, ducând cu gândul la corabia mântuirii, biserica reprezintă corabia mântuirii, este preînchipuită de corabia, de arca lui Noe, care a salvat sufletele din potop de distrugere. Și atunci și noi când mergem în biserică, intrăm ca într-o arcă, ca într-un corabie a mântuirii care ne poartă peste valurile vieții, lumii acesteia și ne duce spre Împărăția lui Dumnezeu.
0: Și totuși această formă de navă nu mai este regăsită în toate bisericile. Ea își păstrează înțelesul, chiar dacă forma s-a schimbat.
1: Chiar dacă s-a schimbat forma, înțelesul bisericii de navă care ne duce spre mântuire rămâne. Forma bisericii s-a schimbat nu peste tot, nu în mod general, pentru că există o libertate în conturarea formei bisericii, dar s-a răspândit tot mai mult forma de cruce, biserica în formă de cruce, pentru a ne aduce aminte de crucea Mântuitorului și faptul că prin cruce se ajunge în Împărăția lui Dumnezeu.
0: Există și alte forme ale acestei părți, în afară de cea de corabie și cea de cruce?
1: Acestea sunt formele principale de corabie și cruce. Au mai existat de-a lungul timpului și alte tipuri de forme rotonde, de exemplu, în forma bisericii, în forma circulară, stilul bazilical care pornește tot de la stilul acesta, de la forma de navă, însă are mai multe nave, mai multe culoare, cum ar fi, care sunt despărțite de coloane între ele, dar cea mai frecventă este forma aceasta de navă sau de cruce.
0: Ce semnifică acest loc din biserică?
1: Este locul unde se adună credincioșii și unde stau credincioșii pentru a participa la slujbă, locul de unde slujesc credincioșii.
0: Și are vreo semnificație teologică acest loc?
1: Semnificația lui este odată preînchipuit în Vechiul Testament de Sfânta, cea de-a doua încăpere a templului și a cortului mărturiei, și Sfinții Părinți ai Bisericii dau o tâlcuire și teologică dacă altarul reprezintă cerul, Naosul reprezintă pământul, lumea aceasta creată, în care noi ne adunăm pentru a ne înălța gândul spre Dumnezeu, iar deasupra naosului, de regulă, se află cupola sau bolta. Vedeți această preferință pentru linii curbe în bisericile ortodoxe, spre deosebire de unghiurile ascuțite pe care le întâlnim în bisericile occidentale, care arată bolta pe care este reprezentat Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu care ne îmbrățișează. Într-o biserică ne simțim îmbrățișați. Într-o biserică ortodoxă este senzația de căldură, de dragoste a lui Dumnezeu care te primește, te îmbrățișează atunci când intri în ea, spre deosebire de atmosferă oarecum de teamă, de înfricoșare în fața măreției lui Dumnezeu pe care ți-o transmite o mare catedrală gotică sau altă biserică din aceasta occidentală.
0: Acum, poate și pentru că suntem obișnuiți noi cu biserica ortodoxă, dar chiar și într-o biserică care nu are cupolă, care are un tavan, parcă te simți mult mai intim.
1: Tot ce reprezintă arhitectura unei biserici, chiar și tavanul drept, care este o excepție și un pogorământ, așa că nu se poate altfel, dar pictura bisericii și toată ambianța îți transmite această căldură a lui Dumnezeu, această dragoste a lui Dumnezeu.
0: În fiecare element din biserică este un har, este o lucrare dumnezeiască.
1: Și să nu uităm că biserica este un locaș sfințit. Este un locaș sfințit în care Dumnezeu este prezent și Duhul Sfânt lucrează.
0: Părinte, aș dori să vă întreb cum stau creștinii în biserică, pentru că a spus că naosul este locul în care stau creștinii. Dar răspunsul la această întrebare îl vom auzi după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, spuneați mai înainte că în Naos stau credincioșii, cei care participă la slujbă. Cum stau credincioșii în biserică? Există vreo regulă?
1: Da, încă din vechime s-a stabilit așa o rânduială. Spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, nu al neorânduielii. Și s-a stabilit așa ca o regulă ca bărbații și femeile să stea separați.
0: De ce?
1: Pentru, în primul rând, pentru a se evita smintelile, pentru ca cei neputincioși să nu fie perturbați și gândul să fugă la altceva decât la ceea ce ar trebui, adică să se înalțe spre rugăciune. Și pentru a fi o rânduială, să nu uităm că timp de peste 1000 de ani în biserică se dădea sărutul păcii. Adică
0: ce înseamnă sărutul
1: această
0: păcii?
1: Sărutare a păcii este un moment din cadrul dumnezeieștii liturghii, atunci când preotul sau diaconul spune să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. În altar, atunci slujitorii se îmbrățișează, își sărută umerii și rostesc: Hristos în mijlocul nostru, este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Această sărutare a păcii și-o dădeau și creștinii în biserică, fiecare cu cei din jurul lui. Dacă ne mai gândim că ceea ce pare destul de smintitor pentru mentalitatea lumii noastre, dar era ceva comun pentru mentalitatea antică, chiar la început, în primele secole, această sărutare a păcii se dădea pe gură. Pentru că așa era cutuma socială, chiar și într-o întâlnire laică, între prieteni. Nouă ni se pare ceva total nepotrivit și
0: așa
1: chiar
0: este,
1: disgrațios.
0: Așa este, da.
1: De prietenii, când se întâlneau, se sărutau pe gură și nu avea absolut nicio încărcătură
0: senzuală,
1: cum e toată nebunia din vremea noastră astăzi cu homosexualitatea. N-avea absolut nimic de genul acesta. Era ceva foarte curat și era ceva firesc. În momentul în care s-au schimbat cutumele sociale, sigur că nici creștinii nu-și mai dădeau sărutarea pe gură, ci așa cum se dă astăzi, sărutarea pe umeri. Dar vă dați seama, la începuturi, dacă stăteau împreună creștinii, bărbați și femei, și la această sărutare a păcii, era destul de smintitor ca să se dea această sărutare între bărbați și femei. Și atunci, de la început, stăteau separați. Bărbații și femeile stăteau separați în biserică.
0: Cum stăteau separați? În ce loc stăteau bărbații, în ce loc stăteau femeile?
1: În vechime stăteau bărbații naos și femeile în pronaos, sau în alte locuri, bărbații în partea dreaptă, femeile în partea stângă, ceea ce vedem că se păstrează până astăzi. În special la țară mai există biserici unde numai bărbații stau în naos și femeile stau în pronaos, ceea ce nu este foarte bine, pentru că având în vedere și faptul că mai mult în biserică sunt mai multe femei decât bărbați, întâlnim situații foarte nepotrivite, în care femeile stau foarte înghesuite în ușă, în pronaos, multe și înghesuite, iar naosul este gol și doar câțiva bărbați stau acolo împrăștiați. Nu este potrivit acest lucru. Cred că mult mai potrivită este împărțirea pe care o vedem în multe biserici și în orașe, și anume ca bărbații să stea în partea dreaptă și femeile să stea în partea stângă a naosului,
0: păstrând în același timp toată discreția pe care o cere slujba și toată rânduiala. De asemenea, vedem în biserică și strane ca locuri în care pot să șadă creștinii. Dar găsim și bănci. Cum vedeți lucrurile acestea? Este potrivit într-o biserică să fie strane, să fie bănci, să șadă credincioșii?
1: Sunt două accepțiuni, două înțelesuri ale cuvântului strană. Primul rând, strana este locul de unde se cântă, unde stau cântăreții. Și în al doilea rând, strana, scaunul special din biserică în care stau credincioșii. Cum în mod tradițional în bisericile ortodoxe există străni, scaune de-a lungul zidurilor, de-a lungul pereților, pentru cei neputincioși, iar în centrul naosului și a pronaosului nu sunt scaune. În influența occidentală, influența bisericilor occidentale în care se află băncile acelea speciale, specifice, a făcut mai ales în Ardeal ca și în bisericile ortodoxe să pătrundă aceste bănci care sunt puse în naos și în pronaos și în care stau credincioși. Și nu sunt foarte specifice bisericii ortodoxe și de multe ori ocupă un spațiu destul de mare și împiedică ca în biserică să mai ales acolo unde este biserica mică, să intre atât credincioși cât ar putea să intre în mod normal. Acum, ca o formulă de compromis pentru neputințele oamenilor care nu pot sta în picioare, de regulă în bisericile ortodoxe se pun scaune simple și nu bănci de acestea de tip occidental, de tip catolic, pentru neputințele credincioșilor. Dar acolo unde spațiul nu permite sau acolo unde există râvnă, poate să nu existe decât strănile care sunt de-a lungul pereților.
0: Că ați pomenit despre străni și bănci și că doar cei neputincioși au această îngăduință să șadă.
1: Da.
0: După un scurt moment muzical, am dorit să vedem care sunt cei neputincioși, pe cine consideră biserica neputincioși și cumva îi conferă această îngăduință de a ședea în timpul slujbei.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbeam despre Naos, partea centrală a bisericii, partea în care stau credincioșii, și am ajuns să vorbim despre strane, despre bănci. Spuneați că există această regulă ca într-o biserică ortodoxă să nu fie bănci, ci doar strane de jur împrejurul zidului bisericii. Și făceați referire la o categorie, cei neputincioși care au îngăduința să stea în aceste locuri. Care sunt acești neputincioși?
1: Cei neputincioși sunt în primul rând cei bolnavi, cei care suferă de diferite infirmități. În vremea noastră sunt destul de mulți oameni care suferă cu coloana și care nu pot să stea în picioare din cauza coloanei. De multe ori această neputință nu se vede din afară și pot să fie oameni tineri care suferă de această neputință și să fie judecați foarte aspru de către ceilalți când îi văd că se așează, dar fără să știe că de fapt omul are o suferință care îl împiedică să stea în picioare. Deci în primul rând sunt cei care au o suferință indiferent de vârstă și în al doilea rând sunt cei bătrâni, pentru că bătrânețea aduce după sine sigur și această neputință, o slăbire a puterilor, o neputință de a sta în picioare. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu ne ducem la biserică spre o sândă, începând să judecăm pe cei care stau jos, mai ales dacă vedem oameni tineri că se așează jos. Nu știm noi ce neputință au. Și atunci aici fiecare cred că trebuie înaintea lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea, să își cunoască limitele, neputințele și dacă știe el cu înaintea lui Dumnezeu că are nevoie să stea jos, să stea jos și dacă știe că poate să rabde, atunci să stea în picioare. Să nu uităm însă că există în lumea de astăzi, în societatea de astăzi și așa o plecare spre o comoditate, spre un confort în care preferăm să stăm jos chiar dacă nu este absolut necesar și pe de altă parte participarea la slujbă este și o jertfă. Foarte mulți părinții duhovnicești insistă pe această jertfă. Mi-aduc aminte de părintele Gheorghe Calciu, care povestea că atunci când era mic, era dus la biserică de către mama lui și mama insista foarte mult să stea în picioare, nemișcat, și îl dureau picioarele și spunea, mamă, mă dor picioarele, iar mama îi spunea, asta este rugăciunea ta, faptul că tu suferi pentru Hristos, să stai în picioare la slujbă, asta este rugăciunea ta. Tu ești mic, nu știi să te rogi altfel, dar asta este rugăciunea ta. Sau mi-aduc aminte iarăși de părintele Paisie Aghioritul, care era un mare nevoitor și care stătea privegheri întregi, deci o noapte întreagă stătea în picioare, fără să se așeze, deși era bolnav, avea hernie, la un moment dat avea o hernie care îl durea îngrozitor, și stătea în picioare fără să se așeze, deși intra în categoria celor neputincioși, ca o jertfă pentru Dumnezeu. Ori cel care are puterea să facă această jertfă, să stea în picioare, chiar dacă e greu, prin asta capătă foarte mult har de la Dumnezeu. Noi asta uităm foarte mult lucrul ăsta, că importanța jertfei, că jertfa aduce har și bucurie.
0: Și totuși, dacă omul nu este dispus la această jertfă, dar dorește să asculte slujba, ce să facă?
1: Păi atunci, dacă nu poate altfel, să stea jos. Dar nu tot timpul, că și aici este foarte important. Participarea la slujbă înseamnă ca să înțelegem semnificația fiecărui moment și să știm că sunt momente în care se poate sta jos și sunt momente în care nu se poate sta jos.
0: Puteți să menționați câteva momente în cadrul slujbei în care nu se poate sta jos?
1: De exemplu, când se citește Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu și atunci stăm în picioare în semn de respect. De altfel, chiar dacă suntem atenți la slujbe, se și specifică în mod clar când trebuie să stăm drepți, când auzim înțelepciune drepți. Sunt mai multe momente în timpul slujbelor când auzim acest îndemn și inclusiv înaintea citirii Sfintei Evangheliei, înțelepciune drept. Asta înseamnă drepți, efectiv să stăm drepți, adică să nu ședem, să stăm în picioare. Chiar dacă avem scaun, chiar dacă suntem mai neputincioși, atunci trebuie să stăm în picioare. Și de asemenea, atunci când se spun rugăciuni importante la dumnezeiască liturghie, când se aduce Sfânta Jertfă, când se face rugăciunea de sfințire a darurilor, atunci este momentul când se cântă la strană, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, este momentul să stăm în picioare. Ceea ce, din nefericire, am observat în unele locuri pe la țară, mai ales acolo unde sunt bănci în biserică, acele bănci de inspirație apuseană, de inspirație catolică, aveau și posibilitatea de a îngenunchea pe o scândurică care este pusă în față. Și s-a ajuns la o confuzie a momentelor, în sensul că momente foarte importante ale liturghiei, în care ar trebui să se stea drept sau să se îngenuncheze, oamenii se așează pe bănci. În loc să nu se pună în genunchi, se așează efectiv în fund, ceea ce este total nepotrivit.
0: Și ceea ce arată că este nevoie de o înțelegere profundă a ceea ce se petrece în biserică.
1: Categoric, exact.
0: Deoarece dacă oamenii ar înțelege importanța momentului, cu siguranță, fiind
1: asta
0: la biserică...
1: Este, să fim foarte prezenți și să înțelegem ce se întâmplă în biserică.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați împărtășit în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de Radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și multă bucurie! În căutarea Sfințeniei.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu la ultima emisiune dedicată Sinfoniei a noua în re minor de Ludwig van Beethoven. În această emisiune vă oferim spre audiție părțile a treia și a patra în interpretarea corului și orchestrei simfonice Calambia, dirijate de Bruno Walter. Soliști vor fi soprana Emilia Condari, mezzosoprana Nell Rankin, tenorul Alberto da Costa și basul William Winterman.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție ultimele două părți din Sinfonia a noua în re minor de Ludwig van Beethoven, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei simfonice Calambia, dirijate de Bruno Walter. Soliști au fost soprana Emilia Condari, mezzosoprana Nell Rankin, tenorul Alberto da Costa și basul William Winterman. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 30 de ani se împlinesc astăzi de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor, iar canicula persistă peste România. Acum știrile pe larg. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului și de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Galaction. Muzeul Județean Telorman a marcat acest moment prin organizarea unei expoziții aniversare, care reunește documente referitoare la întemeierea eparhiei, obiecte liturgice, veșminte arhierești și pastorale la sărbătorile nașterii și învierii Domnului. Sunt expuse și calendare ortodoxe, albume periodice, dar și medalii, plachete comemorative și cărți poștale ilustrate. Scopul pieselor vernisate constă în evidențierea parcursului eparhiei în cele 3 decenii de activitate. Expoziția este organizată în parteneriat cu Episcopia Alexandriei și Telormanului și poate fi vizitată până în data.

0: Medical balneo, fizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneo, fizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
1: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
0: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneo fizio-kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
1: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Biserica Sfântul Dumitru Poștă din protopopiatul sector 3 Capitală va găzdui mâine și duminică târgul caritabil Augusteria de 10. Realizată în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse, care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul va începe mâine la ora 17 cu Festivalul Limonadei, iar duminică de la ora 11 va avea loc târgul de bucate tradiționale. Vizitatorii vor alege produse pregătite de voluntari, în schimbul cărora vor putea oferi donații. Acestea vor fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite. Ambele zile vor include momente artistice de muzică și dans, ateliere interactive și o zonă amenajată cu obiecte tradiționale. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspectorul pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
2: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
1: Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Adunarea de Jos a găzduit astăzi vernisajul expoziției temporare de pictură și grafică Culorile Verii, semnată de artistul plastic Teodor Vișan. Evenimentul s-a bucurat de prezența în al Preasfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și apreciere. Manifestarea s-a desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu a Muzeului Eparhial și au participat preoți, oameni de cultură, artiști plastici, dar și numeroși tineri iubitori de frumos. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cadrul evenimentului, arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat legătura dintre actul de creație artistică și spiritualitatea creștină și a evidențiat modul în care lumina din tablourile maestrului Teodor Vișan reflectă frumusețea creației divine. Ierarhul a transmis felicitări artistului pentru că de-a lungul întregii sale cariere a reușit să pună pe pânză o veritabilă monografie vizuală a orașului Galați, transformând cotidianul străzilor și al falezei Dunării în reper ale memoriei afective comunitare. Înalt preasfinția sa a apreciat prezența tinerilor în spațiul muzeal, numind-o o generație a continuității valorilor spirituale și culturale. Expoziția reunește o selecție retrospectivă de 34 de lucrări realizate în ultimul deceniu, oferind vizitatorilor o incursiune cromatică printr-o diversitate de genuri cultivate, cu fidelitate de artist. Peisaje citadine și marine din Galați, Brașov sau de pe Bosfor, alături de portrete expresive ale unor oameni simpli, copii și bătrâni. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un recital de pian susținut de 3 tineri liceeni talentați care au interpretat piese de referință din repertoriul muzicii clasice naționale și internaționale.
1: Diaconul Florian Constantin, expoziția Culorile Verii rămâne deschisă publicului la sediul muzeului din strada Domnească, numărul 141, până la finalul lunii septembrie, iar accesul este gratuit pentru toate categoriile de vizitatori. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telorvanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
4: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la mănăstirea Pantocratorului în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborurilor va ajunge în 28. Și atunci am zis ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la mănăstirea Pantocratorului, pentru că este o tradiție frumoasă în mănăstirea Pantocratorului să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalene, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrala Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la mănăstirea Pantocratorului, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
1: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. O nouă ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Oltenia se va desfășura miercuri și joi în municipiul Craiova. Evenimentul organizat de sectorul de tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei va reuni numeroși tineri din cele 4 eparhii ale Mitropoliei Olteniei. În cadrul întâlnirii din acest an, cei prezenți vor lua parte la ateliere interactive dedicate familiei. Vor discuta despre relații, responsabilitate și asumarea valorilor creștine în societatea contemporană. Care va fi programul evenimentului, am aflat de la Părintele Ștefan Bărbulescu, consilier eparhial.
5: În primul rând vom avea sosirea delegațiilor în data de 26, moment în care, după cina de seară, vom avea activitatea de socializare și activitățile artistice. A doua zi, data de 27, va debuta cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mare Mucenic Dimitre din Craiova, acolo unde alături de noi va fi și invitatul nostru special, Părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos, care a ales să fie alături de noi la invitația Înalt Preasfințiu Părinte Dr. Irineu. După acest moment va avea loc și deschiderea oficială de Deumul, unde va fi și Înalt Preasfințitul în mijlocul nostru, și după obișnuita masă de prânz vor începe atelierele dedicate familiei. Aceeași temă va fi abordată și la conferința Părintelui Pimen Vlad, care va avea loc la ora 18 pe 27 august la sala polivalentă, unde cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului vom deschide această conferință întregii comunități, atât din municipiul Craiova, dar și din Mitropolia Olteniei.
1: Părintele Ștefan Bărbulescu, consilier în cadrul sectorului tineret și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Un alt moment special va fi reprezentat de procesiunea tinerilor, care se va desfășura în seara zilei de 27 august. Festivalul Internațional de Folclor Doina Covârlâiului a ajuns la a 19-a ediție și și-a deschis porțile. Evenimentul de anul acesta, organizat de Consiliul Județean Galați prin Centrul Cultural Dunărea de Jos, a fost marcat de prezența și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt Preasfințitul Părinte Casian a participat la deschiderea manifestărilor și a transmis un cuvânt de binecuvântare organizatorilor, publicului gălățean și sutelor de artiști veniți din toate colțurile lumii. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
3: În cuvântul său, arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat că folclorul, portul străbun și meșteșugurile nu sunt doar relicve ale trecutului, ci izvoare vii de identitate, pace și comuniune spirituală care unesc lumi diferite sub același cer. După deschiderea oficială, ierarhul a vizitat rând pe rând standurile celor peste 60 de meșteri populari și artizani sosiți la Galați din întreaga țară. Înalt preasfinția sa a dialogat cu creatorii de frumos, le-a binecuvântat produsele, de la ceramică, icoane naive și sculpturi în lemn, până la costumele populare și bunătățile gastronomice tradiționale și a felicitat pentru dăruirea cu care transmit tinerilor meșteșugul românesc. Festivalul transformă curtea Complexului Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță și Grădina Botanică într-un important punct al diversității culturale până duminică, 23 august. Programul zilnic include diverse activități, între acestea numărându-se Târgul Meșterilor Populari, unde vizitatorii pot descoperi delicii și obiecte de artizanat autentice, ateliere creative gratuite pentru copii, cum ar fi olărit, țesut, cusut alături de meșteri, pictură pe față și activități interactive la Biblioteca Estivală. Spectacole de muzică și dans susținute de ansambluri din 9 țări, urmate de recitalurile unor interprete ale muzicii românești.
1: Diaconul Florian Constantin. Intrarea la evenimentele din cadrul festivalului este liberă, comunitatea grățeană fiind invitată în număr mare să celebreze bucuria tradițiilor fără hotare. Municipiul Vaslui va găzdui mâine cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Amănunte am aflat de la părintele consilier Marian Rugină.
6: Ziua de sâmbătă va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Episcop Ignatie la ora 7, la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Vaslui. După aceea, de la orele 10:30, va urma deschiderea oficială ITOV 2026 în Parcul Copou. De la ora 11 până la ora 1 va fi conferința susținută de Părintele Nicolae Dima cu tema Cum să devin un erou al credinței. Atelierele tematice de jocuri, întreabă preotul, prim ajutor, activități educative non-formale, poliția, Biroul pentru Siguranța Școlară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Podunal Vaslui și celelalte muzică, dans vor începe la ora 14 și vor dura 2 ore. De la ora 17 vom avea un concert, un spectacol artistic susținut de artistele noastre vasluiene, Delia Gandore și Simona Maria Beșleag, iar după aceea invitați speciali sunt F. Charm and Band.
1: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Corul de copii Melorit va lansa un nou album de cântări religioase intitulat Vino Duhule Preasfânt. Evenimentul se va desfășura în data de 8 septembrie de la ora 18:30 în Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. Proiectul muzical de inspirație creștină reunește 21 de piese orchestrate și aranjate de compozitorul Virgil Popescu. În cadrul lansării vor urca pe scenă și interpreți de muzică populară. Participarea la eveniment se realizează prin intermediul unei invitații. Acestea pot fi obținute prin e-mail la adresa bilete.meloritmarun@gmail.com sau de la Palatul Național al Copiilor, Sala Meloritm. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului eparhial Un ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să își asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
7: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
1: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Președintele Cușordan va participa luna viitoare la lucrările celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura la New York, anunță administrația prezidențială. Șeful statului va susține în 23 septembrie o intervenție în care va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public ulterior, a menționat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat astăzi că peste 3.000 de lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență mai trebuie recepționate în cele 10 zile rămase până la termenul limită de 31 august. Șeful executivului a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru accelerarea procedurilor de recepție, inclusiv prin implicarea prefecților și a instituțiilor care fac parte din comisiile de recepție. Acestea urmează să lucreze și în weekend. Premierul interimar a salutat de asemenea eforturile depuse pentru adoptarea actelor normative care reprezintă jaloane în cadrul PNRR. Între timp, ministrul dezvoltării Cechiotilu a inaugurat astăzi la Tismana prima creșă din județul Gorj, construită prin Programul Național de Construcție Creșe Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Astfel, programul guvernamental a ajuns la un total de 109 unități pentru antepreșcolari finalizate și la 6.450 de locuri nou create pentru copiii din întreaga țară în creșele de stat. Linia de tramvai 41 din București se suspendă mâine pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare pe Bulevardul Mărești, anunță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă 641. Palatul administrativ din Bacău organizează mâine o nouă ediție a Porților Deschise. Are detalii Florentina Caraci.
8: Conducerea prefecturii Bacău a anunțat că va reedita evenimentul Porții Deschise la Palatul Administrativ după ce prima ediție, organizată în iulie, s-a bucurat de un interes major din partea băcăuanilor. De această dată, evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 august, în intervalul 12-16, pentru a le oferi posibilitatea de a vizita Palatul Administrativ și celor care nu au putut participa la prima ediție, organizată în cursul săptămânii. Palatul Administrativ, monument istoric și simbol al administrației publice băcăuane, a beneficiat de o investiție în valoare de aproximativ 66,4 milioane de lei finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a avut ca obiectiv principal consolidarea seismică și renovarea energetică a clădirii.
1: Florentina Caragiam. Peste hotare, Turcia a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unui alt cetățean israelian, anunțat astăzi ministrul turc al justiției în cadrul unei anchete privind interceptarea de către Israel a flotilei pentru Gaza și arestarea activiștilor de la bordul acesteia, relatează AFP. Cei doi sunt urmăriți penal în Turcia pentru crime împotriva umanității, genocid, privare agravată de libertate, agresiune și vătămare voluntare, tortură, distrugeri de bunuri, jaf agravat și deturnare de vehicule de transport, a adăugat oficialul de la Ankara. Cei aproximativ 430 de membri aflați la bordul la circa 50 de embarcațiuni interceptate de armata israeliană în luna mai, în Marea Mediterană, la vest de Cipru, au fost aduși cu forța în Israel și apoi deținuți în închisoarea Ctiot, în sudul țării, înainte de a fi expulzați din Israel. În aprilie, o altă flotilă de acest fel fusese de asemenea interceptată de Israel în largul Greciei. La final, datele despre vreme de la NME. Astăzi, valul de căldură se intensifică în toată țara. Au fost emise avertizări cod galben și cod portocaliu. Ne oferă mai multe informații meteorologul Andreea Bărcănescu.
9: Codul galben mizează jumătatea de sud a Moldovei, precum și nordul, centrul și estul Munteniei. În aceste zone, temperaturile fiind de 34-37 de grade, când va fi caniculă, iar indicele de temperatură mezelă va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. În același timp, va fi în vigoare un cod portocaliu, valabil în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Aici disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele vor fi cuprinse de 35 și 36 de grade. Cu totul izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei, temperaturile pot ajunge la 39-40 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 18 și 22 de grade.
1: Mâine, valul de căldură va persista, dar va scădea în intensitate.
9: În cea mai mare parte a țării va fi în vigoare un cod galben, cu temperaturi maxime de 33 și 37 de grade, iar local va fi caniculă și disconfort termic ridicat. În Câmpia Română, indicele temperaturilor mezelor va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 unități, iar în jumătatea sudică a țării noaptea va rămâne tropicală, cu minime de 19-22 de grade. Tot sâmbătă, codul portocaliu va viza județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teman, Botoșan și Iași. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se vor atinge 38 de grade.
1: Până luni este în vigoare informarea meteo pentru val de căldură, temperaturi deosebite, ridicate, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale, dar și instabilitate atmosferică.
9: În ceea ce privește evoluția generală a vremii, valul de căldură se va intensifica astăzi în toate regiunile, mai ales în vest și nord-vest, și va persista sâmbătă, iar duminică se va restrânge spre sud și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa în ansamblu între 33 și 40 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 19 și 22 de grade. Totodată vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică. În aceste zone, cum ar fi zona montană și pe aerele în centrul nord-nord-est, local vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale în general de 50-55 de km la oră, iar izolat va fi grinină și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 25 litri pe metru pătrat, în deosebi intervale scurte de timp.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 22 august, Biserica Ortodoxă face pomenire a Sfinților Mucenici, Agatonic și Zotic și a celor împreună cu dânsii. Sfântul Agatonic a fost locuitor al Nicomidiei, iar cu credința creștin. El îi întorcea cu mare râfnă pe Elin de la închinarea idolească, învățându-i adevărata credință. La porunca împăratului Maximian, cârmuitorul acelui ținut a pornit o cumplită prigoană împotriva creștinilor. Atunci l-a prins și pe Sfântul Zotic în locul numit Carpe. Pe ucenicii Sfântului i-a răstignit, iar pe Zotic însuși l-a dus în Nicomidia, unde i-a prins și a legat și pe Agatonic, Princeps, Teoprepie, Achindin, Severian, Zeno și mulți alții. Legați strâns și bine păziți, ei au fost duși cu toții la Bizanț. Pe cale, Sfinții Zotic, Teoprepie și Achindin au murit din pricina multelor răni și a istovirii. Severian a fost ucis lângă Calcedon. Agatonic, împreună cu ceilalți, a fost dus în Silibria din Tracia. Acolo, după ce au fost munciți înaintea împăratului, li s-au tăiat capetele și așa au intrat în viața cea veșnică și într-o bucuria Domnului lor. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Evlalia. Evlalia, fecioara, născută din părinți creștini în cetatea Barcelona, a trăit în vremea cumplitei prigoane, pornite împotriva creștinilor din Spania. Dăruindu-se cu totul lui Hristos, mirele său, și adâncindu-și cu totul mintea în citirea Sfintelor Scripturi, Evlalia se nevoia necontenit în ostenele cele de bună voie cu trupul și cu sufletul. Când chinitorul Dacian, ucigașul cel plin de cruzime al creștinilor din tot cuprinsul Spaniei, a venit și în cetatea Barcelonei, Evlalia a fugit în taină din casa părintească la vreme de noapte, a venit înaintea chinuitorului și a mulțimii de oameni, mustrându-l pe Dacian pentru uciderea poporului nevinovat. Ea încă a batjocorit și idolii cei fără de viață și și-a mărturisit pe față credința în Hristos, Domnul cel viu. Umplându-se de mânie, Dacian a poruncit ca Evlalia să fie dezbrăcată și bătute cu bețe, dar Sfânta Fecioară a mărturisit că nu simte durere atunci când este muncită pentru Hristosul ei. Atunci chinuitorul a legat-o de o cruce de lemn și a poruncit ca trupul ei să fie ars cu făclii, iar apoi a întrebat-o: unde este acum Hristosul tău ca să te izbăvească? Evlalia i-a răspuns: este aici cu mine, dar tu nu ești vrednic să-l vezi pentru necurăția ta. După munciri cumplite, Evlalia și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Atunci când s-a săvârșit, poporul cel de față a văzut o porumbiță albă ieșind din gura ei. Fără de veste, din cer a început să cadă zăpadă, acoperind ca un veșmânt alb trupul cel dezgolit al muceniței. A treia zi, venind Sfântul Felix și plângând cu mâhnire înaintea trupului mucenicesc, ce zăcea încă spânzurat pe cruce, un zâmbet s-a ivit pe buzele cele fără de viață ale Sfintei. Părinții împreună cu ceilalți creștini au îngropat cu cinste trupul Sfintei Fecioare. Evlalia a pătimit și a murit pentru Domnul ei, intrând într-o bucurie cea veșnică la începutul veacului al IV-lea. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa și a celor împreună cu dânsa. Antusa era fiica unor părinți bogați, dar păgând cu credința, din Seleucia Siriei. Aflând despre Hristos, Antusa a crezut în el cu toată inima sa și a dus în taină la episcopul Atanasie, care a botezat-o. În vremea botezului, îngerii lui Dumnezeu s-au arătat înaintea ei. După puțină vreme, temându-se să se întoarcă la părinții săi, Antusa a mers să se nevoiască în pustie. A viețuit acolo 23 de ani, în mari ostenel și nevoințe. Ea și-a dat sufletul în vremea rugăciunii, îngenunchiată pe o piatră sub care, potrivit dorinței sale cele mai de pe urmă, a și fost îngropată. Mai pe urmă, episcopul Atanasie și doi dintre slujitorii Antusei, Harism și Neofit, au fost uciși pentru credința lor în Hristos. Acestea s-au întâmplat în zile împăratului Valerian, în anul 257. Aceștia toți s-au săvârșit cu cinste și s-au încununat cu cereștile cununi ale biruinței. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care l-a primit David de la Dumnezeu. Cum David cânta la alăută înaintea lui Saul. Să luăm aminte cum asupra lui Saul
pusese stăpânire un duh rău, iar el a aruncat cu o suliță înspre David, voind să-l ucidă. Și să luăm aminte cum Saul, măcar că era foarte apropiat de David, nu a putut să-l lovească.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor continua pentru dumneavoastră discuția de săptămâna trecută legată de pregătirea tinerilor pentru taina Sfintei Cununii. M-am gândit însă pentru astăzi să vorbim și despre evenimentele de după Sfânta Taină, evidențind importanța acesteia și combătând practicile diverse și fără nicio legătură cu biserica. Spuneam la una din emisiunile precedente că, din păcate, întâlnim în vremurile noastre obiceiuri și obiceiuri care de care mai mediatizate. Ajungem, părinte profesor, să le socotim pe acelea chestiuni normale și ceea ce de fapt este relevant și important să neglijăm. Întâi de toate, vă rugăm să ne vorbiți despre perioadele în care biserica îngăduie săvârșirea Sfintei Cununii. Numeroși oameni aleg mai întâi sala sau restaurantul și în funcție de disponibilitatea acestora fixează ceea ce este până la urmă punctul esențial, Sfânta Taină. Mai mult chiar, ajung să solicite tot felul de dispense și mai grav, unii chiar să renunțe la religia ortodoxă pentru că li se refuză oficierea Sfintei Taine în perioadele de post. Vorbiți-ne referitor la această problemă des întâlnită.
1: Înainte de toate, trebuie să spunem că totul ține de o idee

0: Bineînțeles că ea comportă cele două aspecte, cel liturgic, sacramental, care ține de săvârșirea slujbei propriu-zise și cel care ține de aspectul acesta lumesc, al bucuriei care urmează sau al bucuriei care izvorăște din actul Sfintei Taine a cununiei. Bineînțeles că dacă mai întâi mergem și ne sfătuim cu cei care organizează masa, riscăm de multe ori să cădem într-o capcană, într-o cursă. Și anume, sunt, așa cum spuneați, situații în care mulți dintre confrații noștri, dintre creștini, vin și îi spun preotului că doresc să săvârșească cununia la o anumită dată. Ori din punct de vedere liturgic, poate acea dată este improprie sau nu se poate, cade sub incidența interdicției de a săvârși Sfânta Taina Cununiei atunci. Și există atunci o neînțelegere. Ei spun că din cauza că nu există sală altcândva unde să se săvârșească masa, petrecerea de după, nu pot să săvârșească decât atunci Taina Cununiei. Ori problema tocmai aceasta este, că mai întâi ei trebuie să se sfătuiască cu preotul, să vadă când anume și în ce condiții se poate săvârși Sfânta Taina Cununiei și apoi să hotărască unde să meargă și să săvârșească și petrecerea sau masa de după. Bineînțeles că cei care sunt proprietarii unor săli în care se organizează evenimente de acest gen vor spune întotdeauna că în perioada respectivă au liber, pentru că majoritatea creștinilor nu organizează atunci cununii și botezuri în perioadele cu interdicție liturgică. Și atunci, bineînțeles că ei au liber, dar pe proprietarii de sală nu interesează în prim plan faptul acesta liturgic, ci pe ei îi interesează doar să-și pună la dispoziție sala și, din punct de vedere comercial sau financiar, să existe un profit oarecare. De aceea creștinul mai întâi trebuie să se sfătuiască cu preotul paroh, să vadă dacă nu există și alte impedimente care ar necesita anumite derogări sau anumite dispense și abia apoi să hotărască unde și cum se va desfășura petrecerea. Iar în ceea ce privește aceste derogări și dispense, spuneam și într-o emisiune trecută că este de dorit ca ele să nu existe. Iar dacă există, atunci preotul respectiv trebuie să înainteze spre aprobare centrului eparhial, chiriarhului său, actele necesare, dispensei respective. Problema aceasta a derogărilor și a dispenselor este însă una foarte delicată, pentru că ele, de obicei, sunt abateri de la norma de bază a credinței și a practicii liturgice. Bineînțeles că acum nu trebuie să vedem lucrurile de o manieră absolut negativă sau negativistă, dar, cum spuneam, este de preferat ca ele să nu se întâmple, mai ales când este vorba de anumite derogări sau anumite dispense care privesc posibilitatea oficierii Sfintei Taine a Cununiei. Mai ales, Taina Sfintei Cununii nu se poate oficia în perioadele de post, sub nicio formă, de asemenea peste an nici miercurea și vinerea. În mod normal, Sfânta Taina Cununiei s-ar săvârși doar duminica, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și nici de cum sâmbăta. Faptul că noi sau biserica îngăduie astăzi săvârșirea Tainei Cununiei sâmbăta, o face doar din pogorământ. Însă nu este normal ca oamenii să meargă, să chefuiască, să petreacă și apoi a doua zi ei să nu participe la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminica, din cauza faptului că sunt obosiți. De aceea, în mod normal, ar trebui ca Sfânta Taina Cununiei să se săvârșească numai duminica. De asemenea, ea nu poate fi săvârșită înaintea, adică în ajunul sau în ziua praznicelor împărătești și în ajunul și în ziua praznicelor închinate Maicii Domnului. Și desigur este de evitat pe cât se poate ca ele să, ca Taina Cununiei să fie săvârșită și chiar în ziua unor praznice închinate unor sfinți. Desigur, cu excepția în care aceste praznice ale sfinților cad duminica.
1: Și nici în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se poate.
0: Da, deci spuneam, există acele perioade care sunt specificate de obicei și pe calendarele noastre ortodoxe. Și întotdeauna preotul trebuie să facă această cateheză, să le reamintească oamenilor la început de an sau pe parcursul anului. Și acesta este rolul preotului în parohie, să facă și el cateheze. Să nu se mărginească doar la o simplă predică sau la o simplă citire a unei istorioare dintr-o carte duhovnicească, ci trebuie cateheză și spus că în perioada dintre Crăciun și Bobotează nu se săvârșesc cununii.
1: Ar trebui amintit, părinte profesor, și aspectul de care prea puțin mai țin cont, acela al adevăratului simbolism al culorii albe, rochiei de mireasă și voalul de pe capul acesteia. Explicați, vă rugăm, ascultătorilor noștri, importanța acestor simboluri. Se pare că se respectă tradiții și obiceiuri care nu au nicio legătură cu adevăratul duh al bisericii, iar ceea ce este esențial este total neglijat și încălcat chiar în mod sfidător.
0: Bineînțeles, există cazuri nefericite în care vestimentația mirilor, a nașilor, a nuntașilor lasă de dorit. În primul rând, în astfel de cazuri nu trebuie săvârșită Sfânta Taina Cununiei. De aceea, înaintea Sfintei Taine a Cununiei, preotul este obligat, are datoria să vorbească împreună cu mirii, cu nașii și să-i sfătuiască să se îmbrace cuvincios. În ceea ce privește culoarea albă a veșmintelor mirilor, a miresei în special, și până nu de mult chiar și mirele era îmbrăcat în alb, mai nou vedem că numai cămașa, cel mult cămașa, este albă, iar costumul poartă tot felul de culori, de la bej la negru intens sau culori închise, ori acest lucru nu prea este în concordanță cu simbolismul liturgic. Culoarea albă simbolizează puritatea mirilor. Ori în lumea creștină ortodoxă și în special în societatea creștină românească ortodoxă, atâta timp cât au fost păstrate cu sfințenie ritualurile și datinile din popor, și mirii s-au păstrat curați unul pe altul până la cununie. Nu și-au întinat trupul, nu și-au pierdut fecioria. Și atunci albul într-adevăr simbolizează puritatea acelora. Desigur că astăzi este oarecum anacronic pentru mulți acest lucru a păstrării purității trupești până la cununie și mulți consideră că este o datină sau un obicei înapoiat. Și vedem că mai pe toate canalele de televiziune și radio, în toate publicațiile se trâmbițează foarte mult depravarea și se îndeamnă la o viață necinstită și necurată. Ori mirii trebuie să trăiască în curăție până la cununie. De aceea vestimentația trebuie să fie pe măsură. În cazul în care însă există o cununie între un bărbat și o femeie care au fost deja căsătoriți și apoi, din motive diverse, au ajuns să fie despărțiți și cer îngăduința bisericii ca să li se săvârșească a doua, respectiv a treia cununie cel mult, sub auspiciile unei pocăințe adecvate, căci a doua și a treia cununie nu sunt sfinte taine, atunci îmbrăcămintea cu care ei se prezintă în fața Sfântului Altar nu mai poate să fie una albă. Deci mireasa nu mai poate să poarte rochie de mireasă decât dacă ea nu a mai fost căsătorită sau mirele la fel. Însă ei trebuie totuși atunci să vină îmbrăcat adecvat. La fel și nașii, și mirii, și nuntașii.
1: După ce trece fericitul eveniment, părinte profesor, tinerii pleacă în atât de cunoscuta lună de miere. Iată alt obicei care primează în fața rânduierilor bisericești. Cartea Molitfelnicului, de care am mai amintit pe parcursul emisiunilor noastre, prevede ca la 8 zile după cununie, tinerii împreună cu nașilor să vină la biserică pentru rugăciunea de a 8-a zi. Cei mai mulți uită de aceasta sau sunt plecați în această zi. Ne puteți vorbi pe marginea acestui aspect?
0: Acum, lună de miere este așa un termen sau o sintagmă împrumutată din societatea aceasta ultra-laicizată, ultra-secularizată. Că este de miere, că este de marmeladă sau de ce-o fi, contează mai puțin. Ideea este că mirii, odată cununați, trebuie să aibă mereu conștiința că ei și-au făcut făgăduința respectivă nu numai în fața nașilor și a preotului, ci au făcut făgăduința în fața lui Dumnezeu. pentru că preotul atunci la cununie a spus: și acum întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe acesta cu aceasta. Nu? Deci Dumnezeu însuși este cel care a unit, și ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Acum, referitor la această perioadă, bineînțeles că ei pleacă în luna de miere sau mai nou datorită situațiilor legate de serviciile pe care le au, pleacă doar în săptămâna de miere, să spunem așa. Este o perioadă în care cei doi soți își dau atenția în mod special unul celuilalt. De aceea, în a opta zi de la cununie, deci în cealaltă duminică, ei trebuie să se întoarcă la biserică, trebuie să participe în mod normal la Sfânta Liturghie, dar pentru ca să participe la Sfânta Liturghie și să se poată împărtăși cu Sfintele și Dumnezeieștile taine, în rânduiala noastră, în molitvelnicele noastre, există o rugăciune care se citește mirilor în a opta zi de la cununie. Nu pentru că aceștia ar fi necurați pentru faptul că în săptămâna scursă s-au împreunat trupește, pentru că unirea aceasta trupească prin Sfânta Taina Cununie este binecuvântată și ea. Dar pentru faptul că ei și-au acordat atenție unul celuilalt și oarecum cu îngăduință, cu oarecare naturalețe, să spunem așa, cele duhovnicești au trecut pe planul secund. Și atunci biserica se roagă pentru ei, ca ei să intre din nou într-o rânduială firească, duhovnicească, și din nou atenția să fie îndreptată către Dumnezeu. De aceea se cere acolo în rugăciune de către preot și învrednicește pe ei să se împărtășească cu Sfintele și Dumnezeieștile taine. Nu pentru că ar fi nevrednici datorită împreunării trupești, unirii lor trupești, care este binecuvântată, cum spuneam, în căsătorie, ci pentru faptul că în această săptămână atenția lor a fost acordată sau și-au acordat reciproc atenția și nu a mai fost Dumnezeu pe primul plan, ci ei au fost pe primul plan unul pentru celălalt.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția acestei ediții a emisiunii noastre se referă la practicile care pun în umbră măreția și importanța tainei cununiei. Urmând cursul firesc al vieții, tinerii căsătoriți pornesc pe marea acestei vieți cei mai mulți fără a conștientiza, având ajutorul lui Dumnezeu în urma slujbei cununiei. Vorbiți-ne, vă rugăm, părinte profesor, despre cum ar trebui să fie viața lor de familie, ce anume trebuie să păzească pentru a fi în conformitate cu învățătura Sfintei noastre biserici.
1: În primul și în primul rând, trebuie să păzească rânduiala bisericii, adică ceea ce biserica învață dintotdeauna. Și aș vrea să leg acest lucru de ceea ce spuneam adineaori, că unirea lor trupească nu este un păcat, dar există cazuri în care unirea trupească poate deveni chiar și în interiorul familiei, în interiorul cununiei, prilej de desfrânare. Și anume, atunci când unirea trupească este făcută doar pentru satisfacerea exacerbată a simțurilor și a pornilor trupești, atunci când ea este făcută fără conștiința că în urma unirii trupești Dumnezeu ar putea să le dăruiască celor doi copii, și atunci când ea este făcută cu dorința pur și simplu de a-și satisface o pornire biologică, dar cu dorința totodată de a împiedica nașterea de copii. Sau când ea este făcută în zilele oprite. Atunci împreunarea trupească poate avea caracterul acesta de desfrânare. În rest, ea este binecuvântată în căsătorie. Nu trebuie acum însă să fim absurzi. Bineînțeles că există o perioadă de reglare a mecanismelor biologice și chiar dacă se întâmplă ca unirea trupească a soților să fie și în perioadele de post, ele treptat, aceste lucruri vor fi reglate prin bunul consens al celor doi, prin consimțământul lor. Sfântul Apostol Pavel și spune de fapt în Noul Testament că cei doi soți să se lipsească unul cu altul doar prin bună învoială. Pentru că dacă unul dorește unire trupească, iar celălalt nu este de acord, la un moment dat se poate ajunge la o sincopă. Și atunci acela care dorește caută în altă parte și așa apare adulterul. De aceea aș folosi aici un cuvânt sau un îndemn pe care îl spunea și părintele Teofil Părăian, pe care pare mi se și el îl știa de la părintele Arsenie Boca: nici abuz, nici refuz. Adică nici să abuzăm de pornirea aceasta biologică a trupului, care este sădită în Constituția noastră a trupului, în Constituția biologică a omului, dar nici refuz, pentru că soții, la urma urmei, se completează unul pe altul. Acesta este scopul prim al căsătoriei, ca ei doi să se completeze. Apoi, completându-se reciproc din toate punctele de vedere, și duhovnicește, sufletește, spiritual, cum vrem, și trupește, apoi vine în prim plan și ideea propagării sau perpetuării neamului omenesc. Adică, dacă Dumnezeu a binecuvântat unirea aceasta trupească, pruncii care rezultă din ea, ei trebuie lăsați să vină pe lume și acceptați cu bucurie de Dumnezeu. Ideea că mulți spun n-avem cu ce să-i îmbrăcăm, n-avem cu ce să-i hrănim, este, la urma urmei, o idee perimată falsă. Pentru că acolo unde există educație creștină suficientă și unde mai multe guri nevinovate cer în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o noastră, cu siguranță Dumnezeu se milostivește și trimite acelora ceea ce este nevoie pentru un trai decent. Iar în ceea ce privește raționalitatea acestei vieți, eu zic că dacă cei doi soți de comun acord în timp, în decursul timpului, ajung la un ritm de viață biologic care să țină seama de prescripțiile bisericii, nu există nici de cum această atenționare sau nu există acest pericol de înmulțire peste măsură încât părinții să nu poată să-și crească copiii. Dumnezeu le rânduiește pe toate cu bună înțelepciune și părinții trebuie să aibă mereu în vedere acest lucru. De asemenea, ei trebuie să se ducă regulat la biserică, să se spovedească, să se împărtășească și pe copii să-i obișnuiască cu acest lucru și să trăiască o viață creștină, făcând milostenie și fiind bun cu toți oamenii și iertând, pentru ca la rândul lor să fie iertați de Dumnezeu.
0: Din păcate, părinte profesor, unele familii în timp nu se mai înțeleg sau intervin diferiți factori, care în cele din urmă duc la divorț. Nu este de dorit, bine știind că ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu trebuie să despartă. Ce părere are biserica în sensul acesta? Se vorbește și despre un divorț bisericesc, dar biserica romano-catolică nu-l acceptă. Ce ne puteți spune?
1: Nu-l acceptă nici biserica ortodoxă. Noi nu avem conceptul acesta de divorț bisericesc. Biserica
0: există, totuși.
1: Nu există oarecum așa ca și constatarea bisericii. Biserica doar constată o stare de fapt, dar biserica nu divorțează pe nimeni. Biserica constată o stare de fapt în care cei doi soți s-au separat prin hotărâre judecătorească, civilă, și atunci biserica rânduiește posibilitatea unei a doua, respectivă unei a treia cununii sub auspiciile unei penitențe. Adică, așa cum prevăd Sfintele Canoane, pentru a doua cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 2 ani. Pentru a treia cununie, oprirea de la împărtășanie era pentru 5 ani. Acum, bineînțeles, acestea trebuie făcute cu discernământ și de la caz la caz. Și duhovnicul este cel care hotărăște în ultimă instanță aceste lucruri. Dar trebuie acest lucru avut în vedere. Biserica nu acceptă un divorț bisericesc, la fel ca și Biserica Romano-Catolică. Noi nu avem acces, ci ea constată o stare de fapt și aici ea se deosebește într-adevăr de Biserica Romano-Catolică. Și constatând starea de fapt, ea îngăduie în anumite condiții, sub anumite auspicii, o a doua și o a treia cununie care nu sunt taine, atenție, nu sunt taine, sfinte taine, ci sunt acte liturgice de binecuvântare pentru ca cei care le încheie, cei doi soți, bărbat și femeie, să nu trăiască în desfrânare, în păcat. Însă, și aici trebuie să specificăm acest fapt, în vechime, biserica îngăduia acest lucru doar acelora dintre soți care nu se făceau vinovați de părăsirea celuilalt soț.
0: Și atunci când se căsătoresc cu cineva care nu a mai fost căsătorit, nu este nedrept ca să-l priveze pe acela de taina sfântă a cununiei?
1: Dacă ambii soți au fost odată cununați, ei au fost beneficiarii Sfintei Taine a Cununii.
0: Dacă unul din ei se recăsătorește cu cineva care nu a mai fost căsătorit.
1: Pentru acela, cum spun Sfinții Părinții ai Bisericii, harul lui Dumnezeu lucrează pentru că, în cazul acesta, se oficiază Sfânta Taină a Cununiei și nu slujba a doua și a treia cununiei. Deci dacă unul dintre soți nu a fost căsătorit, nu a fost cununat, atunci lor li se oficiază Sfânta Taină a Cununiei, iar cel care a fost necununat beneficiază pe deplin de efectul sacramental al Sfintei Taine a Cununiei. Iar celuilalt îi se impune de către biserică, prin discernământul duhovnicului, o anumită penitență.
0: Preacucernice părinte profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul extrem de necesar ascultătorilor noștri în astfel de vremuri marcate de superstiție și credințe de tot felul. Viața noastră trebuie să fie conform bisericii și învățăturilor raționale ale acesteia. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de captivante, gazdele dumneavoastră de astăzi, părintele profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, împreună cu colegul din regia tehnică, Laviniu Sabău, vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine. Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele radioului nostru, unde tocmai a început o nouă întâlnire cu dumneavoastră pe calea undelor. Ceea ce ne aduce împreună de fiecare dată este dragostea pentru frumos, dorul de liniște sufletească și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragostea față de Dumnezeu. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că am onoarea de a vă găzdui pe parcursul emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă ofer spre ascultare, în deschiderea ediției de astăzi, priceasna Iisuse al meu, rămâi cu mine, interpretată de către Oltean Ionică.

Am revenit, iubiți ascultători, și mergem mai departe cu emisiunea noastră. Priceasna de mai devreme are niște versuri deosebite, de o sensibilitate rară, mai ales că acestea ar putea fi înălțate către cer și ca o rugăciune, fără a fi cântate. Următorul interpret, care vine să ne încânte sufletele prin darul pe care l-a primit de la Domnul, este un om cu totul special. Glasul său are multe de spus. Glasul său va trece cu siguranță și de această dată prin filtrul sufletelor noastre și ne va trezi acel sentiment unic pe care l-aș numi dorul de Dumnezeu. Vorbesc cu atâta profunzime despre prietenul radioului nostru, părintele Ioan Marin. Cu fiecare ocazie mă bucur din suflet să vi-l prezint și să vă pot oferi cântări atât de minunate cum sunt cele pe care le interpretează dânsul. Astăzi ne vom bucura de două dintre ele, și anume Mama și Te-am lăudat din buze, Doamne. Să-l ascultăm!

Oameni dragi și buni, iată ne ajuns în ultima parte a emisiunii noastre, unii dintre noi poate chiar cu lacrimi în colțul ochiului. Este mare lucru să asculți cântări religioase, este și mai mare lucru să le asculți interpretate de voci sublime, însă cel mai mare lucru este să simți până în adâncul sufletului ceea ce transmit aceste pricesne. Pentru că timpul din nou ne presează, vă prezint în câteva cuvinte priceazna ce va încheia întâlnirea noastră de astăzi. Aceasta se intitulează Să-L preamărim pe Domnul și vă îndemn să facem cu toții acest lucru. Să-L preamărim neîncetat pe Dumnezeu, mulțumindu-i pentru toate darurile și binecuvântările sale. Așadar, Ioana Socaciu va încheia această ediție, iar eu vă transmit toate gândurile mele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Pentru astăzi am ales să vorbim despre principalele beneficii ale clementinelor. Clementinele se află printre fructele vedete ale sezonului rece, fiind apreciate nu doar pentru gustul lor, ci și pentru beneficiile nutriționale și terapeutice. Clementinele au apărut ca urmare a încrucișării dintre portocale și mandarine, iar diferența este că acestea sunt mai mici, au o coajă mai subțire și mai fină, sunt mult mai dulci și mai zemoase decât mandarinele și nu au sâmburi. Aceste fructe au în compoziția lor puține calorii, aproximativ 46 până la 100 de grame de fruct, au un conținut mare de vitamina C și A, săruri minerale, calciu, magneziu, fier, potasiu, fibre și proteine. Clementinele întăresc sistemul imunitar, datorită conținutului vitaminei C și a altor fitonutrienți, consumul de citrice ajutând organismul să lupte împotriva bolilor și să întărească imunitatea. Clementinele previne răcelile specifice sezonului rece. Acestea au proprietăți bronhodilatatoare și antiinflamatoare. De aceea, aceste fructe sunt bune pentru dezinfectarea gâtului. Un ceai făcut din coș de clementine reprezintă un remediu excelent pentru gâtul roșu și iritat. Consumul de clementine ajută digestia și buna funcționare a ficatului. Acestea reprezintă o sursă bună de fibre, care facilitează formarea scaunului și o mai bună digestie, înlăturând constipația. De asemenea, conținutul fibrelor ajută la o mai bună absorție a nutrienților din alimente prin încetinirea procesului de digestie. Clementinele mențin sănătatea cardiovasculară. Datorită prezenței mineralelor de potasiu, clementinele sunt ideale pentru inimă. Acestea ajută la normalizarea aritmiei cardiace sau a bătăilor neregulate ale inimii și, de asemenea, ajută la menținerea nivelului sănătos al tensiunii arteriale, prevenind hipertensiunea. De asemenea, aceste fructe scad colesterolul, fiind foarte bogate în fibre, fapt care le face utile în procesul de digestie, contribuind la scăderea colesterolului din sânge. De asemenea, combinația dintre fibre și potasiu le face foarte utile în dietele de detoxifiere. Consumul regulat de clementine combate formarea pietrelor larinichi. Clementinele de asemenea păstrează oasele puternice și mușchii sănătoși. Acest fapt se datorează conținutului de calciu și fosfor. Clementinele păstrează pielea sănătoasă. Proprietățile antioxidante ale vitaminei C din acest fruct ajută la protejarea pielii și împotriva daunelor produse de radiațiile ultraviolete și ajută la revitalizarea pielii îmbătrânite. De asemenea, cojile clementinelor te pot ajuta să scapi de acnee. Clementinele sunt utile și pentru o bună funcționare a creierului. Datorită conținutului de acid folic, consumul regulat de clementine se poate dovedi util în funcționarea normală a creierului și în reducerea stresului și a depresiei. De asemenea, în final, clementinele combat dezvoltarea bolilor degenerative precum cancerul. Acest lucru se datorează prezenței componentelor anticancerigene, cum ar fi vitamina C și moleculele bioactive puternice precum limonoide și quercetina. De asemenea, clementinele conțin pectină, o altă substanță care ajută la protejarea organismului împotriva dezvoltării mai multor forme de cancer. De asemenea, consider că este util să știm și următorul lucru. Pentru a menține mai mult timp proaspete aceste fructe, este indicat să nu le rupem codițele și frunzele. Ei bine, dragi prieteni, cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

Știi bine că atunci când mi-ai spus a sfârșit, un cuvânt nu ți-am spus.

când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas. Azi mă întreb fără tine cum am să trăiesc,